Bet solists nelēc pādēdē, jo pādēdē viņš injonu. Pēc 12 seļāvī nāk šampaniets ar fontānu.

0: Latvijas Radio 2 Nakts programma.
1: Vakar

0: Dēļ zirgs.
1: Labrīt, Latgale! Labrīt, Rugājos, Balvos un Viļakā! Latvijas Radio 2!

Labrīt Sēlijā, labrīt Dvietē, Jaunjelgavā un Prodē. Latvijas Radio 2.

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Līgatnē, Cēsīs un Amatā! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, labrīt visiem! Laika rādes ir precīzi 6:40 minūtes. Diezgan teiksmaini ir iesācies mans rīts, ja jūs ar šodien braucat uz Rīgu, tad vai pārvietojoties katru dienu par Rīgu, tad neesiet kā Mārtiņš, kurš neieiet sociālajos tīklos un neizlasa, ka krastmala ir slēgta. Jā, man es tur ļoti biju katru reizi, kā brauc uz radio, liek novietoju automašīnu. Un šorīt es sastopos ar to, ka man sagaida jau policijas ekipāžu, kur ir vienkārši visu aizslēguši. Ir aizslēguši visu ciet, jā. Tas ir ļoti interesanti. Es saprotu, svētki ir jāsvin, tas ir ļoti jauki. Saprotu, ka ir visādas uzbūves un viskaut kādas tādas lietas, taču nu kādu zīmi jau nu tā pamanāmu varēja nolikt, jā. Varbūt es tiešām nepamanīju, bet stīpa šaubos. Katrā ziņā, jā, gribu jūs visus brīdināt, ka krastmala ir slēgta. Ja nu kāds nezināja, ja nu kāds nebija piefiksējis, Rīgas svētki ir te pa tūmā, bet nu jau es saprotu, beigās palasot sociālos tīklus, ka jau kopš vakardienas

0: Jau tas viss jau ir jau uzjundījis, tā kā visiem veiksmi un izturība, kam saistība ar galvaspilsētu, ja varat vienkārši nebrauciet tuvākās dienas lieki.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
0: Tagad par kaut ko vēl gaišāku, par laika prognozēm. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Ziemeļa rietum, rietum vējš pūtīs ar ātrumu 5 līdz 10 metru sekundē. No rīta un vakarā līdz piekrastē brāzmas sasniegs 15 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 16 plus 21. Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem īslaicīgs lietus. Ziemeļa austrumu un rietumu vējš pūtīs ar ātrumu 5 līdz 10 metru sekundē. No rīta iespējams brāzmas, ko pagaidām nenovērojam, līdz 15 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra plus 16 un ziemeļa rietumu vējš 3 metri sekundē.

0: Rīta sarunas.
1: 6:49 minūtes. Laba rīt visiem. Laiks šī rīta ir saruna tematam un šo dienu, rītu rīta cēlienu precīzāk, veltīsim vinila platēm. Jā, nepārklausījāties vinila platēm. Nu, nebūs jau gluži tā, ka sāku spēlēt ēterā mūziku no vinila platēm. Man tas pat fiziski nav iespējams. Taču šodien tiek atzīmēta pasaules vinila plašu diena. Un tā tikus nodibināta, nedomājiet, ne 30. ne 40. Nē, 2002. Gadā, pateicoties bezpeļņas organizācijai Vinyl Record Day Company. Un tās mērķis bija saglabāt audio mantojumu, vāka mākslu un paziņot, ka ciparu laikmatā analogā skaņa nav mirusi. Nu, lūk, tā, jā. Vispār arī diena nav izvēlēta nejauši, jo 1877. gada 12. augustā leģendārais izgudrotājs Thomas Edisons pabeidz darbu pie pirmā fonogrāfa ierīces, kas pirmo reizi cilvēces vēsturē spēja ierakstīt un atskaņot cilvēka balsi. Tātad šodien mans jautājums ir sekojošs. Kur ir tā pirmā skaņu plate, kasete vai varbūt disks, kāds ieraksts jūs dzīvē, ko jūs esat noklausījušies līdz pat sprakšķēšanai, es teicu, kamēr disks sāka lēkāt riņķī, un kādas tās tas jums joprojām atgādina? Uzrakstiet ziņu 2931 222.

Kredā dziesmām par septītajām debesīm 6:57 minūtes, tūliņ arī Latvijas radio ziņu laiks. Bet līdz tam vēl labvēlīgais tips novēlēs mums visiem foršus ķiršus.

0: ziņas 7 no rīta studijā Negrs Rudenbergs. Valdības Rail Baltica tematiskā komiteja šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar projekta padziļinātā izvērtējuma rezultātiem. Starptautisks konsultants analizējis projekta riskus, finansiālo stāvokli un uzņemtās saistības, kā arī sagatavojis ieteikumus turpmākajai rīcībai. Komiteja spriedīs arī par trases novietojumu Latvijas centrālajā daļā un iespējām samazināt projekta izmaksas. Vairāk stāstā Agnija Lazdiņa.
1: Padziļināto dzelzceļa projekta Rail Baltica izvērtējumu valdība uzdeva sākpēr novembrī, bet tā veicēja starptautiskā konsultanta nolīgšanas izmaksas netiek atklātas. Viens no būtiskākajiem jautājumiem ir projekta sadārdzinājums. Rail Baltica pirmās kārtas izmaksas Baltijā pašlaik lēš 14,3 miljārdu eiro apmērā, tostarp Latvijā tās varētu sasniegt 6 miljārdus eiro. Savukārt visa projekta izmaksas Baltijā var pieaugt līdz pat 23,8 miljārdiem eiro. Salīdzinājumam 2017. Gadā tika prognozēts, ka viss projekts izmaksās 5,8 miljardus eiro.
0: Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica padome apstiprinājusi biznesa plānu, kas to starpā likviditātes uzlabošanai paredzot piesaistīt.

0: saistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu. To nodrošināšot ar mantu, kas bijusi paredzēta obligāciju sekšanai pēc 3 gadiem. AirBaltic skaidro, ka īstenos jaunu uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju. Tāpat biznesa plāns paredzot pārskatīt floti. Vienlaiks AirBaltic turpinot izpildīt pilnu lidojumu programmu ierastajā režīmā. Līdz sabiedrība ir nonākusi finanšu grūtībās, jo ir pienācis termiņš atdot īstermiņa aizdevumus. Latvijā vakar sāksies operācija Vilkatis, tai uzmanību pievērst arī Lietuvā. Lietuvas sabiedriskais medijas ziņo, ka gan Rīgā, gan Viļņā domā par to, kā apturēt jauno Mīnskas režīma taktiku pazemes tuneļu rakšanu. Pēc tikšanās ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu premjers Mindaugs Sinkevičs atzinis, ka šo problēmu risināšanai tiek meklēti ne tikai tehnoloģiski risinājumi. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Raidsabiedrībai balstoties uz avotu vēstīju to kļuvis zināms, ka daži no tuneļiem zem Lietuvas-Baltkrievijas robežas esot profesionāli izbūvēti un nostiprināti. Privātās sarunās mūsu dienvidu kaimiņu valsts robežsargi teica, ka zina, kur tiek rakti jauni tuneļi. Taču žurnālistu materiālā uzsvērts, atvērts jautājums, cik daudz spēku būs nepieciešami slēpņiem un vai ir zināms par visiem tuneļiem. LRT žurnālisti norāda, ka Lietuvā tiek izmantoti vibrāciju noteicoši sensori, taču nesot skaidri teikts, vai šādus sensorus izmanto visas valsts robežas ar Baltkrieviju garumā, un vai tie var noteikt vibrācijas dziļi pazemē.
0: Lietuvas premjers Sinkevičs nākamnedēļ vizītē Latvijā solījis runāt ne tikai par robežsargu sūtīšanu, bet arī par sekundāro migrāciju un zem robežām izbūvētiem tuneļiem. Igaunijā turpinās publiskā diskusija par nākamo valsts prezidentu. Kaimiņu valsts parlamenta priekšsādātājs Laurī Husars paziņojis, ka pie pietiekama atbalsta saņemšanas cīnīties par valsts galvas amatu ir gatava tieslietu kanclere Ille Madise. Turpina Rihards Millers.
1: Viņa pati vakar vakarā publicētā intervijā Igaunijas sabiedriskajiem medijiem ERR, atzīstot savu gatavību noteiktos apstākļos piedalīties prezidenta vēlēšanās, uzsvēra, ka viņas pašas vienīgais kritērijs ir objektivitātes saglabāšana. Madisei ir svarīgi redzēt plašu koalīcijas un opozīcijas pārstāvju atbalstu, tai skatā, lai nerastos iespējas par viņu kā vienas vai otras puses kandidātu. Madise sarunā ar sabiedrisko mediju arī uzsvēra, ka ievēlēšanas gadījumā plāno turpināt pildīt tieslietu kancleres pienākumus.
0: Sociāldemokrātu politiķis Raimonds Kaljulaids pavēstījis, ka divi opozīcijas spēki Centra partija un Tēvzeme drīzāk noskaņot atbalstīt Tallinas tehnoloģiju universitātes rektora Tīta Landa kandidatūru. Paziņojumā parlamentam atbalstīt Landu cita starpā aicinājuši Igaunijas augstskolu vadītāji arī Igaunijas zinātņu akadēmijas prezidents. Šis bija Latvijas radio. Ziņas. Rīgā 14 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaismitrums 77%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks dienas gaitā debesis rietumos skaidrosies. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš vakarā līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16,21 grāds. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, dienas vidū iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu ziemeļ rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-20 grādi.
2: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.

Labrīt, ja jums tomēr ir kāds sarkans Mercedes, tad atceraties, ka no šodienas, no vakardienas, no 11. augusta līdz 16. augustam ir slēgta autosatiksme 11. novembra Krastmalā, ja nu gadījumā dodaties Rīgas virzienā. Bet tā kopumā labrīt visiem ir 12. augusts. Mārtiņš Kanters ar jums Latvijas Radio 2 studijā. Būšu līdz pat pulksteni 10. Un šī rīta saruna temats ir sekojošs, kur ir tā viena skaņu plate, kasete, lente vai disks, piemēram, kuras pirmais tāds, nu, tāds akordiņš vai varbūt krakšķītis izraisa patīkams skudriņas pār kauliem un kādu stāstu tas jums atgādina. Jā, tas ir par ļoti mīļākajiem albumiem, mūzikas albumiem gada laikā, kādi ir tapuši, varbūt ko savā jaunībā, bērnībā vai varbūt jau pieaugušā vecumā esat klausījušies tik daudz reizes, ka tie jau ir nedaudz jau tādi jau, nu, pusbojāti. Uzrakstiet ziņas 2931 22 22 sūtiet ganī ziņas, gan WhatsApp ziņas.

0: Rīta sarunas.
1: 7:13 minūtes. Jā, tātad šī rīta saruna temats ir par jūsu mīļākajām skaņu platēm, kasetēm vai kompaktdiskiem, nu, kuras tā teikt esat kādreiz savulaik klausījušies bez mitas, vispār bez apstājas. Un kāpēc vispār šādu tēmu es aizsāku, tūliņ jums arī izstāstīšu. Tādēļ, ka šodien ir vinila skaņu plaša diena, un tas nav tāpat vien, tas ir tā, ka 1877. Gada 12. Augustā leģendārais izgudrotājs Tomas Edisons pabeidza darbu pie pirmā fonogrāfa ierīces, kas ar pirmo reizi cilvēks vēsturē spēja ierakstīt un atskaņot cilvēka balsi. Un jā, šīs dienas mērķis ir saglabāt audio mantojumu, vāka mākslu un paziņot pasaulē, ka arī cipara laikmetā analogā skaņa nav mirusi, jā, tā teikt, Spotify un dažādas citas lietas nav vienīgi pārņēmušas mūs un tam līdzīgi. Tātad, kā vispār svinēt šo dienu? Pirmkārt, apzināti klausīties mūziku, ko mēs arī bieži vien aizmirstam, jo mēs ļoti bieži mūziku klausāmies kaut kur fonā, skanām, kaut kur vienkārši plūst pa mūsu māju, bet šodien ir būtiski, un tieši šī diena aicina to, ka paņemt un apzināti ieslēgt un noklausīties kādu ierakstu, kādu albumu. Varbūt, ja vēl ir plašs atskaņotājs vai jau ir plašs atskaņotājs kādā mājās, nevar zināt, kam piedera tieši kuram virzienam, tad nu, noklausīties kādu vinilu plati. Es zinu, ka mums šodien noteikti mūsu priekšniekam Kasparam vajadzētu šo dienu svinēt, jo viņš jau visens ir bijis vinilu plašu piekritējis, un es domāju, ne velti mums, tāpēc arī Latvijas radio divi studijā ir tik daudz vinila plašu kā šajā brīdī. O, labi, pieķeršos ātri jūsu ziņām, un tad jau dosimies tālāk ar mūziku. Inga bija pirmā, kas mums uzrakstīja, viņa teica, ka tas ieraksts, kurš tika klausīts ļoti daudz, tā bija bērnība, un Sniegbaltītes skola vēl tagad esot atmiņas. Tie kāds raksta, ka laikam tā būtu tranzīta kasete, es nevaru būt balts, līdz pat šai dienai visas dziesmas zinu no galvas. Tādas varētu būt. Vienā brītiņā jau tās kasetes un diski, ja tos pārāk daudz klausās un sāk nolietoties. Ja man tā jāpadomā, ko es tā klausījos dikti daudz, tad man laikam pirmais, kas nāk prātā, bija grupa Kakao ar Andre Ērgli priekšgalā. Kā tagad sauca to disku? To viņi atvēra.

Oj, akmens, nu, ja nu ko es tur baigi izdomāju, tā arī sauc to, to ierakstu un, un disku arī, un, un man dikti patīk toreiz tas albums, es ar klausījos nepārtraukti un šķietami zināju visas dziesmas. Tagad, kad es aptveru paskatīties to dziesmu sarakstu, es varētu teikt, ka nu, nu tā un tā, neesam droši vai... Vai pilnīgi viss ir zināms, bet lielāko daļu tomēr atceros. Kā ir ar jums tātad? Kurš albums jums ir kļuvis par tādu, ko jūs atceraties, ka jūs klausījāties vēl un vēl un vēl? Iespējams, tas bija saistībā ar platēm, iespējams, tas bija saistībā ar kasetēm, lentēm vai jebko citu. Un varbūt tam ir kāds arī īpašs stāsts vēl piesaistāms. Rakstiet ziņas 293122222.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 7.24. Sirsnīgi sveicieni visiem, kuri 12. augustu uzskata par savu svētku dienu. Daudz, daudz, daudz laimes jums, lai tik tiešām skaista šī diena un lai daudz apsveikumu un vislabākās dāvanas. Šodien vārda diena 12. augustu atzīmē Klāru un Vizma, ja vēl precīzāk tas 190 Klāras un 713 Vizmas, tā vēsta pilsonības migrācijas lietu pārvaldes dati. Un vēl arī kalendārā neierakstītie vārdi kā Klāra, Klēra, Reta, Rets, Revita, Revs un Vizuls. Tā, kas mums vēl notiek tāds, ka jā, kāds cilvēks šodien dzimuši? Šodien dzim skolotājs un rakstnieks, kurš 1901. Gadā izdeva arī mazie stāstiņi maniem mazajiem draudziņiem. Savukārt viņa dzēja apkopot krājumā uguns ziedi un viņa vārds ir Jūlijs Divkociņš. Šajā dienā dzimuši identiskie dvīņi Ginesa rekorda grāmatas iedibinātāji Norris un Ross McWhirteri. Tā, kas mums vēl šodien? Šodien dzimis arī amerikāņu aktieris George Hamiltons, viņam šodien 87. Dzimis režisors Edmunds Freibergs, basketboliste Anete Jākabsona Žogota, dzimis arī mūziķis un dziesmu autors Gats Mūrnieks, džez dziedātāja Olga Pīrāks, kādreizējais grupas kredo taustiņu instrumentālists Aldis Langbaums. Dzimusi arī pianisti Ilga Bērziņa. Šodien svētki arī nesen pieminētās grupas tranzīts mūziķim Ralfam Rubenim sūtam sveicienus. Dzimis arī mūziķis Agris Krūms. Sūtām sveicienus dziedātājai Dionai Liepiņai. Un šodien pusapaļi jubilējā mūziķim, ģitāristam, dziedātājam, dziesmu autoram, Aigaram Grāveram. Sūtām vissirsnīgākos sveicienus Latvijas Radio 2 vārdām.
2: Šodien 65. dzimšanas dienu svin mūziķis, leģendārās grupas Jumprava līderis, kā arī neskaitāmu citu mūzikas projektu dalībnieks Aigars Grāvers. Daudz laimes un vēl daudz skaistu koncertu nospēlēt Aigaram novēl Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Labrīt, ir 7:31 minūte. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Ziemeļa rietumu vējš pūtīs ar ātrumu 5 līdz 10 metru sekundē. No rīta un vakarā līdz piekrastē brāzmas var sasniegt 15 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 16 plus 21. Rīgām 10 metru sekundē. No rīta brāzmas var sasniegt 15 metru sekundē. Gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā rietumu vējš 2 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 14.
0: No muzikālās bankas seifa.

0: Kas notiek?
1: 7:38. Šodien notiks, cik tiešām notiks saules aptumsums, un ja ir kāda lieta pasaulē, kas vienmēr ir bijusi plaši apspriesta, tie ir saules aptumsumi, tāpēc, ka laikam tie nenotiek gluži katru dienu, vai ne, un tad tā teiktam, tiek pievērsta tāda pastiprināta uzmanība, un saule tomēr ir mūsu absolūtais enerģijas avots, un tāpēc tās aptumšošana, tajā brītiņā, ka tad vajadzētu spīdēt, vienmēr ir kaut kas tāds ārkārtīgi satraucošs un tamlīdzīgi, bet nevajag neko satraukties, viss ir vislabākajā kārtībā, un šodien, ja ir iespēja, tad varat vērot saules aptumsumu, visā Latvijā tas būs vērojams, nu jāteic, mums gan ir tikai, būs tikai daļais saules aptumsums, tas nav kā Spānijā, kur būs vērojams viens no iespaidīgākajiem notikumiem pēdējos gados pilns saules aptumsums, un mēnesi ēnas čērsos Grenlandu un Islandi, bet visplašāk Eiropa aptumsums būs redzams tieši Spānijā. Pilna aptumsuma joslas čērsos Spānijas ziemeļu daļu no Atlantijas okeāna līdz Vidusjūrai un vietām saule pilnībā pazudīs gandrīz uz 2 minūtēm. Un Spānijā šāds pilns saules aptumsums nav bijis redzams kopš 1905. Gada, tādēļ valstī ir ieradušies arī tūkstošiem ārvalstu tūristi, zin, ka arī no Latvijas vairāki cilvēki ir aizbraukuši vērot šo te grandiozo dabas parādību, ko sauc par saules aptumsumu. Un varas iestādes prognozējot līdz 1,5 miljonam papildu braucienu uz labākajām novērošanas vietām, tāpēc mobilizējuši tūkstošiem policistu satiksmes un drošības uzraudzībā. Nu, Latvijā ir krietni vien mierīgāka šī situācija, tā kā nebūs mums te miljoniem braucēju un arī miljoniem neierodas pie mums skatīties šo saules aptumsumu, bet kur tad vislabāk to skatīties? Latvijas radio raidījums zināmais nezināmajā to skaidroja laikaziņa redaktors Toms Bricis. Un viņš teica, ka svarīgākais ir vietas izvēle, kur aptumsumu skatīties, jo tas notiks saulrietā, kad saule būs zemu pie paša horizonta. Un pierast, ka saules aptumsums lielākoties jāskatās ceļot galvu uz augšu. Šoreiz kakls nebūšot pat jāapgrūtina, bet tas nozīmējot, ka pilsētās skatu aizsakšot ēkas, bet laukos lielākoties ainavas pamalē ir tuvāki vai tālāki meži. Tāpēc vislabākā vieta, kur šoreiz skatīties aptumsumu, esot jūras piekrast. Un, ja vēl precīzāk, tad Vidzemes posms no Rīgas līdz Ainažiem. Tā būs tā vieta, kur ir redzams saulriets 100%. Es ceru, ka es tagad nenokļūdījos. Vispareiz. Pēkš samuls pats no tā, ko izlasīju. Bet acu ārsti savukārt, jā, saka, ka jābūt ir ļoti, ļoti piesardzīgiem ar to saules aptumsumu vērošanu. Nu, paši ziniet, nu, nedrīkst tā, nu, ilgstoši skatīties saules staros, tas var bojāt redzi. Un veselības aizsardzības iestādes brīdina, ka saules vērošana bez Eiropas standartiem atbilstošām certificētām brillēm var radīt neatgriezeniskus redzes bojājumus, kuri var izpausties

tikai vēlāk. Jā, pat ne tagad uzreiz, bet pat nedaudz vēlāk. Un saulrietā gaismas intensitāte ir mazāka, taču, lai redzētu to, tāpat ir jāizmanto speciālās brilles vai vismaz kāds nokvēpināts stikls, lai samazinātu šo te ietekmi uz acīm. To nu atcerieties. Nu, ja ir vēlme, tad vērojiet, ja ne, tad liecieties mierā.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

Atsieviņš dziesmā dejo ar ēnu. Labrīt, ir 7:52 minūtes. Es gribēju jums vēl atgādināt šī rīta sarunu tematu. Un šorīt sarunas veltām vinilu platēm. Un jautājums jums ne gluži par vinilu platēm, bet vienkārši par pašiem ierakstiem. Varbūt atceraties un zināt jau nosaukt uzreiz, kurš ir tas ieraksts. Varbūt platē, varbūt diskā, kasetā, lentā vai jebkur citur, kuru atceraties, ka spēlējāt, nu tā teikt, vienā laidā, nepārtraukt, varbūt pat mainieki jau teicu, nu rimsties taču, ja? 293-1-22-22 atsūtiet tieši kuru ierakstu. Klausījāties tik bieži. Pārslīdz seja,

0: Ziņas 8 no rīta studijā Egars Rozenbergs. Pedagogi cerējuši, ka šī vasara būs mierīga, lai gan bijusi nojauta par pēkšņām izmaiņām nozarē priekšvēlēšanu dēļ, un arī tāpēc, ka notikusi valdības maiņa. Tā pēkšņi virzītās izglītības un zinātnes ministrijas izmaiņas šorīt Latvijas radio komentēja izglītības darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Tasot bijusi ledus augsta ūdens šalts jaunie pārāk siltajā vasarā. Runāsot par izmaiņām 9. Klasnieku zināšanu vērtēšanā, skolu finansēšanā un par skolēnu skaitu izglītības iestādēs. No nākamā gada skolotājiem gaidāms algas pielikums, taču vai tā notiks, droši varēsim būt tad, kad šī nauda būs kontā, pauda Vanaga.
1: Premjera vēstījums nav mazsvarīgs, ja arī finanšu ministra vēstījums, arī nozares ministra, jā, grafiks ir apstiprināts. Šobrīd mums nav tāda trauksme, ka varētu nepildīt. Mēs tam cītīgi sekosim, jo 2025. Gadā mēs jau piekritām kompromisiem. Šajā gadā algas grafiks vispār nebija, un tamdēļ redzot to arī kaimiņu valstu tendenci un Eiropas Savienības dalību valstu tendenci par vidējo algu, kāda ir skolotāja alga, ja salīdzina ar valstī vidēju, jo mēs uzskatām tie 5,75% zemākai likmē visām pedagogiem no pirmskolas līdz augstskolām. Tas ir samērīgi. Mēs ļoti ceram, ka nebūs nekādas nobīdes no šī visa.
0: Citur pasaulē, kaut arī turpinās diplomātiski centieni panākt ASV un Irānas konflikta izbeigšanu, gan Donalda Trumpa, gan Irānas amatpersonu paziņojumi aizvien liecina par pušu stingro pārliecību savā redzējumā un to, ka konkrēta vienošanās vēl nav drīz sasniedzama. Vairāk stāsta Rihards Millers.
2: Nesen amatā apstiprinātais Irānas Nacionālās drošības padomes sekretārs Mohsen Rezai otrdien tiekoties ar Ķīnas vēstnieku Teherānā

0: uzsvēra, ka Hormuza šaurums paliks slēgts, ja vien Vašingtona nemainīšot savu pieju un nepiekāpšoties Teherānas prasībām, proti Irānas iesaldāto aktīvu atbrīvošanu un pārējo tuvo austrumu konfliktu izbeigšanu, tai skaitā Gazas joslā un Libānā. Amatpersonas paziņojumā, kuru citē Irānas mediju uzsvārts, ka jebkāda vienošanās ar Omānu par kuģošanu Hormuza šaurumā būšot atsevišķi no kopumā plašākas Teherānas īstenotās jūras ceļa slēgšanas.
1: Tikmēr Baltānamas saimnieks kārtējo reizi apgalvojas, ka Savienotās valstis kontrolējot Hormuza šaurumu un ka šobrīd tieši ASV esot labā pozīcijā. Kolumbijā pirmdien notikušajā zemestrīcē bojāgājuši vairāk nekā 200, bet ievainot vismaz pusotrs tūkstotis cilvēku. Tā vēsta aģentūra Reuters. Tūkstošiem etnisko pamatiedzīvotāju valsts rietumos joprojām esot bez elektrības, kā arī citiem pamatpakalpojumiem. Glābšanas darbi turpinoties. Turpina Rihards Millers.
0: Kolumbijas prezidents Abelardo de la Espriela paziņojas par ekonomiskā atbalsta pasākumiem zemestrīcē cietušiem cilvēkiem. Nelēmis skartajā reģionā, kas pazīstams ar kafijas audzēšanu, vietējie iedzīvotāji 3 mēnešus varēs nemaksāt komunālos rēķinus. Savukārt cilvēki, kas zemestrīcē zaudēja savas mājas, saņems atbalstu, lai varētu maksāt par pagaidu mājvietu īri. Jautājums par atjaunošanas darbiem tiks risināts vēlāk. Tā uzsvēra Kolumbijas prezidents, viesojoties Pereiras pilsētā.
1: Britu Kolumbijā, Kanādas dienvidrietumos plešas plašumā savvaļas ugunsgrēks, kur dēļ nācies evakuēt aptuveni 20 000 cilvēku. Ugunsgrēkā dzīvību zaudējusi kāda 80 gadus veca sieviete. Ugunsgrēks plosoties pie Okanaganas ezera un virzoties uz Summerlandu, kur dzīvo aptuveni 12 000 cilvēku. Ugunsdzēsēji strādējot cauru diennakti, lai izveidotu aizsardzības līnijas un pakļautu liesmas kontrolē. Britu Kolumbijā degot vairāk nekā 100 savvaļas ugunsgrēka un amatpersonas brīdinājušas, ka zibens bez nokrišņiem var izraisīt jaunus. Un vēl Rēzeknē šodien notiks jauniešu iespēju festivāls kopums, kur laikā paziņos nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Festivāla programmā paredzētas diskusijas, radošās un izglītojušās darbnīcas, deju sacensības un koncerti. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 66%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā Latvijā gaidāms mākoņains laiks dienas gaitā debesis rietumos skaidrosies. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rejonos izlaicīgs lietus. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, vakarā līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-21 grādi. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, dienas vidū iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-20 grādi.
2: Latvijas radio

0: 8:08. Labrīt! Trešdienas rītā ir 12. augusts. Ar jums kopā Mārtiņš Kanters.
1: Rīta sarunas.
0: Un laiks rīt sarunām. Rīt saru, paldies visiem par ziņām. Tiešām ir pēdējās, iepriekšējās stundas laikā ir sakritušas ārkārtīgi arī daudz ziņas. Rīt saruna temats šodien ir par ierakstiem, un tas ir saistībā ar to, ka šodien ir skaņu plašu diena, vinila skaņu plašu diena. Un jā, tātad es jautāju to, kuru ierakstu jūs esat klausījušies, nu tā kā nu iespējams pat pārmērīgi jau daudz, un varbūt ir kaut kāds arī iemesls, kāpēc tas tā ir noticis. Paldies tiešām par ziņām. Trīs siventiņu plate esot bijusi kādam ļoti mīļam, precīzāk Jānim. Daudz klausīt un dusmīgs bijis, kad sākus čarkstēt, bet kaut kāds šarms bija arī tam. Vēl cits Jānis raksta to, ka tā būtu grupas Bingo kasete vēl un vēl un arī grupas Tumsa albumi. Labrīt, tā kā esmu no pagājušā gadsimta, tad man bērnībā nebija pieejams bērnu dārs. Bieži mājās paliku viena, lai nebūtu garlaicīgi. Lai nebūtu garlaicīgi, klausījos plates ar Raimonda Paula dziesmām, kuras zināju jau no galvas, tā rūk raksta Jolanta. Ilgai savukārt esot mazā platīte ar dziesmām no izrādes Šveiks, to varēju klausīties un klausīties. Ingūnai dziesma par pēdējo lapu, nu tur es nezinu, cik tur 200 izkaukuma zīmītes vēl ir pieliktas klāt. Labrīt, visai ģimenei bija apnikus, kad bērnībā klausījos Veras Singajevskas iedziedādās dziesmas Sisi Drā, Žvīgs, Žvāk, Žviks. Pēc tam arī fanoja par Raimonda Paulabām Dreslerjānām un arī Edgara Liepiņa trīs runčiem. Gunta raksta, ka man skolas laikā bija tikai plates, kad tad katru dienu skanēja noteikti Abba un Bonnie M. Un savukārt no latviešu mūzikas divas mazās platītes Rasnā Minna un Īsa pamācība mīlēšanā. Kas mums te vēl ir labs un interesants? Labrīt, mēs ar brāli pirms kādiem 45 gadiem cītī klausījāmies plates ar ierakstītām pasakām. Bija gan mūzika, gan stāsts. Eža Kažociņu vēl tagad zinu no galvas, mazmeita brīnās. Tā arī Sniegbaltītes skola galvā joprojām un kā jaungada dāvanu katru gadu mikrofonu aptaujas plate izdziedāta līdz pat vairākām reizēm. Tas par platēm tālāk Līga raksta no Bauskas puses. Labrīt, 80. gadi ļoti ir tam bija mazs kasēšu maģītes darba mašīnā. Bonnie M, ja pareiz rakstu un citas spicākais ciema puises pie stūres, ievziedi smaržo, tikko vītis siens migla, griezes un tā līdz dzērvēm un zeltainām kļavu lapām un pirmajām sniegpārslām. Sanāca gari, bet uzplēsāt jaunības atmiņu. Paldies, mēs ar lielāko prieku tās jaunības atmiņas uzplēžam. Labrīt, atceros no bērnības, kā mums piespiedu kārtā bija jāklausās Singajevskas iedziedātā dziesma.

jūra, jūra, visas vilina, jo kaimiņu bērni no apakšstāva to klausījās stundām ilgi un uz viskaļāko. Pie tam paši dziedāja un dancoja līdzi. Man jau 69 gadi, bet šo es nevaru aizmirst, nu nekādi tālo rakstīja mums Aina. Labrīt, es atceros, ka man bija CD atskaņotājs un pirmais disks, ko klausījos, bija Andra Ērģa albums Sirdspuksti. Ļoti patika visas dziesmas, tālūk raksta Alīna. Mārim savukārt tas ir bijis Hotel California, jeb šo viesnīca Kalifornijā, kā reiz to iztulkoja viens latviešu mūziķis. Raimonds Pauls vinila plate Naktsputni īpaši tai pilsētā. Jaunais bundzinieks sparīgi piespēlēja ansambli Modors, spaiņu un kaplu komplekts atkraut uz rakstām galda. Mamma bija šausmās, ka ienāca, jo dzīvojām 4. Stāvā. Nu, kā tad ir ar jums? Uzrakstiet ziņu. Es domāju, ka tēma aptuveni ir skaidra pēc īziņu nolasīšanas, vai ne? Ja tie ieraksti vai nu kādas plates, kasetes, diski vai varbūt kādu konkrētu dziesmu, ko esat klausījušies vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un varbūt pat ir iemesls, kāpēc. 293122 sūtiet gan īziņas, gan arī WhatsApp ziņas.

0: 2.
1: 8:20 minūtes šajā veiksmīgajā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums. Šur tur ir īslaicīgs lietutiņš, arī Rīgā pavisam nesen bija tāds īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra plus 16, plus 21. Pagājušajā gadā gaisa temperatūra bija plus 19, plus 24 grādi. Bet savukārt, ja runājam par rekordiem, tad 1958. Gads Rucava plus 2 grādi vien no rītiņa bija. Savukārt, 2017. Gadā Bauskā 12. Augusts atnesa plus 34,3.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Tieši šajā dienā pirms 2516 gadiem esot notikusi maratonas kauja, kurā Atēnas uzvar iebrūkošo persiešu armiju. Herodots rakstījis, ka kāds ziņnesis noskrējis no Atēnām uz Spartu pēc palīdzības. Taču vēlāk šis skrējiens acīm redzot pārtepa leģendā par karavīru skrējienu no maratonas uz Atēnām ar uzvaras vēl. Un šis skrējiens iezīmējas arī mūsdienu maratona distances garumu 42,195 kilometri. Tas lūk ir noticis 12. augustā 490 gadus pirms mūsu ēras. 30 gadus pirms mūsu ēras pēc sakāves kaujā pret romiešiem izmantojot indīgu čūsku pašnāvību ir izdarījusi Ēģiptes valdniece Kleopatra. Nu gan pārceļamies tuvāk mūsdienām uz 1851. Gadu. Īzaks Singers izgudro kaimināmo šujmašīnu un saņem šujmašīnas patentu. Antonijs Hās šajā dienā patentējas akordionu, tas noticis pirms 170 gadiem. Džozefs Listers pirmo reizi medicīnas vēsturē ķirurģiskas operācijas laikā lieto dezinficējošu līdzekli karbolskābi jeb fenolu, tas notiek 1865. Gadā. Šodien daudz reizi esmu pieminējis Tomas Edisona izgudroto fonogrāfu un mehānisko ierīci skaņu ierakstīšanai vaska veltņos un ieraksta atskaņošanai, un to viņš izgudro 1877. Gadā. Šeit kāds fenomenāls fakts no Austrālijas pilsētā Dārvinā pilnīga atbalstītāju trūkuma dēļ slēgta alkoholisma apkarošanas biedrība. 60 gadu šiem notikumam pārbaudīt tik tiešām īsts paties notikums. Arī nākamais, kas noticis pirms 48 gadiem, Ārons Maršals uzstāda pasaules rekordu, viņš mazgājies dušā uzmanību 336 stundas bez pārtraukuma. Starp citu, Guinness rekordu grāmatā ir aizliegts šāda veida rekordu labot, to gan ir pārspējuši vēlāk pēc pāris gadiem, bet ir aizliegts labot, jo tas esot nu, ļoti, ļoti dzīvībai bīstami. Pirms 45 gadiem kompānija IBM izlaidusi savu pirmo personālo datoru, un tad vēl arī viens notikums par Latviju. Tieši šobrīd arī norisinās Eiropas čempionāts, un 2006. Gadā pirms 20 gadiem par Eiropas čempionu 110 metru barjeras skrējienā kļuva Latvijas sportists Stanislavs Oliers. Lūk tā, kas tagad sporta pasaulē, to tūdaļ stāstīs Harijs Ortveins.
2: Kā pēdējais muļķis

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītājiem. Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortveins. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Ļonu Stapenko šodien piedzīvoja zaudējumu Toronto 1000 punktu dubultspēļu turnīra pusfinālā. Uz Stapenko un viņas pārinietes Suvejsie no Taivānas pusfinālā ar 1-6-6-4-8-10 piekāpās itālietei Sārai Rani un amerikānietei Nikolai Meliharei Martinesai. Par dalību pusfinālā uz Stapenko nopelnīja 390 dubultspēļu ranga punktus. Lielbritānijas pilsētā Birminghamā aizvadīta Eiropas čempionāta viegatlētikā otrā diena, kurā sadalīti vēl 5 medaļu komplekti. Kroņa disciplīnā 100 metru sprintā vīriešu konkurencē finālā ātrākais bija brits Romals Gleivs, bet otro vietu izcīnīja viņa tautietis Džeremaja Azu. Viens no sacensību favorītiem itālis Lamonts Marcels Džeikobs finālskrējienu pirmajā pusē guva savainojumu un izstājās no cīņas par medaļām. 100 metru barierskriešanā dāmu konkurencē ātrākā bija nīderlandiete Nadine Visser. Šajā disciplīnā Nīderlandes sportistiem iepriekš nebija izdevies izcīnīt medaļu Eiropas čempionātā. Tālēkšanas sektorā jau 4. Reizi pēc kārtas nepārspēts bija grieķis Miltiādis Tentoglu. Viņš labākajā mēģinājumā aizliedza 8,44 metru tālu. Vēstermešanas sacensībās ar rezultātu 84,25 metri, kas tagad ir labākais rezultāts pasaulē un arī valsts rekords, uzvaru svinēja ungārs Bence Halās. Savukārt 5000 metru distancē pārliecinošu uzvaru izcīnīja itālieti Nadja Batokleti, kura jau 250 metrus pirms finiša atrāvās no pārējās grupas. Latvija Eiropas čempionātā pārstāvēs 7 sportisti un pirmie starti paredzēti rīt. Latvijas pludmales volejbola dueti Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova, Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots un Edgars Točs Gustavs Auziņš šodien Polijas pilsētā Stare Jablonkos aizvadīs pirmās Eiropas čempionāta spēles. Pasaules čempions Graudiņa un Samoilova pirmo grupu turnīra spēle aizvadīs ap 10:50 pēc Latvijas laika, bet vīriešu sacensībās ap 2:30 pēcpusdienām Pļaviņš un Fokerots spēlēs pret Toču un Auziņu. Un Nacionālā basketbola asociācija publicējas jaunās sezonas kalendāru, kas atklājas, ka Kristapa Porziņa pārstāvētā Golden State Warriors pirmo maču aizvadīs 21. Oktobrī pret Los Angeles Lakers. Jaunā NBA sezona ar trim spēlēm sāksies 20. Oktobrī. Vienā no tām laukumā dosies aizvadītās sezonas čempioni New York Knicks un Philadelphia 76ers, kas starpsezonā noslēdz līgumu ar veterānu LeBronu Jamesu. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: 8,43 minūtes, vairāk nekā 40 miljoni eiro. Tik lieli šogad plānot Saeimas izdevumi. Pēdējo 10 gadu laikā parlamenta budžets būtiski audzis, un laikā, kad visā valsts pārvaldē meklē iespēju taupīt, arī pašā Saeimā atzīst, ka ir tēriņi un funkcijas, ko varētu pārskatīt. Tomēr Saeima ir finansiāli pastāvīga un vienīgā valsts iestāde, kuru līdz šim nerevidē valsts kontrole. Par iespēju to mainīt diskutēts jau gadiem, taču politiska atbalsta līdz šim nav bijis. Tikmēr vairākās citās Eiropas valstīs parlamenta tēriņus pārbauda arī valsts augstākā revīzijas iestāde. Un Latvijas radio uzrunātie eksperti arī uzskata, ka arī Saeimai būtu rūpīgāk jāpārskata savu tēriņu liederību un daudz saprotamāk jāparāda sabiedrībai, kam nauda tiek izlietota. Ārējā kontrole, viņuprāt, ļautu parlamenta tēriņus vērtēt pēc līdzīgas mērauklas kā citās valsts institūcijās un arī varētu vairot sabiedrības uzticību. Nu, te nu ir priekšvēlēšana laikā atkal kārtējais tematiņš, ne, par ko varbūt uz kuru atsperties un pateikt, ja mūs te ievēlēs, tad mēs tur pieķersimies un nostaisīsim, lai ir kārtīgi revīzija Saeimā. Nu, kas zin, varbūt kāds arī to paņems, bet... Jā, Saeima vispār ir finansiāli pastāvīga, un tā ir savu mehānismu, kā pārbaudīt parlamentāros tēriņus. Ik gadus to skata konkursā izraudzīts zvērināts revidents, un tēriņiem pievēršas arī Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija. Un šāda kārtība esot spēkā jau kopš 1923. Gada. Bet varbūt ir vērts pārskatīt, vai ne? Sabiedrības integrācijas fonds ir jādepolitizē, jo politiskā pārvaldība nedod labu rezultātu. Tā mediju atbalsta fonds iespējams būtu jānodod Nacionālai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē NPLP. Tālāk intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis. Un SIF auditā piedāvāti 4 nākotnes scenāriji, tostarp fonda likvidāciju. Puntulis norādīja, ka pirmdien uz viņa galda būs šo darba grupa ziņojums par fonda attīstības scenārijiem, kas nedēļas laikā tiks nodots vērtēšanai valdībā. Taču, viņaprāt, SIF vispirms būtu jādepolitizē un iespējams jāmaina arī fonda zīmols, jo vārds integrācija neietver saturu, ar ko fonds nodarbojas. Kas noteikti Eiropā var vēl ieskicēt par Sicīliju, ja bija plānots kādam no jums kapt etnā, ja, tad... Tas laikam nebūs tagad šobrīd iespējams, jo Sicīlijā etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Etnas aktivitātes pēdējās dienās ir pastiprinājusies un otrdien vulkāna nogāzēs atvērušās jaunas izvirduma atvēras. No tām plūst lava, bet virs vulkāna paceļas bies pelnu mākonis. Un Katānijā gan ielidojušie, gan izlidojušie šie reisi apturēt līdz dienas beigām. Tikmēr jau Sicīlijā esošie turisti turpina doties uz etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas straumes. Ko vēl es varu ašķi ieskicēt? Laikam diži vairs neko, vienīgi novēlēt visiem patīkam dienu.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Sveicināti! Mēs esam grupa Hameleoni.
2: Un arī mēs klausāmies Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: 8:54 minūtes atšķiram vaļā Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika LV. 1935. Gada laikraksts Rīts. Dezinficētās banknotes. Ja? 1935. Gads. Uzsver vēlreiz, lai kāds nepadomā, ka mūsdienās. Kā zināms, papīra naudu uzskata par slimības dīgļu izplatītāju. Jau ilgāku laiku vairāki zinātnieki nodarbojušies ar jautājumu, kādā veidā pasargāt cilvēkus no baciļu izplatīšanās ar banknošu palīdzību. Kādam Dienvidu Āfrikas zinātniekam pašreiz esot izdevies šo jautājumu atrisināt, un visā drīzumā turpat Dienvidu Āfrikā parādīsies apgrozībā banknotes, kuras nepieņems slimības baciļus. Jaunais zinātnieks esot izgudrojis kādu šķidrumu, kurš pieaugts banknošu papīru masai pastāvīgi dezinficē naudas zīmes. Neesmu banknošu eksperts. Nezinu, vai mūsdienās ir šādi te dezinfekcijas līdzekļi, kuras tiek pievienot banknotēm. Bet būsim godīgi, mūsdienās jau tās banknotītes arvien mazāk un mazāk paliek, vai ne? Un kāda tur bija tā teorija par to, ka ja visi pēkšņi vienā dienā izdomātu izņemt ārā naudu no bankas, nu tā, ka pilnīgi viss, tas nebūtu nemaz fiziski iespējams, jo fiziski viss tā nauda, kas eksistē kontos, nu viņķi apkārt iedomājieties, Ilons Masks pēkšņi, labais nav triljonārs, nokrīt viņa tā vērtība uz tur miljārdiem, bet iedomājieties, viņš pēkšņi aiziet uz banku un gribētu to visu izņemt skaidrā naudā ārā. Nu nebūtu tas vispār fiziski iespējams, nav tik daudz mums naudas zīmju šķietam nemaz sadrukātas, lai tas būtu reāli, jā. Tā kā mums vairs nav jādezinficē banknotes, lai gūtu kādu sirds mieru, mums lielākā daļa banknotes ir tādā nelielā plastikāta kartītē, ko ar starp citu, ja gribat gan jau, ka var kaut kā dezinficēt, bet to čipu galvenais nesabojāt, to čipu galvenais ne. Un arī, kas labi, jūs jau vieni paši tur vien pieskaraties tā kā visforši. Katrīna Dimanta un nedaudz bail, līdz tunas noslēgumam.

0: Ziņas 9. Studijā Negars Rosenbergs. Krievija arī aizvadītajā naktī turpinājusi uzbrukt Zaporižas apgabalam Ukrainā. Diennakts laikā agresors vērsis 1011 triecienus kopumā 57 apdzīvotajām vietām apgabalā. Tā pavēstīs apgabalā kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Vakar nogalināts vismaz viens cilvēks, ievainoti vēl 9. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Arī šonakt pretinieku uzbrukumu mērķis bija Zaporižas pilsēta. Pēc trieciena aizdegās kāds tirdzniecības centrs un, spriežot pēc publicētajām liecībām, tas varētu būt pilnībā izdedzis. Apgabala kara administrācijas vadītājs Fedorovs ziņojas, ka pagaidām ziņu par cietušajiem šajā vietā nav. Savukārt Krievijas dronu nakts triecienos Hersonai nogalināti 2 cilvēki, bet vēl 2 ievainoti. Tā vēsta Hersonas pilsētas kara administrācija.
0: Pagājušajā naktī dronu uzbrukumu piedzīvojusi Krievijas Krasnodaras apgabala Novoros Sīskas pilsēta. Atvērto datu analītiķi lēš, ka par uzbrukuma mērķi pilsētā bijusi osta, kas ir lielākā Krievijas Melnās jūras osta. Tā ziņo aģentūra RBK Ukraina. Nesot izslēgts, ka uzbrukuma nolūks bijis nepieļauta masveidas pārnoto raķešu palaišanu no apkaimē esošiem Krievijas jūras spēku kuģiem. Turpina Rihards Millers.
1: Krievijas valsts mediju vēsta, ka notriekto dronu atlūzas nodarījušas postījumus gan dzīvojamajām ēkām, gan kādam komerciālam īpašumam un būvlaukumam. Tīmekļa izdevums Astri ir noteicis, ka uzbrukuma laikā tik tiešām esot cietušas vismaz 2 dzīvojamās mājas. Krasnodaras apgabala gubernators Venimins Kondrātjevs paziņoja, ka uzbrukuma laikā miruši 2 cilvēki, bet ievainoti 13. Amatpersona nakts uzbrukumā Novorosijskai vai no Ukrainu. Mierīgi nav bijis arī okupētās Krimas Sevastopolē, kur vietējie iedzīvotāji ziņojuši par sprādzieniem. Telegram kanāls Krimskī Večers ziņo, ka pēc drona uzbrukuma pilsētā izcēlušies 2 lieli ugunskrēki.
0: ASV un vēl 40 Vašingtonas sabiedrotās kopīgā paziņojumā aicinājušas pasaules valstis laikus brīdināt par starpkontinentālo balistisko raķešu no zemūdenēm raidīto balistisko raķešu, kā arī kosmisko nesēju raķešu palaišanu. Īpaši tas attiektos uz valstīm, kurām ir kodolieroči. Paziņojumā parakstītājs aicina par šādu ieroču palaišanu paziņot ne mazākā diennakti iepriekš. Šāds paziņojums publicēts pēc tam, ka Ķīna jūlijas sākumā bez brīdinājuma klusā okeāna virzienā no zemūdenes izšausi balistisko raķeti. Toreiz šī rīcība raisījusi ASV un vairāku citu valstu kritiku. Pašmājās kartupeļa Latvijā pērn auguši 7600 hektāros, šogad platības samazinājušās par 400 hektāriem. Pagājušajā gadā kartupeļa ražu un nelabvēlīgi ietekmējusi lietainā vasara, šogad ražā varētu būt labāka, taču tas būšot skaidri zināms tikai pēc kartupeļa novākšanas. Cenas kartupeļiem šogad ir zemākas, lielākos apjomos tos iepērk par 16 centiem kilogramā, un tas ir izdevīgi pircējiem, taču neapmierina kartupeļa audzētājus. Turpinā lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe.
2: Pagājušajā gadā sākumā likās, ka viss būs vai nu izkaltis vai salīs un būs kartupeļu iztrūkums, cenas būs augšā. Latvijā tā bija, mums bija zemāka kartupeļu raža nekā iepriekšējos gados, bet Eiropas Savienībā sākumā likās, ka neizaugs, bet beigās tomēr izauga un šī gada maijā, jūnijā kartupeļu bija ražotājiem ar tā saucamo mīnusīmi. Viņi piemaksāja, lai nenopārdotos kartupeļus, kas atradās pagrabā, viņiem uz biogāzi vai vēl kaut kur, un arī šajā brīdī tā cena nav diez cik augsta. Par to, ka viss ir labi, varēs runāt tikai tad, kad kartupeļi būs pagrabā. Bet audzes ir labāk un izskatās, ka ražas ir labākas.
0: Vēl pie Cēsīm šodien atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru no Jāņmuižas līdz Cēsīm gar valsts reģionālo autoceļu Valmiera Cēsis Drabeši un pieved ceļu Cēsīm. Tā informē kompānijā Latvijas valsts ceļi. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 65%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks dienas gaitā debesis rietumos skaidrosies. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, vakarā līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Savukārt Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums dienas vidū iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-20 grādi.
3: Latvijas Radio 2. sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Gati Liepiņu, Rihardu Irbi un citiem. Trešdien, 12. augustā, 2018. Rīgā, Dzegužkalna parkā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrīt, ir 9:09 minūtes, ir trešdienas rīts, 12. augusts, ar jums kopā Latvijas Radio 2 rīta programmā Mārtiņš Kanters.
1: Rīta sarunas.
0: Noslēgšu rīta sarunu tematu un šodien runājam par dažādiem ierakstiem. Jā, šodien skaņu plaša diena ir, jo tā nav arī nejauši iekritusi. Tomas Edisons tieši šajā dienā patentēja fonogrāfu, tā teikt, iespēju ierakstīt un pēc tam atskaņot cilvēka balsi. Nu, tas tik bija liels pārsteigums un es domāju, ka jā, jau ar mikrofonu mūsdienās ir tā, ka daudz saka, nu tā nav mana balss. Es domāju, kur ta nu vēl ar fonogrāfu tolreiz vispār, es domāju, tur bija cauri vienkārši. Jā, paldies visiem par ziņām, kuri piedalījās un iesūtīja savus mīļākos ieraksts, ko tad jūs esat klausījušies tur no rīta līdz vakaram iespējams, kamēr vispār pat kāds disks, lente, kasete vai plate jau sāku pat vairs neskanēt. Tā. Pirmskara skaņu plates ražoja no šellakas un atskaņošanas ātrums bija 78 apgriezieni minūtē. Manā bērnībā bija vinila plates ar ātrumu 33 apgriezieni minūtē. Visklausītākā dziesma bija Raimonda Paula Mežrozīte, tālāk raksta Bruno. Labrīt, Ivo no Jēkabpils, bērnībā bija mājās Čikāgas piecīšu plate un tagad, kad skan viņa dziesmas, uzreiz atmiņā nāk jaunā bērnība. Ziņo vairis, Denis Russo plates gāja uz riņķi, tā kā līdz bezsamaņai. Vēl šobaldien patīk klausīties viņu izpildīto mūziku. Tā, līgīt kopā arī ar mums. Labrīt no bērnības spilgt atmiņā palikuši mirkļi, kad lauku ikdienu svinību reizēs graznoja Rīgas radu atvestais, milzīgais vertikālais lenču atskaņotājs, kas ļāva iepazīt Edgara Liepiņa aizraujošās dziesmas saulainu un priecīgu dienu vēlot līgīta. Vladimirs raksta, ka varētu klausīties visu dienu Emīlu Dārziņu melanholisko valsi. Tā, kas mums te vēl ir. Ines raksta, atceros manā jaunībā bija dziesma Baltās karavelles. Ļoti ceru, ka atceros pareizi. Jā, es domāju, ka būs pareizi. Nu, tad tiešām mani vecāki teica, vai šinīs mājās vairs citas mūzikas nav. Spēlēju, kad vien bija brīvs laiks, tas bija pirms 55 gadiem. Elvis Jansons parādās mums arī sarakstā sārtās rozes vienā pusē, dilušās džīnas otrā, lai nebūtu jātin uz priekšu atpakaļ. Tā lūk raksta Jānis, jā. Vēl kādam Jānim ir skaņu plata mikrofona aptāja 82, laidu katru brīvo brīdi, īpaši klausoties dziesmu Lido. Labrīt, klausījos Sniegbaltīs skolu ar saviem, arī saviem bērniem liku un kas neatceras kasešnieks klausījos dziesmu un ar zīmulīti šatatīnu atpakaļ Ace of Base blondā no Liepājas, tā mums ir uzrakstījusi. Dzintars, tas, kurš Latgalē kurzemnieks savu pirmo klases vakaru sabīdīja un topā bija retums skaņu plate no Smokey un Abba.

Labrīt, bērnībā mums bija vecais radioaparāts ar plašu atskaņotāju sakta, klausījos vecās Belakorda plates, brāļus laimeniekus, Aino Bāliņu un citus, vēlāk jau Raimonu Paulu plates. Vecās plates tika atskaņotas ar 72. Ātrumu, jaunās ar 33. Ātrumu. Bija forši, taluk Ilze raksta. Vairāk kā 30 gadus plats stāvēja kastē un netika klausīts. Tagad esmu nopirkusi plašu atskaņotāju un ar prieku klausos visas plates pēc kārtas. Kad bija dēls vakarā jālieg gulēt, liku viņam sniegbaltīt skolu 2 gadus katru vakaru. Tālūk Vivita. Jaunības laikos ļoti daudz klausījos Lencer, Ceiņa, Čikāgas piecīša, Alfreda Vintera un arī abas ierakstiem. Tagad patīk Edvards Strazdiņš un arī man kāds kompliments. Paldies! Labrīt, 70. gados mums Vācijā bija draugi, viņš vācietis, viņa latvietis, sūtot mums dāvanīņas, viņa prati ieslēpt Ilmāra Dzeņa un Čikāgas piecīšu Lenšu kasetītes. Atceros ar kādu lapnumu tētis, visiem tāds atskaņoja. Ah, atmiņas. Grupu bingo mums ar parādās jau otro reizi šajā rītiņā un tam. Jā, es domāju, ka daudzas aizvilk atpakaļ uz tādu melanholisku noskaņojumu un tādam sajūtām, varētu uzstaigt paklausīties. Nu, tā arī kādā rītiņā dariet. Tagad paklausīsimies Donu.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:16.
0: Auns.
1: Dinamika turpinās. Šodien spēsiet paveikt dubultā daudz, ja koncentrēsieties uz vienu uzdevumu reizē.
0: Vērsis.
1: Labs laiks ilgtermiņa finanšu lēmumiem. Jūsu praktiskais prāts šodien pasargās no liekiem tēriņiem.
0: Dvīņi.
1: Neļaujiet ikdienas rutīnai sevi garlaikot. Ieviesiet darbā kādu jaunu pieeju vai tehnoloģiju.
0: Vēzis.
1: Dalieties savās sajūtās ar tuviem cilvēkiem, kas dos nepieciešamu atbalstu un emocionālo balstu.
0: Lauva.
1: Jūsu dabiskais šarms šodien palīdzēs izgludināt jebkuru saspringtu situāciju kolektīvā.
0: Jaunava.
1: Pievērsiet uzmanību veselībai. Nelielas izmaiņas uzturā vai dienas režīmā šodien dos ilgstošu uzlabojumu.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, 9 un 19.
0: Svari.
1: Radošums jums šodien ļaus paskatīties uz veciem uzdevumiem no pilnīgi jauna skaista skatu punkta.
0: Skorpions.
1: Uztariet fokusu, jūs spējat iedziļināties problēmas saknēm. Šodien tas nesīs gaidīto izrāvienu.
0: Strēlnieks.
1: Labs laiks sarunām ar vadību vai klientiem. Jūsu godīgums un optimisms tiks augstu novērtēts.
0: Mežāzis.
1: Neaizmirstiet paņemt pauzi. Lai gan darbs ir pilnās parā, īsa atpūta tikai uzlabos jūsu produktivitāti.
0: Ūdensvīrs.
1: Grupu darbi šodien ies no rokas, jo jūs prāts spēj saskatīt to, kas citiem paslīd garām.
0: Zivis.
1: Ļaujiet lietām ritēt savu gaitu. Dažreiz labākais risinājums ir nogaidīt un vērot no malas.

Māris Loka un Jānis Misiņš ar dziesmu Skaists ir rīts. Jācer, ka jūsu rīts tik tiešām arī ir iesācies skaisti. Nezinu, vai nākamās temats būs skaists, lai gan tur arī ļoti dažādi ir. Un, citiem tie ir, citiem tie nav, un citiem tie ir, bet neviens nezina, ka ir. Un tamlīdzīgi dienas padoms būs par tetovēšanu, par ļoti senu mākslu. Un ģirds, jā, nezinu, ko ģirds būs sagatavojis par to. Kādu stāstu, es zinu, ka pēdējā laikā ir arī izplatītāk palicis no tetovējumiem atbrīvoties un tam līdzīgi, un ir, protams, ar tādu, nu, tādu kvēli piekritējus, saka, un mūžam, un aiziet tik, tā teikt, tetovējums pēc tetovējuma. Nu, tā tik gaumas, un iespējas ir dažādas, vai ne? Man šodien 18 gadu un Margarita Vilcāne līdz pat tetovēšanas padomam.

0: Latvijas Radio 2 Padoms.
1: Labrīt! Šodien parunāsim par kādu pasaulē ļoti populāru lietu, kurai ir ļoti sena vēsture un kas arī Latvijā kļūst arvien populārāka. Tā ir tetovēšana. Nereti cilvēki izvēlas ar tetovējumu aizklāt dažādas ādas nepilnības vai rētas, taču pirms tam noteikti vajadzētu doties pie ārsta, lai pārbaudītu, vai āda šajā vietā ir vesela, vai to vispār drīkst darīt. Tā Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, norādīja dermatologs Raimonds Karls.
2: Kopš seniem laikiem ir zināms, ka tetovēšana ir riskanta ar to, ka var iegūt dažādas saslimšanas. Tas varētu būt HIVs, tas var būt hepatīti, tas ir tas, kas paliks kaut kur aizkadrā, bet kas parādīsies pēc ilgāka laika. Jārēķinās ar to, ka tajā brīdī, tad, kad tiek perforēta caurdurta āda, pastāv risks infekcijai, pastāv risks alerģiskai reakcijai, pastāv risks anafilaktiskai reakcijai, un tas viss var notikties ar jums, tad, kad jūs vēl esat tetovēšanas salonā. Tad, kad jūs dosieties mājās, jums jārēķinās ar to, ka tā vieta sāpēs, veidosies krevelis, būs tūska un var arī veidoties sekundāra infekcija. Un pēc pāris mēnešiem tajā vietā, kur ir satetovēts, priekšorganismu šī krāsa ir svešķermenis. Un organisms, lai kā tur negribētu, viņš sāk cīnīties pret to krāsu. Un, protams, viņš apkārt šai krāsai sāk būvēt dažādus vaļņus. Tās var būt iekaisīgās šūnas, tie var būt saistāvi, un līdz ar to tad apkārt tetovējumam var veidoties rētas, gan hipertrofisks rētas, keloīda rētas, un var veidoties arī tā saucamās lietas, kuras mēs saucam par autoimūnām, tātad

0: aktivējās tādi aizsarga mehānismi, kuri, nu, viņš ir kā hronisks iekaisums. Ja? Nu, un visbeidzot, attālāk jārēķinās, kā ar pirmo reizi daļu no tā tetovējuma, jums var arī pabalināties, jo organisms tomēr cenšas izēst šīs te. Līdz ar to tad ir jārēķinās ar to, ka iespējams būs vēlreiz jācieš tā sāpes. Ja? Un visbeidzot, nu, ja mēs paskatāmies vēl attālāk, tad, ja šodien tā āda ir glūda, jauna, skaista, iestiepta ar labu turgoru, kā mēs sakam, tad paies laiks, parādīsies krunkas, un tas skaistais delfīns pārvērtīsies par nesmuku krupu. Kas tad ir šī krāsa, kas tiek ievadīta ādā iekšā? Ja mēs tā paskatāmies, tad tur ir gandrīz viss periodiskā sistēma. Tās ir kartridžu krāsas. To, ko izmanto lāzeri printeros, tās ir tās pašas krāsas. Šobrīd, kopš 22. Gada, man liekas, ir Eiropas Savienība pieņēmusi ļoti stingras prasības, bet pēc savas būtības, lai kā tur nebūtu, tās nav speciāli cilvēkam izstrādātas. Nu, līdz ar to tomēr ieteiksim, nu, nedara to pa lēto. Nu, daram to civilizēt, lai nav HIV un nav hepatīta un citas lietas. Labā ziņa ir tāda, ka ikdienā skatoties cilvēkus, kuriem ir gan tetovējumi, gan arī dzimumzīmes, man sveiciens visiem tetovētājiem. Paldies, jūs darat gan kvalitatīvi, jo nu, tā zinābība apiet, ļoti akurāti apiet dzimumzīmes ir. Tā kā uz patiešos dzimumzīmēm netiek veikti tetovējumi. Tā ir labā ziņa, bet ja uz jūsu ādas ir daudz dzimumzīmes, un tas ir risks tam, ka var attīstīties melanoma, labāk savu ādu pasargājiet no tetovējumiem, kādēļ tādēļ, ka uz tā tetovējumu ieraudzīt agrīnu mazu ļaundabīgu audzēju ir faktiski neiespējams. Ne jums pašiem, ne arī ārstam. Tāpēc, nu, šis būtu viens no tiem, no tām grupām, kurām, nu, noteikti būtu stipri jāapdomā, vai man tas tetovējums ir vajadzīgs.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: Labrīt, 9:42. Laiks jums piezvanīt. Tālruņa studijā 6-7-2-1-1-3-1-8. Šodien uzspēlēsim dziesmu spēli ar digitālo fonotēku. Jā, tā kā šodien nebūs jāsauc nekādi pat skaitļi, vispār elementāri. Vienkārši jāpiezana un jāpasaka ir apstāties un viss. Nu labi, varbūt vēl drusciņu vēl patērzēsim. Tā pavisam nedaudz. Dodos ar gan no jums ēterā. Labrīt, Latvijas Radio 2. Tā sarežģīt, jā, ja zvaniet, paiet tālāk no radio uztvērēja, jo citādāk mums tā saruna, nu, galīgi nesanāks. Labrīt, Latvijas Radio 2. Halū!
2: Labrīt!
1: Nu, re, tomēr gribat ar mani runāt, jā?
2: Dzirdu jūs.
1: Nu, re, cik jau, kā jūs godāt?
2: Zaiga,
1: prieks jūs dzirdēt, no kuras puses esat mūs sazvanījusi?
2: No Guldenes novada Līzuma pagasta.
1: No Līzuma, cik burvīga vieta. Gribēju jautāt jums, Daiga, kā

0: ir vispār? Vai jums ir tā, ka jūs varbūt bērnībā vai tādā dziļā jaunībā klausījāties kādu ierakstu nu, tik daudz, ka jau apkārtējie teica, nu pietiks vienreiz?
1: Vai, nu tiešām, nu jau es esmu diezgan gados, bet esmu, es vispār ļoti daudz muziku klausos bieži pa rādio un eju uz koncertiem. Bērnībā arī tautas dziesmas vairāk mēs bērni tā kā dziedājām dažādas.
0: Aha, super, tātad vairāk uz dziedāšanu arī neklausīšanos bērnībā, tas arī forši. Tagad mēs gan klausīsimies vienu dziesmu un droši vien arī varbūt varēsim padzierēt līdzi. Tas, kas ir jāizdara, vienā, vienkārši jāpasaka stop vienā brītiņā un tad stāšos pie vienas dziesmas.
1: Ja, labi, nu tad sākam. Nu, stop.
0: Tā, apstājāmies pie vienas ļoti jaunas grupas. Nezinu, vai jūs esat pazīstami ar viņu Daļradi vai nē, bet grupa ir ar nosaukumu Idille. Un Idille nospēlēs mums dziesmu ar nosaukumu Pazust sajūsmā. Paldies par zvanu, lai jauka diena.
1: Jā, paldies, ir dzirdēta. Paldies, paldies jums arī jauku dienu.
0: Atā.
1: Atā.

Mārtiņš Jātnieks dziesmā esi blakus, labrīt, ir 9:51 minūte, un līdz ar to es domāju, ka man, Mārtiņam Kantaram, ir laiks no jums atvadīties, lai tiktos atkal jau pavisam drīz tiktos piektdiena. Bet Latvijas radio divi ēterā nekas nenoslēdz 24 stundas dienaktī labākā latviešu mūzika, un tūliņi jau pēc ziņām studijā būs arī Daiga mazversīta ar zelta graudiem. Atām!

0: ziņas 10. No rīta studijā Egers Rozenbergs. Latvijā vakar sāksies operācija Vilkatis, tai uzmanību pievērsta arī Lietuvā. Lietuvas sabiedriskais medijs ziņo, ka gan Rīgā, gan Viļņā domā par to, kā apturēt jauno Minskas režīma taktiku pazemes tuneļu rakšanu. Pēc tikšanās ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu premjers Mindaugs Sinkevičs atzinis, ka šo problēmu risināšanai tiek meklēti ne tikai tehnoloģiski risinājumi. Vai rakstās Rihards Millers.
1: Raidsabiedrībai balstoties uz avotu vēstīto kļuvis zināms, ka daži no tuneļiem zem Lietuvas-Baltkrievijas robežas esot profesionāli izbūvēti un nostiprināti. Privātās sarunās mūsu dienvidu kaimiņu valsts robežsargi teica, ka zina, kur tiek rakti jauni tuneļi. Taču žurnālistu materiālā uzsvērts, atvērts jautājums, cik daudz spēku būs nepieciešami slēpņiem un vai ir zināms par visiem tuneļiem. LRT žurnālisti norāda, ka Lietuvā tiek izmantoti vibrāciju noteicoši sensori, taču nesot skaidri teikts, vai šādus sensorus izmanto visas valsts robežas ar Baltkrieviju garumā un vai tie var noteikt vibrācijas dziļi pazemē.
0: Lietuvas premjers Sinkevičs nākamnedēļ vizītē Latvijā solīs runāt ne tikai par robežu sargu sūtīšanu, bet arī par sekundāro migrāciju un zem robežām izbūvētiem tuneļiem. Lietuvas robežu sargi aizvadītie diennaktī piespieduši doties atpakaļ 31 cilvēku, kas nelikumīgi mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas, tā paziņojis Lietuvas valsts robežu sardzes dienests. Līdz ar to šogad uz Baltkrievijas robežas novērsti kopumā 1105 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā. Bet Latvijas valsts robežu sardze vakar novērsusi 88 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas un Latvijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturētim 9609 cilvēki. Igaunijā turpinās publiskā diskusija par nākamo valsts prezidentu. Kaimiņu valsts parlamenta priekšsēdētājs Laurī Husars paziņojis, ka pie pietiekama atbalsta saņemšanas cīnīties par valsts galvas amatu ir gatava tieslietu kanclere Ille Madise. Turpina Rihards Millers.
1: Viņa pati vakar vakarā publicētā intervijā Igaunijas sabiedriskajiem medijiem ERR, atzīstot savu gatavību noteiktos apstākļos piedalīties prezidenta vēlēšanās, uzsvēra, ka viņas pašas vienīgais kritērijs ir objektivitātes saglabāšana. Matisei ir svarīgi redzēt plašu koalīcijas un opozīcijas pārstāvju atbalstu, tai skaitā, lai nerastos iespējas par viņu kā vienas vai otras puses kandidātu. Madise sarunā ar sabiedrisko mediju arī uzsvēra, ka ievēlēšanas gadījumā plāno turpināt pildīt tieslietu kancleres pienākumus.
0: Sociāldemokrāta politiķis Raimonds Kaljulaids pavēstīs, ka divi opozīcijas spēki Centra partija un Tēvzeme drīzāk noskaņot atbalstīt Tallinas tehnoloģiju universitātes rektora Tīta Landa kandidatūru. Paziņojumā parlamentā atbalstīt Landu cita starpā aicinājuši Igaunijas augstskolu vadītāji, kā arī Igaunijas zinātņu akadēmijas prezidents. Bioloģiskā daudzveidība cilvēka rīcības dēļ šobrīd izzūd daudz straujāk nekā

0: jebkad agrāk un trūksta zināšanu un praktiski iespēja iesaistīties tās saglabāšanā. Tāpēc Vidzemes plānošanas reģions iesaistījies starptautiskā projektā, kas apvieno partnerus no Latvijas, Portugāles, Spānijas un Itālijas. Katra valsts izraudzījusies bioloģiski vērtīgu teritoriju, kur dabas saglabāšana ir cieši saistīta ar cilvēku ikdienu. Projekta laikā katrā valstī top digitāla vietējās floras un faunas datu bāze. Vairāk stāsta Vidzemes plānošanas reģiona projektu eksperte Zane Pīpkalēja.
1: Arī esam uzrunājuši mūsu iedzīvotājus paust, kas tad viņuprāt ir raksturīgākās sugas Vidzemei, jo projekta kopējais mērķis veicināt šo sabiedrības iesaistu un izpratni par bioloģisko daudzveidību, par to, ko mēs kā sabiedrība kviens varam darīt, lai palīdzētu šīm sugām, vienalga vai tas ir privātais mešs, pļava, vai tas ir kāds parks.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgas centrā 17 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais gaisa metrums 72%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, dienas gaitā debesis rietumos skaidrosies. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Būtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, vakarā līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums dienas vidū iespējams īslaicīgs lietus, mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-20 grādi.
2: Latvijas radio 2. Augustā piedzīvo spilgtus brīvdabas koncertus Līgatnē. 1. augustā pozitīvākā vasaras ballīte kopā ar grupu Labvēlīgais tips. 8. augustā uz skatuves eksplozīvie klasiskās mūzikas huligāni Dagamba. 14. augustā vakara uzkarsēs Rolands Čē un Medību lauki. Bet 15. augustā enerģiskais Inters Busselis un abonementa orķestris. 22. augustā uz savu 2026. Gada noslēdzošo koncertu Latvijā ielūdz pašmāju populārākā grupa Sudden Lights. Savukārt 29. augustā Zeit vasaras koncertu sezonu noslēgs indie romantikas meistari Carnival Youth. Tiekamies Līgatnē! No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Jā, jā, nedēļas nogali jau tiek solīt diezgan vasarīgi silta un sasniegsim atkal temperatūru tādu, ko var saukt par vasarīgu, bet no to rudens pieskārienu šodien, man liekas, īpaši jūt nedēļas vidudzī 12. augustā. Sveiki, klausītāji! Jā, jau 9 minūtes pāri desmitiem un Mārtiņš Freimans kopā ar jauniešu koru atgādinā, cik lieliski šīs dziesmas izklausījās no mūsu populārās mūzikas Zelta pūra. 2003. Gada dziesmu svētkos jauniešu koru koncertā Skonto stadionā. Jā, nu pēdējos laikos gan bieži kormūzikas speciālisti pārmet, ka pārāk daudz ir šīs te populārās mūzikas koru darbībā, bet, nu, man liekas, ka galvenais tomēr ir kopīgi dziedāt, baudīt kopīgo muzicēšanu, tāpēc jau mums ir dziesmu un dziedāšanas svētki, un tādi būs arī šīs trešdienas zelta graudi. Ar līdzi dziedamām dziesmām, protams, būs arī tādas, kuras vairāk klausāmas, nu kā piemēram nākamā, bet arī jaukas atmiņas par savu laiku Boris Reznika piedalīšanos Eirovīzijas dziesmu konkursā. Jā, nu, protams, ielūkojoties muzikālajā afišā, atkal bagātīgs piedāvājums ir vērts doties uz Liepāju, kur divi koncerti ar devīzi tavā un manējā Liepājā vispirms piektdien 14. augustā. Ainars Mielavs, Agnes Igo, Kristiāna Stirāne un Gundars Grasbergs kopā ar mūziķa Jura Kristona muzikālo grupu izdziedās Imanta Kalniņa dziesmas, bet sestdien 15. augustā Ainars Virga, Igo Ans Krauz, Emils Balcars, Marats Ogrezņevs un Uldis Marhilevičs kopā ar mūziķiem Jāņa Strazda vadībā ar Liepājai veltīto melodiju parādi. Nu, protams, citas dziesmas, kas nesaraujam, ir saistītas ar Liepāju. Turpinās arī pilsētas svētki, no kuriem plašākie laikam Jēkabpilī un, protams, Rīga dominē, kur, piemēram, grupas Sadenlaits bezmaks koncerts tiek piedāvāts. Būs arī citi zēni, Atvara, Auļi, Ozols, Alejas un tad jau sestdien 10. Vakarā lielkoncerts Mana partitūra Rīga ar Gustavo Šipsi, Uldi Leiškalnu, jā, arī šis savdabīgais mākslinieks papildinās Rīgas mūziķu galeriju. Ai, Andrejev, ko dzirdēsiet arī šodien Zelta graudos, Jānis Aišpurs, Māra Upman Holšteina, Andris Reiņš Zitmens no Sadenlaits būs arī pat kameru kori Save Sol, tā kā gaidām ar nepacietību, kas tad tur tiks izrādīts un, protams, jāatgādina lieku reizi. Rīgas svētku šīte muzikālā sadaļa pilnīgi bez maksas, gluži kā dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2 ētrā. Rīgā gan šobrīd tikai plus 17, bet, nu, es domāju, ka mēs savās sirdīs galīgi negribam atkāpties no vasarīgajām baudām. Tad, nu, vismaz mūzikā sildāmies. Zelta graudi.

0: ļoti noticēt, ka melodija sena atrasīt mūs spēj. Es protu dejot dziedāt stepusīs, kopā mums tagad izdodas viss.
1: Vēlies uzdejot,
0: vēlies uzdejot.

Inese Ermane, kas lieliski interpretē latviešu vēstrādes klasiku, ne tikai Imantu Kalniņu, bet, kā dzirdējāt, arī Zigmaru Liepiņu un citus autors. Un muzikants spēlēs arī šokar Zegužkalna parkā grupā raksti aicinu uz koncertu, sākot ar 7:00 vakarā. Ar nākamo dziesmu pārcēmies uz 2017. 8. vērtīgākā to gadu 10 un 24.

ir tas brīdis, kad visapkārt visapklust. Tik dzird savu sirdspukstu basus, pārrakstīs tiek, kas ziņās rītdien jau jālas.

Jā, nu viedi vārdi un sevišķi tie, kas attiecas uz to runāšanu, kas nevienmēr ir tas sudraps. Sevišķi dziedāšana, 10.31. Pērkons turpina, pēc tam jubilejā sveiksim Aigaru Grāveru, kam šodien 65. Daudz laimes, Aigaru!

Šodien 65. dzimšanas dienu svin mūziķis, leģendārās grupas Jumprava līderis, kā arī neskaitāmu citu mūzikas projektu dalībnieks Aigars Grāvers. Daudz laimes un vēl daudz skaistu koncertu nospēlēt Aigaram novēl Latvijas Radio 2.

0: Zelta graudi. Piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Jā, bez 20 minūtēm 11. trešdienā 12. augustā, kad būs pasaules, droši vien sekos līdz saules aptumsumam. Tas gan vakarpusē. Bet mēs klausāmies, kā spīd jauns mēnesis. Alds Rūles pēc tam aminat kopā ar tautu meitām Zelta

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālužņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
2: Latvijas Radio 2 klausītāji, nepalaidiet garām iespēju uzdziedāt kopā ar tik pievilcīgo Gunti Veitu, kādu populāru Raimonda Paula dziesmu 10:47, pēc tam instrumenti.

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Jā, un viena no tādām tūdaļ Latvijas radio divu zelta graudos. Lolita Vambutē!

Par sienāžiem, kur laiks tiešām klāt 10:54. Nepalaidiet garām iespēju klausīties Lolitas komponētās dziesmas viņas autora koncertā Rīgas Latviešu biedrības namā 10. oktobrī. Šodien gan joprojām 12. augusts.

0: Ziņas 11. No rīta studijā Negars Rozenbergs. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien skata valsts prezidenta Edgara Rinkeviča otrreizējai caurlūkošanai nodotos grozījumus imigrācijas likumā. Prezidents aicinājis parlamentu vēlreiz izvērtēt jaunā regulējuma samērīgumu un līdzsvaru starp drošības interesēm un investīciju piesaistes vajadzībām. Savukārt premjers Andris Kulbergs no apvienotās sarakstu iepriekš uzsvēris, ka Latvijai ir jāvērtē moderni investīciju piesaistes mehānismi, vienlaikus saglabājot līdzsvaru starp ekonomiskajām un drošības interesēm. Smago nelaimes gadījumu skaits darba vietās šogad ir par vairāk nekā ceturto daļu lielāks nekā pērn. Kopumā šogad fiksēti jau gandrīz 160 nelaimes gadījumi. Arī bojāgājušo skaits darba vietās ir pieaudzis šogad jau 14. Valsts darba inspekcijā par straujo tendenci ir satraukti. Iestādes dati liecinot, ka cilvēki traumas darba vietās visbiežāk gūstā ražošanā, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, kā arī būvniecībā. Nelaimes gadījumus visbiežāk piedzīvojot 35 līdz 44 gadus veci vīrieši. Turpina inspekcijas pārstāvis Dainis Deigelis.
1: Lielākais iemesls, kāpēc notiek šie nelaimes gadījumi, ir neuzmanība darbā. Vislielākā riska grupa ir tomēr jaunie darbinieki, jo būtībā 35% gadījumu ir cietušie tie, kas strādā uzņēmumā vai darba vietā līdz vienam gadam. Nākamā kategorija ir no 1 līdz 3 gadiem, kas liecina par to, ka darba devējiem būtu noteikti jāpievērš uzmanība tieši kā tiek apmācīti jaunie darbinieki un kā tiek kontrolēts arī, lai šie jaunie darbinieki ievērotu darba drošību. Noteikums, jo bieži vien ir tā, ka darba devējs ir visu paskaidrojis, bet bieži vien, diemžēl, arī pats darbinieks diezgan viegloprātīgi izturās.
0: Citur pasaulē kaut arī turpinās diplomātiski centieni panākt ASV un Irānas konflikta izbeigšanos, gan Donalda Trumpa, gan Irānas amatpersonu paziņojumi joprojām liecina par pušu stingro pārliecību savā redzējumā un to, ka konkrēta vienošanās vēl nav drīz sasniedzama. Vairāk stāsta Rihards Millers.
2: Nesen amatā apstiprinātais Irānas Nacionālās drošības padomes sekretārs Mohsen Rezai otrdien tiekoties ar Ķīnas vēstnieku Teherānā uzsvēra, ka Hormuza šaurums paliks slēgts, ja vien Vašingtona nemainīšot savu pieju un nepiekāpšoties Teherānas prasībām, proti Irānas iesaldāto aktīvu atbrīvošanu un pārējo tuvo austrumu konfliktu izbeigšanu, tai skaitā Gazas joslā un Libānā. Amatpersonas paziņojumā, kuru citē Irānas mediju uzsvērts, ka jebkāda vienošanās ar Omānu par kuģošanu Hormuza šaurumā būšot atsevišķi no kopumā plašākas Teherānas īstenotās jūras ceļa slēgšanas.
0: Tikmēr Baltānam saimnieks kārtējo reizi apgalvojis, ka Savienotās valstis kontrolējot Hormuza šaurumu un ka šobrīd tieši ASV esot labā pozīcijā. Kolumbijā pirmdienā notikušajā zemestrīcē bojāgājuši vairāk nekā 200, bet ievainot vismaz 1,5 tūkstoši cilvēku. Tā vēsta aģentūra Reuters. Tūkstošiem etnisko pamatiedzīvotāju valsts rietumos joprojām esot bez elektrības, kā arī citiem pamatpakalpojumiem. Glābšanas darbi turpinoties. Turpina Rihards Millers.
2: Kolumbijas prezidents Abelardo de la Espriela paziņojas par ekonomiskā atbalsta pasākumiem zemestrīcē cietušajiem cilvēkiem. Nelēmis skartajā reģionā, kas pazīstams ar kafijas audzēšanu, vietējie iedzīvotāji 3 mēnešus varēs nemaksāt komunālos rēķinus. Savukārt cilvēki, kas zemestrīcē zaudēja savas mājas, saņems atbalstu, lai varētu maksāt par pagaidu mājvietu īri. Jautājums par atjaunošanas darbiem tiks risināts vēlāk. Tā uzsvēra Kolumbijas.

0: un bijis prezidents, viesojoties Pereiras pilsētā.
1: Bet Britu Kolumbijā, Kanādas dienvidrietumos plešas plašumā sauvaļas ugunsgrēks, kura dēļ nācies evakuēt jau aptuveni 20 tūkstošus cilvēku. Ugunsgrēkā dzīvību zaudējusi 80. gadus veca sieviete. Ugunsgrēks plosoties pie Okanaganas ezera un virzoties uz Summerlandu, kur dzīvo aptuveni 12 tūkstoši cilvēku. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 17 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 771 mm, relatīvais gaisa mitrums 68%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, dienas gaitā debesis rietumos skaidrosies. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš vakarā līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16,21 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, dienas vidū iespējams īslaicīgs lietus. Mērens rietumu ziemeļ rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-20 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
4: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 – latviešu populārās mūzikas klasika.

0: Vēlreiz labdien, trešdienā jums sākā Daiga Mazversīte, 9 minūtes pāri 11. Cerams, jūtaties kā svētkos baudot latviešu estrādes klasiku no šī un pagājušā gadsimta. Un tikko izskanējusī bija dziesma 40 gadniec, turklāt sasniedz otro vietu mikrofonu aptaujā, tātad 1986. Gadā. Turēt šos svētku diena, un Imanta Kalniņa mūzika skanēs arī gan šajā piekdienā Liepājā, gan koncerts arī man Kalniņa dziesmām gaidāms arī Staburagā pie Staburaga saieta nama 15. augustā. Līga Priede un Andrejs Grims arī man Kalniņa dziesmu koncertu programmu pasākuma dziesmnieku dienas sēlijā ietveros, kurā vēl, protams, vairāki citi sarīkojumi, jā, arī Cesvainē, tai pašā 15. augustā salons divi torņi ielūdz uz koncertdārs, kur mums cēs Karīna Tatāri nav dziedoša aktris kopā ar Miku Ākotu. Jā, un šķiet arī Jaunjelgavā vēl kāds sarīkojums ir šīs nedēļas nogalē, tā kā muzikāli atpūsties var daudzās un dažādās vietās arī zaļumballē Veselavs Muižas parka estrādē kopā ar lielisko grupu Apveceļš 14. augustā piekdienas vakarā. Nu, atlieka vēlēt, protams, labu laiku. Netik lietaini, kāds tas ir šajās dienās, arī, piemēram, šorīt mani pārsteidza tāds negaidīts lietas Rīgā, kas arī netika solīts tomēr, bet, nu, laikam jau tāda laika ir iestājušies, viss ir nepastāvīgs, protams, izņemot Latvijas radio divērdziesmām dzimtajā valodā, un jau to daļu kafijas krūzi pilnu kūpošu kafijas jums pielies Aija Andrejeva. Tad Andriš Daļnenko ar kādu populāru skaņdarbu, ko varētu saukt par ziņģi vai vienkārši mūža zaļa melodiju un turpmākajās minūtēs līdz 12. Udis Stabūnieks, Andrejs Lichtenbergs, Ingus Sūlmanis, Jelgavs Tirkijas kora ansamblis un citi arī kādu latgaliešu tautas dziesmu pēc 12. Ērika Loka izraudzītā trešdienas mūzika, lai labs noskaņojums baudot.
1: Sveiki, draugi, mani sauc Aija Andrejeva un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Zelta graudi.
2: 17 minūtes pāri pulksteni 11 un Rīgā arī tikai plus 17 joprojām. Jāsaka, tikai vēl pirms pāris dienām bija šajā laikā jau 22. Nu jā, tā rudenīgā dvēsma, ko pieminē zelta graudu sākumā. Un vēl vairāk rudens būs 25. septembrī, kad uz savu jubilejas koncertu uzdāvina man laiku, aicina dziedātājs un komponists Adrians Kukuvas. Tieši viņa jubilejas dienā notiks koncerts Lampes kultūras pilī, kuru kuplinās ne tikai menuets, bet arī citi Adriana draugi un arī jaunākā meita Adrija Silva. Savukārt neilgi pirms tam 12. septembrī Jūrmalas bibliotēkā tiks celta gaismā viņa māsas radiožurnālists un publicistas Lijas Guļevskas grāmata Adrianas Kukuvas, cik mēs viens par otru zinām. Nu, tur tad arī droši vien varēsim uzzināt pilnīgi visu, ko līdz šim nezinājām, bet kas attiec koncertu programmu, nezinu.

Varbūt tur skanēs arī šī jaukā dziesmiņa par Floksi. Pēc tam Aivara Brīzes izcilām balss Uldis Stabulnieks, Kristīna Zahāra un citi trešdienas atgraudos.

Pils teātra, un jāsat tūmā nepalaidiet garām iespēju baudīt viņus cimbaras kundzi. Muzikālā grā Rūsa, nu, piemēram, 18. septembrī. Atkal.

0: 11.32. mazākā pēc pusstundas ziņas mūsu ēterā, tad Ēriks Loks ar trešdienas mūziku, bet no zelta graudos Latvijas Radio 2 ēterā pārcēlāmies pagājušā gadsimta 70. baudot brīnišķīgā komponista Valtera Kaminskas atcerējumu ziemeļu serenāde. Nemazāk brīnišķīgā baritona Andreja Lichtenberga sniegumā turpinās Elīna Krastiņa.
1: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.

11.43. Jūs jautāsiet, kam piederēja šī pasakainā balss? Īra Kārkla, Valmieras leģendārās grupas Kveldē soliste. Ieskaņojums tapis pirms apaļiem 55 gadiem, savukārt dziedātāja 18. augustā 85. jubilēja. Nākamā dziesma nav jāpiesaka, tūdēļ pazīsiet. Pēc tam Ingu Sulmans kopā ar Aigaru Vojtišķi un citi.

pāri kalnsētas kokiem austošana. Visur līdzi man dievs. Mana zelta kontrabanda.

Jāringa Ulmanī sastapsieties dabas koncerta zālē, kas atgriežas pēc pauzītes Lokas papīra fabrikas teritorijā šo sestdienu 15. augustā, bet man Daigai jau laiks atvadīties, jo pēc 8 minūtēm pulkstens būs 12, vēl pāris melodiju un lai lieliskai jums šī trešdiena uz sadzirdēšanos tam.

0: Ziņas 12. studijā Negras Rudenbergs. Okupanti pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši vienu ballistisko raķeti Iskanderem pret radiolokācijas raķeti H-31P un vairākas vadāmās aviācijas raķetes H-35, kā arī 115 uzbrukumā lidrobotus un dronus imitētājus. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 112 lidrobotus. Nav ziņots, vai ir izdevies notriekt kādu no raķetēm. Informē, ka konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs, vēl divās apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidaparātu atlūzes. Pagājušajā naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā Krasnodaras novadam izcaušies ugunsgrēki Novorosijskas ostas naftas terminālī un Kara ostā. Tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Krasnodaras novada gubernators Veņemins Kondraķevs apgalvo, ka reģionam uzbrukuši vairāki simti lidrobotu, kur mērķis bijusi Novorosijska, Anapa, Gelendžika un Temrjukas rajons. Četri uzņēmumi esot cietuši no notriekto bezpilota lidaparāta atlūzā, esot arī bojāgājuši un ievainotie. Latvijā šovakar būs vairojums daļai saules aptumsums. Šo var uzskatīt par nozīmīgu saules aptumsumu, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizsegs vairāk nekā 80% saules diametra. Rīgā aptumsuma sākums gaidāms īsi pēc 8 vakarā un maksimālā fāze pulksten 20:57, bet jau 21:11 daļai aptumšotā saule norietēs. Kā izvēlēties ērtu novērojumu vietu, stāsta Latvijas Universitātes astronoms Vitalijs Kuzmovs.
1: Tā, ka tas notiek pirms saulrieta, saule nebūs tik ļoti koša, būs vieglāk novērot saules aptumsumu. Tad attiecīgi ir, lai to novērotu, jāmeklē vietu, kur tieši apmēram kādas minūtes 5-10 pirms saulrieta saule ir ļoti labi redzama. Attiecīgi iesāku vienmēr to darīt Vidzemes pludmalē, var darīt gar jūras krastu tur, kur Liepāja Ventspils, tā nekur zemes daļa, gan jau arī citas Latvijas daļas, kuri netraucē koki, ēkas netraucē, lai saules rietu redzēt.
0: Daļais saules aptums mums būs redzams visā Eiropā, savukārt šaurā joslā Spānijā un Islandē tas būs novērojams kā pilns saules aptumsums. Latvijā pilns saules aptumsums pēdējo reizi bija redzams 1954. Gadā, nākamais gaidāms tikai 2142. Astronomijas biedrība aicina novērošanai izvēlēties vietu ar labu skatu uz rietumu horizontu un atgādina par drošību. Uz sauli nedrīkst skatīties ar nebruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Par sportu trīs Latvijas pludmales volejbola dueti šodien Polijā aizvadīs pirmās Eiropas čempionāta spēles. Vīriešu turnīrā Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots un Edgars Točs Gustavs Auziņš ielozēti vienā grupā un tieši šie dueti savā starpā aizvadīs pirmo maču. Pļaviņš Latvijas volejbola federācijai pastāstīs, ka abi dueti regulāri samēro spēkus treniņos, bet starptautiskos mačos vēl neesot tikušies laukumā.
2: Treniņās ir interesanti, bet, nu, starptautiskā arēnā, nu, pasīsimies. Nu, arī būs interesanti. Atpārtīm, savstarpējo rezultātu būs jāņem, kā grupa noteikti. Tad nav nekāds saldēts ēdienas, bet man liekas, ka tur, laikam, saldēdienu varbūt tikai tā tie, kur poļi ar valkā, tie iekšā, kur viņi jaunās, lai iekšā pārējiem, man liekas, līmenis Eiropas čempionātā ir augsts.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 17 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks un dienas gaitā debesis rietumos skaidrosies. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš vakarā līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16,21. Grāds. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, dienas vidū iespējams īslaicīgs lietus. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 18-20 grādi. Bet kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās

0: prognozē Toms Bricis.
1: Nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs siltāks, saulaināks un sausāks. Ceturtdienas rīts gan būs dzestrs, lielākajā valsts daļā tikai 7 līdz 11 grādi, dažviet piekrastē ap 15 grādiem, bet diena saulaina un gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Piektdien kļūs vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet brīvdienās laiks būs pat karsts, 24-29 grādi vietām valsts dienvidos līdz pat 30 grādiem. Sestdiena paies bez nokrišņiem, bet svētdien vietām iespējams negaiss.
2: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Dienā

Nu, ko pavadīsim visi kopā stundas līdz pulksten 15. Eriks Loks jūsu rīcībā cienītie Latvijas Radio 2 klausītāji. Latvijas Radio 2 dienas programma ir sākusies. Šajā stundā baudīsim dziesmas, ieskatīsimies kādos aktuālos notikumos un iespējams arī jūsu sūtītajās ziņās, ja nu kaut kas interesants un kaut kas tāds... Kas būtu jāzina arī citiem Latvijas Radio 2 klausītājiem, droši rakstiet mums izziņu vai WhatsApp ziņu, izmantojiet numuru 29312222. Nu ko, un šo stundu aizvadījuši mēs sastapsim nākamo un...

kā jau zināms, stundā no 13. līdz 14. katru darba dienu skan labas apetītes vēlējumu koncerts. Bet līdz koncertam mums ir jātiek un kopīgi tiksim līdz šim brīnišķīgajam koncertam ar latviešu dziesmu palīdzību.

Dziesma dzimis Latvijā. Ivo Fomins un Tomas Kleins izpildu šo dziesmu. Tomas Kleins arī mūzikas autors. Vārds dziesmai rakstījis Guntars Račs. 12 un 17 minūtes rāda pulkstens. Latvijas Radio 2 dienas programma jūsu uzmanībai un arī priekam, mīļie draugi, turpina Grupa Brūģis, dziesma Kaija, Aldis Šteimans, mūzika, Egils Plaudis, vārdi.

ārkārtīgi kupls autoru kolektīvs. Kā mūzikas autori minēti četri mākslinieki – Patrīša, Kristaps Ērglis, Krisnoā un Ludvigs, un arī vārdus rakstījuši vairāki cilvēki – Patrīša, I mean love un Mikus Frišvelds. Izpildu šo dziesmu, kā jau tikko dzirdējām, Patrīša un I mean love. 12:25 minūtes šobrīd svarīgu ziņu visiem autobraucējiem vēlos atgādināt. Tātad no 11. augusta jau no vakardienas līdz pat 16. augusta 24.00, tātad 16. augusts, viss vēl iekļauts šajos nosacījumos, kad būs slēgta autosatiksme 11. novembra Krastmalā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam. Atceramies, draugi, līdz pat 16. augustam, līdz pusnaktī, Akmens tilts līdz Vanšu tilts 11. novembra Krastmalā slēgta auto satiksmei. Ja atcerēsimies šo lietu, tad braukt ar mašīnu pa pilsētu būs daudz vieglāk. Bet vēl ir vērts atcerēties to, ka sabiedriskais transports Rīgas svētku laikā ir bez maksas. Nu ko, nākamā dziesma, grupa Apvedceļš un dziesma Pastnieks. Šai dziesmai ir tikai viens autors – Jānis Krūmiņš. Klausāmies dziesmu Pastnieks.

Šodien 65. dzimšanas dienu svin mūziķis, leģendārās grupas Jumbrava līderis, kā arī neskaitāmu citu mūzikas projektu dalībnieks Aigars Grāvers. Daudz laimes un vēl daudz skaistu koncertu nospēlēt Aigaram novēl Latvijas Radio 2.

lausts, tešā viņam atkal fausts. Atnāk mēnes meitiņa, kas top no Raiņa mīlētā. Paņem drusku pambučot,

Rainis beigts un Aspazija, taču nerimst poēzija. Laik no laika šo un to, citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Rainis beigts un Aspazija, taču nerimst poēzija. Laik no laika šo un to, citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Visi tulko šo un to, tulkoju es ar kaut ko, un tu arī nesēro, paņem Faustu patulko.

0: Dziesma Rainis, dziedintars Busulis, dziesmas autors, kurš tad ir autors šai dziesmai, protams, Kārlis Lācis, vārdus rakstīs Kārlis Vērdiņš. Lūk tā. Turpinām!
1: Latvijas radio 2.
0: 12:47 minūtes Latvijas Radio 2 turpina skanējumu ar grupas Jumis. Vienas no grupām Jumis, jā, ir vairākas, divas vismaz zinu, grupas Jumis, bet šī ir tā, kur mūzika rakstīs Einārs Jaunbrālis, ar vāciešu vārdiem dziesma, Nocturne numur 1.

0: Stunda pamazām tuvojas savai izskaņai. Vēl dzirdēsim divas dziesmas autobusu debesīs kopā ar Rudīti Būmani, skaistajā Imanta Kalniņa dziesmā Zilais putneņš, un tad Ines Ērmane un Javiers Fernandes, viņi dejoja vienu vasaru.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien otrajam lasījumam atbalstīja Finanšu ministrijas un Latvijas bankas sagatavoto 13 likumprojektu pakotni patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Likumprojektu pakotnes pamatā ir grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas paredz iekļaut nebanku patērētāju kreditētāju un kredītu starpnieku uzraudzību Latvijas bankā. Reformas mērķis ir izveidot vienotu finanšu pakalpojumu sniedzēju uzraudzības modeli, mazinot administratīvo slogu, novēršot funkciju dublēšanos un nodrošinot vienotu pieeju tirgus uzraudzībā. Ekonomisti līdzsabiedrības Air Baltic jaunā plāna detaļas, cik tās ir pieejamas, sauc par loģiskām. Ekonomists Aivars Strakšas atgādina iepriekšējo plānu un to, ka Air Baltic bija pārvērsts par lidmašīnu pirkšanas uzņēmumu, kuram nav bijis nekāda sakara ar biznesu. Savukārt jaunais plāns sāk atgriezt uzņēmumu pie biznesa loģikas.
1: Un tagad tas Sīburi laikam tai ietekmē un jauns vadītājs ir. Viņi ir sākuši nodarboties ar to, kas ir jānodarbojas. Lidmašīnas vajadzīgas tik daudz, cik tev viņas ir vajadzīgas. Viņi atpakaļ atgriežas pie kaut kādām plus mīnus 3-6 lidmašīnām. Ko darīs ar pārējām? Mēģinās laust līgumus. Būs, nebūs soda naudas, tas ir cits jautājums. Tas biznesa plāns šobrīd ir loģisks. Air Baltic sāk virzīties tādā saprotamā biznesa gultnē. Ja? Tā ir tā labā lieta. Par tiem cipariem, nu tur īsti kopā, nu man tā viņi neiet.
0: Vai biznesa plāns būs veiksmīgs, tas atkarīgs no tā, vai izdosies vai neizdosies reorganizēt parādus un piesaistīt jaunu naudu. Arī finanšu konsultants Raitis Logins uzsver, galvenais jautājums ir finansējuma piesaiste un kas būs naudas devējs. Tikpat būtisks jautājums ir parādu pārvēršana akcijās, turpina Logins.
2: Obligācijas plānotas pārvērst Air Baltic kapitāla daļās. Tātad, ja mēs līdz šim runājam par to, ka primārais, lai vispār nodrošinātu kaut kādu likviditāti, bija izteikt šo mērķi šiem ten obligāciju turētājiem procentu maksājumus pievienot klāt pamatsummai, un viņus šobrīd neizmaksā, tad šis bija tas pirmais variants vienkārši tātad, lai ietaupītu naudu, kuras nav un neveiktu šos procentu maksājumus, tad šis jau ir nākamais solis, par ko runājam, tātad šie ten obligācija turētāji kļūst par akcionāriem. Kur es redzu mīnusu tajā visā, tas būs plāna izpilde pēc būtības balstās jau šo obligāciju turētāju piekrišanu.
0: Kā vēstīts, Air Baltic paziņoja, ka ir apstiprināts jaunais biznesa plāns, kas paredz tuvākajā laikā piesaistīt 225 miljonus eiro pagaidu finansējumu, saglabāt Rīgu kā galveno darbības centru, kā arī īstenot jaunu uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju. ASV un vēl 40 Vašingtonas sabiedrotās kopīgā paziņojumā aicinājušas pasaules valstis laikus brīdināt par starpkontinentālo balistisko raķešu, no zemūdenēm raidīto balistisko raķešu un kosmisko nesēju raķešu palaišanu. Īpaši tas attiektos uz valstīm, kurām ir kodolieroči. Paziņojuma parakstītājs aicina par šādu ieroču palaišanu paziņot ne mazākā 24 stundas iepriekš. Paziņojums publicēts pēc tam, kad Ķīna jūlija sākumā bez brīdinājuma klusā okeāna virzienā no zemūdens izšāva balistisko raķeti. Toreiz šī rīcība raisīja ASV un vairāku citu valstu kritiku. Starptautiskā enerģētikas aģentūra šodien būtiski samazināja savu prognozi šim gadam par jēlnaftas pieprasījumu pasaulē, ņemot vērā Hormuza šauruma slēgšanu un augstās naftas cenas. Aģentūra prognozēja, ka pieprasījums pēc naftas pasaulē šogad samazināsies par 1,6 miljoniem barelu dienā, nevis par 1 miljonu barelu dienā, kā tika lēsts jūlijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 7 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, bet dažviet valstī veidosies migla. Pūtīs rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 7-12 grādi, daudzviet piekrastē 12-16 grādi. Rīt dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs rietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa

0: gaisa temperatūra būs 19-23 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Sākusies ir arī jauna stunda, 13:09 minūtes, un mēs esam satikušies stundā, kurā skan Latvijas Radio 2 jūsu priekam un labsajūtai, un Latvijas Radio 2 piedāvā šai stundā labas apetītes vēlējumu koncertu. Un šīs stundas sākumā atļaujiet man vispirms sveikt visus gaviļniekus, tiem visus tos cilvēkus, kuriem šodien 12. Augustā ir dzimšanas diena, daudz laimes dzimšanas dienā. Un kalendārā rakstīti šodien divi vārdi, 12. Augustā, kalendārs mums piedāvā vārda dienas svinības Vizmām un Klārām. Vizma un Klāra šodien svin savu vārda dienu, daudz laimes vārda dienā visām Vizmām un visām Klārām. Ņemam palīgā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus, un tur varam redzēt, ka Latvijā reģistrēta 713 vizmas un

190 klāras. Vēlreiz daudz laimes vārdu dienā. Jā, un arī ieskatāmies nu jau tradicionāli grāmatā. Vārdi to noslēpumus atklāja, kuru radīs Gunnars Streimanis. Un šajā grāmatā skaidrot šīs dienas gaviļnieču vārdi sekojošā vīzē. Vizma. Nav nekādu nejaušību, viņa stingri izplāno dzīves olimpiādes. Kvēla godkārt palīdz Vizmas kāpienā uz augšu, prot rosīgi visu nokārtot sev par labu. Nestrīdieties ar Vizmu, pats dabūsiet pretī. Un Vizma ir arī fanātiska godprātība, un viņa paļaujas uz savu likteni. Klāra dzīves raibajā paklājā jūtas droši un ērti. Labprāt izmanto teatrālu uzspēli, mazliet kaitina Klāras paštaisnums, taču enerģija viņai plūst pāri malām.

Nu ko, ķeramies klāt jūsu sūtītajām vēstulēm. Vēl teikšu tos vārdus, ka, protams, nolasīsim visus tos sveicienus, kuri rakstīti vēstulēs, kuras nonākušas līdz Latvijas Radio 2 ēter studijai. Bet jāsaka, ka vēstuļi ir diezgan daudz un visas jūsu dziesmas, kuras bijāt vēlējušies, lai izskan šajā raidījumā, gluži vienkārši nav

iespējams atskaņot, jo stundā ir 60 minūtes un nevaram tās ietilpināt visas. Tā kā skanēs dziesmas, kuras skanēs izlases kārtībā. Ķeramies klāt vēstulēm. Pirmā gaviļniece, kura saņem sveicienus, ir Ilga Keiša. Un Ilgu Keišu sveic ar vārdiem daudz laimes 84. Dzimšanas dienā. Tātad Ilgu Keišu sveic mazmeita Santa un Karīna ar ģimenēm. Nākamā gaviļniece ir Inta Vizma Bergmane lielvārdē. Uz dienvidiem steidzas putnu bāri un gadu no mūža aiznes līdzi tie līdz. Vien atmiņas paliek, kas pīlā žogu zaros sietas. Mīļi, jo mīļi sveicam skaistajos 80 iesoļojot. Vēlam visu to labāko, ko vien var vēlēt. Un Intu Vizmu Bergmani lielvārdē sveic Anita un Haralds lielvārdē.

Nākamās vēstules. Un manās rokās šobrīd ir trīs vēstules, kurās sveikts viens vienīgs gaviļnieks. Un 11. Dzimšanas dienā sveicienus saņem Roberts Vīlips Āsterē. Lūk, lasu pirmo no šīm vēstulēm. Labdien, 12. Augustā Āsterē savu 11. Dzimšanas dienu svin Roberts Vīlips. Veselību, spēku, izturību jaunajā mācību gadā. Mīļus sveicienus svētku dienā sūta vietējā omīte. Nākamā vēstule sirsnīgi sveicam Robertu Vīlipu Āsterē 11. Dzimšanas dienā. Lai tev vienmēr pietiek drosmes sapņot lielus sapņus, spēka tos piepildīt un prieka par katru dienu. Lai apkārt ir īsti draugi, daudz smieklu, piedzīvojumu un skaistu mirkļu. Es ļoti lepojos ar tevi un priecājos par to, kāds tu audz. Stiprs, gudrs, labsirdīgs un ar savu īpašo raksturu. Lai piepildās tev lielākie sapņi un vienmēr ir iemesls smaidīt. Sveiciem sūta vecāki, brālis un opis, Ūsiņa un Tīģeris. Un vēl

Vienu vēstuli, kurā sveicieni Robertam Vīli pa māsterē, daudz laimes dzimšanas dienā, lai izdevies un panākumiem bagāts gads. Robertu Vīli saņem šajā vēstulē sveicienus no Jaunpils.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Turpinām! Nākamā vēstule. Šodien aprit 20 gadi, kopš jā vārdu viens otram teikuši Sanita un Mārtiņš Bresmes. Ilgu mūžu nodzīvot, gredzentiņus valkājot, laimes mātei nepagurt, jūsu laimi sargājot. Daudz skaistu brīžu vēl turpmāk piedzīvot un Sanitai un Mārtiņam Bresmēm to novēl tante Inese un kuplā Bresmu saime. Vēl viena vēstule. Mīļi sveicam Daci un Ediju Rāznas kāzu jubilejā. Stalts puisis Edijs no Zemgales, mācoties Kazdangas tehnikumā, ieskatījās skaistajā kurzemniecē Dacē un tā 12. Augustā 1995. Gadā teica viens otram jā vārdu Valtaiķu baznīcā. Un Daci un Ediju Rāznas šajā kāzu jubilejā sveic mamma un radiņi Kazdangā, Aizputē un Ķekavā.

Nākamā vēstule, kurā ieskatāmies, ir ļoti gara vēstule. Lasu to. Mana mīļā meitiņa Valentīna. Šodien, tavā dzimšanas dienā, mana sirds ir pilna ar tik daudzām sajūtām, ka vārdos tās vismaz nemaz nevar izteikt. Tu esi izaugusi par stipru, uzņēmīgu un sirsnīgu sievieti. Tu esi izveidojusi savu vietu, savu kafejnīcu, savu mazo pasaulīti salacgrīvā, kurā ieliec ne tikai darbu, bet arī savu sirdi. Un varbūt ne visi redz, cik daudz spēka, rūpju, negulētu nakšu, satraukuma un neatlaidības ir aiz visa tā, ko esi paveikusi. Bet mamma redz, man ir tik liels prieks redzēt, ka tu dzīvē eji savu ceļu, parūpējies arī par sevi, mana meitiņa, par savu sirdi, par savu mieru, par saviem sapņiem. Es tev novēlu stipru veselību, jo bez tās nekas nav svarīgs. Es vēlu tev drosmi sapņot, es vēlu tev spēku savus sapņus piepildīt. Un meitiņ, lai cik gadi tev būtu, lai cik liela, stipra un patstāvīga tu kļūtu, mamma vienmēr redzēs tevī savu mazo meitenīti, to, kuru gribas apskaut, pasargāt un samīļot. Daudz laimes dzimšanas dienā, mana mīļā meita, es tevi bezgalīgi mīlu šodien, rīt un vienmēr. Tava mamma sveic savu meitiņu Valentīnu. Un vēl viena vēstule. Juris Lisovskis saņem sveicienus dzimšanas dienā. No sirds sveicam tevi dzimšanas dienā izturību, dzīves prieku un stipru veselību ikdienā un mīļus cilvēkus blakus. Un Juri Lisovskis sveic Radiņi.

Ieskatāmies nākamajā vēstulē. Gribam sveikt dzimšanas dienā 12. augustā mūsu saules stariņu Solveigu Kravali, kura dzīvo Balvos, bet strādā Rīgā, ēdināšanas nozarē. Meitiņ, mēs nevaram tev dāvāt rožu smaržu un nevaram tev laimi plaukstā likt, mēs varam tikai blakus būt par tavu sargeņģeli katru mirkli kļūt. Lai tava diena ir krāsaina, patīkama un koša, kā tavi mīļākie ziedi, vēlam, lai viss tev izdodas pēc plāna. Un Solveiga Kravali sveic mamma, Valdis, Lūcija, Lidija, Taņa, Virgīnija, Lāsma, Aļona, māsa Ilgona, Zviedrijā un visi tavi mīļie. Gaidām ciemos Balvos!

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Nākamā vēstule, kurā ieskatāmies, ir pa pastu sūtīta vēstule. Latvijas Radio mājā šī vēstule ieradās šodien 12. augustā, bet lieta tāda, ka atverot to un lasot sveicienu, kurš šajā vēstulē ir rakstīts, tad runa ir par 11. augustu, tad vakardien ir bijusi dzimšanas diena. Nu, ar vienas dienas nokavēšanos iznāk sveikt gaviļnieku, bet nu, vēstule ieradās, tika saņemta šodien 12. augustā. Labi, lasu vēstuli. Šodien, 11. augustā, manai māsai Elīnai ir dzimšanas diena, 13 gadi. Vissirsnīgākie novēlējumi tev, māsiņa Elīnīt. Daudz laimes, panākums, veselība, piepildi savus sapņus un esi laimīga. Mēs ar tevi lepojamies un mīlam. Un šos brīnišķīgos sveicienus Elīnai dzimšanas dienā, 13. dzimšanas dienā sūta brālis Edvards, mamma, krustvecāki, draudzenes. Look.

iekšā it kā žūstam vaļītē. Kad bez vāka grādi tūrās vaļītē. Dūmi ceļās, kad mēs kūstam vaļītē.

ar dzinvalīdu biedrības draugi. Vēstule, kurā tiek suminēta Olga Ziediņa Olainē. No sirds sveicam mūsu omām vakardienas vārdiņa dienā. Vēlam stipru, jo stipru veselību un daudz bučas sūtām tev. Un Olga Ziediņa Olainē sveic tavi mīļie radiņi no Rīgas.

Nākamā vēstulē rakstītie sveicieni ir adresēti Vizmai Sīpolai, Vecsaulē Balskas novada Vecsaules pagastā. Vēlēšu tev laimi dienai, saulainu kā lapu zeltu un pa sapņu zvaigzne vienai, lai tu vienmēr sevi smeltu. Vismīļākie sveicieni un daudz glāstu tev vārdu dienā. Lai nezūd tavs piedzīvojumu meklēšanas gars un Vizmu Sīpolu Vecsaules pagastā sveic Ludmila Romaševska.

es nezūdos, es esmu pie straumes, tavs atspulks caur pirkstiem lejas. Un skalojas gadi, un pamazām dziest, tavs atspulks caur pirkstiem lejas. Vai tu neredzi manus tiltus, vai tev tie nedroši šķiet?

0: Nedēļas vidū tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu uzņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Vēstule manās rokās un šajā vēstulē tiek sveikts Ēriks Čīčis. Mīļi sveicieni šodien 12. Augustā dzimšanas dienā. Novēlu, lai tev vienmēr ir blakus cilvēki, kuri tevi mīl un gaida, lai izturība un spēks visos darbiņos un ātrāk atgriezies mājās. Daudz bučas tev šodien. Un Ēriku Čīči sveic Linda, tavs sargeņģelis.

Vēl dažas vēstules šajā reizē mums ir atlicis, ko nolasīt un ķeramies tām klāt. Vizma Priediņa Lubezerē tiek suminātie. Mīļš sveiciens vārdu dienā un Vizmu Priediņu Lubezerē sveic kolektīvs. Sveicieni arī Ingunai Rijas kalnos Ramatā. Vienkārši lai jauka diena un Ingūnu Rijas kalnos Ramatā sveic Antra. Un vēl viena vēstule, kura sveicieni adresēti Jurim Turbīnijam, lai jauka izdevusies diena un labi panākumi darbos un arī meža darbos. Un Juri Turbīniju sveic Sančo un Aivariņš.

Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe. Pašlaik pilnībā izpildīti ir 7 valdības prioritārie darbi no 61, tā norādījis ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Vēl vairāki 10 darbu ir izpildes procesā, un to termiņš vēl nav iestājies. Savukārt vismaz 3 prioritāšu izpilde kavējas dažādu iemeslu dēļ. Premjers norādīja, ka ir pabeigti vairāki darbi aizsardzības, tieslietu, veselības un enerģētikas jomā. Šogad darba vieta

0: Smago nelaimes gadījumu skaits ir par vairāk nekā ceturdaļu lielāks nekā pērn. Kopumā šogad ir jau teju 160 nelaimes gadījumu. Arī bojāgājušo skaits darba vietās ir pieaudzis. Šogad 14 letāli gadījumi. Valsts darba inspekcijā par straujo tendenci ir satraukti. Pēc viņu datiem kopumā traumas darba vietās visbiežāk gūst ražošanā, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, kā arī būvniecībā. Nelaimes gadījumos visbiežāk nonāk vīrieši vecumā no 35 līdz 44 gadiem. Turpina Valsts darba inspekcijas pārstāvis Dainis Teigelis.
1: Lielākais iemesls, kāpēc notiek šie nelaimes gadījumi, ir neuzmanība darbā. Vislielākā riska grupa ir tomēr jaunie darbinieki, jo būtībā 35% gadījumu ir cietušie tie, kas strādā uzņēmumā vai darba vietā līdz vienam gadam. Nākamā kategorija ir no 1 līdz 3 gadiem, kas liecina par to, ka darba devējiem būtu noteikti jāpievērš uzmanība tieši kā tiek apmācīti jaunie darbinieki un kā tiek kontrolēts arī, lai šie jaunie darbinieki ievērotu darba drošību. Noteikums, jo bieži vien ir tā, ka darba devējs ir visu paskaidrojis, bet bieži vien, diemžēl, arī pats darbinieks diezgan vieglprātīgi izturās.
0: Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien draudēja konfiscēt Eiropas valstīm piederošus kuģus, šādi reaģējot uz Eiropas valstu plāniem pārdot Krievijas ēna flotes kuģiem konfiscētās kravas. Kā vēstīts, vairākas Eiropas valstis ir aizturējušas kuģus, kas pārkāpjot sankciju režīmu pārvadāja Krievijas naftu. Pagājušajā mēnesī pieņemtās jaunās sankcijas ļauj Eiropas Savienības dalību valstīm pārdot naftu vai jebkuru citu kravu, kas konfiscēta šajos kuģos. Krievija asi reaģējusi uz šiem pasākumiem un Putins tos nosauca par pirātismu un bandītismu un paziņoja, ka Krievija rīkosies jebkur, kur to uzskatīs par nepieciešamu un atbilstošu. Kaut arī turpinās diplomātiskie centieni panākt ASV un Irānas konflikta izbeigšanos, gan ASV prezidenta Donalda Trumpa, gan Irānas amatpersonu paziņojumi joprojām liecina par pušu stingro pārliecību savā redzējumā un to, ka konkrēta vienošanās vēl nav drīz sasniedzama. Vairāk stāsta Rihards Millers.
2: Nesen amatā apstiprinātais Irānas Nacionālās drošības padomes sekretārs Mohsen Rezai, otrdien tiekoties ar Ķīnas vēstnieku Teherānā, uzsvēra, ka Hormuza šaurums paliks slēgts, ja vien Vašingtona nemainīšot savu pieju un nepiekāpšoties Teherānas prasībām, proti Irānas iesaldāto aktīvu atbrīvošanu un pārējo tuvu austrumu konfliktu izbeigšanu, tai skaitā Gazas joslā un Libānā. Amatpersonas paziņojumā, kuru citē Irānas mediju uzsvērts, ka jebkādu vienošanās ar Omānu par kuģošanu Hormuza šaurumā būšot atsevišķi no kopumā plašākas Teherānas īstenotās jūras ceļa slēgšanas.
0: Itālijā Sicīlijas salā Etnas vulkāna izvirduma dēļ šodien joprojām ir slēgta Katānijas lidosta. No Etnas jau kopš piekdienas ceļas lieli pelnu mākoņi. Itālijas Nacionālais ģeofizikas un vulkanoloģijas institūts vēsta, ka no vulkāna plūst arī biezas lavas straumes. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Toms Bricis.
3: Nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs siltāks, saulaināks un sausāks. Ceturtdienas rīts gan būs dzestrs, lielākajā valsts daļā tikai 7 līdz 11 grādi, dažviet piekrastē ap 15 grādiem, bet dienas saulaina un gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Piekdien kļūs vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet brīvdienās laiks būs pat karsts, 24-29 grādi vietām valsts dienvidos līdz pat 30 grādiem. Sestdiena paies bez nokrišņiem, bet svētdien vietām iespējams negaiss.
4: Latvijas radio 2.
5: Latvijas radio 2. Dienā.

Turpinās skanēt Latvijas Rādio 2. Latvijas Rādio 2 dienas programmas noslēdzošā stunda ir sākusies līdz 15:00. Kopā ar jums Ēriks Loks. 15:00 sāksies Latvijas Rādio 2 pēcpusdienas programma Ceļojums, un tajā jūs uzrunās Baiba šodien 12. augustā. Bet šajā stundā mēs baudīsim dziesmas, baudīsim mūziku, kuru sarakstīšu latviešu autori, dziesmas latviešu valodā. Un jā, tuvojoties stundas izskaņai, aptuveni 14:44 minūtēs, kā jau katru darba dienu, laika vērotāju uznāciens, ieskatīsimies, ieklausīsimies un mēģināsim uzzināt, kādi laika apstākļi ir citviet Latvijā. Tātad tanīs vietās, kur mūsu šobrīd nav. Ja? Mums zvanīs no malu malām, no dažādām Latvijas vietām un stāstīs par to, kāds tur ir laiks. Jo kaut arī Latvija nav liela zeme, bet laika apstākļi mēdz būt ļoti

0: Rīgas viļņi izskanēja dziesmā, tu esi tik jauka, 14 un 18 minūtes, rāda pulkstens, starp citu ir sākušās Eiropas čempionāta spēles pludmales volejbolā. Eiropas čempionāts pludmales volejbolā šobrīd norisinās Polijas ciematā Stare Jablonki un Latvijas dāmu duets Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova aizvadījušas pirmo spēli. Starp citu mūsējās ir izliktas turnīrā ar pirmo numuru. Un mūsu pretinieces bija igauņu duets Helēna Hollas un Līsa Remmelgu. It kā teoretiski krietni vājākas sāncenses, bet pirmais sets bija ļoti, ļoti grūts un mūsējās gan uzvarēja 27-25. Spraigā spēlē. Atspēlējot mačbumbas vairākas, otrais sets jau bija vieglāks 21-14 un izcīnīt pirmā uzvara Eiropas čempionāta spēlēs. Pulksten 14:30, tas nozīmē jau pavisam drīz laukumā dosies abi mūsu dueti, kuri ir ielozēti vienā apakšgrupā un cīnīsies savā starpā. Tad Mārtiņš Pļaviņš, Kristiāns Fokerots pret Edgaru Toču un Gustavu Auziņu, visi četri Latvijas spēlē viens otru lieliski pazīst, ir spēlējuši dažādās kombinācijās, gan kā partneri, gan pretinieki, un būs interesanta spēkošanās laukumā. Ja parunājam vēl par sportu, tad jā, arī notiek Eiropas čempionāts basketbolā U16 vecumgrupā, tātad sportistiem, kur jaunāk par 16 gadiem, un tur Latvijas izlasē līdz šim ir sekmējies ļoti labi, ir iekļuvuši ceturdaļfinālā, aizvakar apspēlējām Serbijas valstsvienību ar neticamu pārsvaru, ar 40 punktu pārsvaru mēs Serbus vinējām, bet šodien jauna diena, jauna spēle, sāksies ar rezultātu 0-0 un mačs sāksies 15:30 un Latvijas puiši spēkosies ar Grieķiju. Bet mēs turpinām ar mūziku.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Ja vēl dažas stundas, nu, ne dažas, vairākas stundas, un tad jau arī šodien mēnesis kritīs jūrā dziļā, un šī diena būs iegriezusies savā vakara pusē, bet šobrīd pulkstenis ir ticis līdz atzīmei 14:37 minūtes. Laiks nepielūdzami dodas uz priekšu, un Latvijas Radio 2 dienas programma tuvojas savai izskaņai. Divas dziesmas vēl klausāmies, un tad būs brīdis, kad gaidām laika vērotāju aktivitātes. Īziņām un WhatsApp ziņām lūdzu lietojam numuru 29312222, bet telefonu zvaniem, lai vēstītu par to, kādi laika apstākļi ir tanīs vietās, kur jūs šobrīd esat, lūdzu telefonu zvaniem lietojam 67211318. Bet, nu, tās divas dziesmas. Andris Daņienko, Liepu zaros un Dailes teātra aktieri ar dziesmu par zilo karbunkuli.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

te uz viņas sieda, saules starus teidz izgaršot. Visa vasara tā

liepas krītošās lapas, kā vēstules uzrunā mūs. Ai, vasara, kāpēc tik īsa, projām aizteidzies nemanot? Laiks draunieks aizslēdzis tropu, tici vēl.

0: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: Ja. Laika vērotāju brīdis ir klāt. Skatāmies visu pirms, ko tad sinoptiķi ir savās prognozēs novērojuši. Trešdien šī diena, kur šobrīd dzīvojam 12. augusts Latvijā, tiek prognozēta ar īslaicīgu lietu. Un īslaicīgais lietus galvenokārt gaidāms Vidzemē, Latgalē un Sēlijā. Gaisa temperatūra Latvijā 17-21 grādu robežās, brāzmains ziemeļa rietumu vējš, kurš brāzmās sasniegs 14 metrus sekundē. Jā. Rīgā arī iespējams īslaicīgs lietus un dienas gaitā mākoņi kļūšot mazāk, bet brāzmains vējš arī galvaspilsētā būs. Un tas pūtīs brāzmās ar ātrumu līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūrai tiek prognozēta 20 grādu atzīmes sasniegšana. Šobrīd šeit pie mums doma laukumā termometrs rāda 17 grādus. Nu ko, mēģinām lūdzu sakontaktēties. Sākam ar telefonu zvaniem. Tā, halo? Halo?
2: Labdien!
1: Labdien!
2: No Madonā gan nav 17.
1: Jā.
2: Mums ir 19.

0: grādu silts. Nu,
1: un kā jūs sauc, lūdzu?
0: Bet mījās saule ar lietu.
1: Kā jūs, lūdzu, sauc?
0: Ārija.
1: Sveika, Ārija. Jā, jūs no Madonas zvanāt.
0: Jā.
1: Aha. Un tā tad saule ar lietu mijās un visādi citādi 19 grādos jau nav nekāda vaina, vai ne, dzīvošanai 19 grādos.
0: Nav nekāda vaina, bet nu, nespēja pirmā rasa nožūt, kad nākošā ir klāt.
1: Un ko tas varētu nodzīmēt? Vai tik...
0: Mākonis aiziet un nolēmums drusku lietupiņam, saka, dzīvojiet mierīgi, nav nekas jums jāsteidzās.
1: Un neaizmirstiet, ka tuvojas gal galā tomēr rudentiņš.
0: No jā, par to jau es arī saku tādu sajūtu, tikai rudens.
1: Jā.
0: Bet nu tomēr kaut kādu negribas ticēt, kad jau augusts jau ir...
1: Nu jā, nu tā vienkārši, nu kalendārs jau nemelo, tur jau neko nevaram darīt. Labi, paldies jums par zvanu, lai jauka diena.
0: Paldies jums arī, lai jauka diena.
1: Vislabu. Tā, hallo.
2: Sveiks, Ērik.
1: Sveiki.
2: Aigars no Apes.
1: Sveiki, kā tad Apē situācija?
2: Apē saule mijas ar mākoņiem, arī tikko. Kādu pili met lietutiņu, nu, rietumu pusvējš.
1: Jo, nu, jo tradicionālais, valdošais Latvijas. Jā.
2: Jā, plus 18 grādi patreiz, bet no rīta bija plus 9 knapi.
1: Nu jā, jā, kļūst vēsāk tie rīti. Paldies par zvanu, jauku dienu!
2: Jā, jums arī.
1: Paldies. Tā, vēl zvani. Halo? Halo?
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Grobiņas puse, Zigrīda.
1: Sveiki, Zigrīda. Kā tad grobiņas pusē klājas?
3: Nu, mums sūta jauks laiks.
1: Aha. Nu, ja Kurzemē...
3: Saulīte.
1: Kurzemē jau neprognozēja to īslaicīgo lietu?
3: Nē, mums ir skaists. Saulīte ir. Mākoņi var būt kaut kur kāds ir, bet arī nav daudz.
1: Bet mākoņi jau arī ir skaisti. Uz viņiem smuk... nu, tā jauki skatīties, ja viņi nenes lietu,
3: jā.
1: Vai ne?
3: Jā, bet reti mākonīši.
1: Nu,
3: 21,5 grāci.
1: Tad jau jums
3: bija
1: ir silts.
3: Bija pat vairāk.
1: Jā.
3: Jā.
1: Nu, paldies, Zigrīt, par zvanu.
3: Mums ir tik jauki. Jā, tad vai viss ir
1: baudām,
3: tik jauki.
1: Baudām dzīvi un baudām šo dienu.
3: Vēl.
1: Jā, jā, paldies.
3: Paldies,
1: paldies. Paldies. Tā, vēl kāds zvans mums. Halo, halo, halo.
4: Sveiki.
1: Sveiki.
4: Sveiki, Valdis, no Valnorda Bērstils.
1: Sveiki, kā tad tur?
4: Nu, bija visu laiku tā neko. Uz saulīte, bet tagad jau ik pa brīdim lietiņš un atkal pāriet. Tad sēņu lietiņš.
1: Nu jā, tad jau jāņem tik nazītes un gros un jādodas mežā.
4: Nu jā, es tad braucu tevi pa mežu un tevi kaut ko jau redzu. Jā, kaut kāds jau rodas, kaut kāds jau būs.
1: Nu tad veiksmīgu sēņošanu un, nu, ja zīves ķerot saka, neasaks, es nezinu, ko lai saka sēņošanai, lai labāk veiktos ne beciņas, vai tā, jāsaka?
4: Nu tā, apmēram, jā. Jā.
1: Labi, paldies par zvanu, lai jauka dienu. Nu, un vēl kādu zvanu, un tad jau arī jāskatās, mums būs pamazām ar kas rakstīts ir īziņās un vācapziņās. Halo!
5: Sveiki!
1: Labdien!
5: Te Arons no Robežniekiem Krāslavs novada.
1: Sveiki! Kā tad Krāslavs novadā jums klājas šobrīd?
5: Pārsvaru apmāties. Saulīte ļoti reti izlien, bet nu, arī te pasmidināja nedaudz nokult graudus.
1: Jā, nu jā, nu, tad tas lietas mazliet traucē, ja šobrīd varētu tā.
5: Traucē, jā, graudiem mitrumu kausi, tā atkal nekā.
1: Nu jā, nu jāgaida, jā, nedēļas nogalē jau sola, varēs mazliet no tā mitruma izvairīties.
5: Nu, gan jau būs, gan jau tiksim šogad galāt.
1: Nu, veiksmi novēlu jums un, kā saka, turpinām priecāties par vasaru, kamēr vēl iespējams.
5: Jā, paldies jums arī.
1: Paldies, vislabu. Nu, vēl vienu zvanītāju, un tad skatāmies īziņas. Halo!
6: Labdien!
1: Labdien!
6: Augsnes novads, Malienās pagasts, Jaunstrički.
1: Jā.
6: Nu, mums jau spīt saulīte, 19 grādi. Tā.
1: Un tad baudām normālo laiciņu. Paldies par zvanu jums.

0: Uz redzēšanos un ieskatāmies arī īziņās pērkoņos, liels vējš 18 grādi, tad rugājos mākoņains arī 18 grādi un 18 metru sekundē pūš vējš, iecavā uzlijis, tad Liepājā 20 grādi, Ippiķos apmācies un 18 grādi, Valmierā šodien uzpilēja lietus un plus 20 Tērvetē 21 un Kandavā ir 22 grādi. Tāpat 20 grādi ir Liepājā, arī jau dienvidu Kurzemes novada Sikšņos ir gaisa temperatūra 21 grāds un Viesatā 17 grādi. Nu ko, paldies visiem par zvanu un par līdzdalību mūsu programmā. Novēlu visiem jauku dienu. Jau pēc brīža programmā ceļojums jūs uzrunās Baiba, bet Ēriks Loks no jums atvadās. Atā!
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zāķe. Dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot Rail Baltica pārrobežu savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot Rail Baltica un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc dzelzceļa projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdes sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Ministrs uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un projektā Rīgas loka ideja nepazūd, tomēr ir jāskatās projekta optimizācijas virzienā, jābūvē un jāfinansē tehniski minimāli nepieciešamais. Pašlaik pilnībā izpildīti ir 7 valdības prioritārie darbi no 61, tā norādījis ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Vēl vairāki 10 darbu ir izpildes procesā. Premjers norādīja, ka ir pabeigti vairāki darbi aizsardzības, tieslietu, veselības un enerģētikas jomā. Citas

0: Starpā noteikts skaidrs un tiesisks mehānisms dronu un citu ieroču veidu un hibrīdu uzbrukumu izraisīto zaudējumu kompensēšanai, tā minēja Kulbergs.
1: Tam ir ļoti pozitīvas sekas. Vairāk nekā es biju pat iedomājies pats personīgi. Es arī apmeklējot robežu uzzināju, ka tieši šis lēmums, ka mēs tik ātri ieviesām šo regulējumu, ir ļāvis mūsu aizsardzības spēkiem tieši konkrēti pret dronu risinājumam pieņemt lēmumu divas pakāpes ātrāk. Tātad mēs divreiz ātrāk varam reaģēt tieši juridiski, jo ir segums šādām sekām. Tas nozīmē, mēs ātrāk reaģējam, ātrāk varam notriekt uzbrukošo dronu.
0: Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien trešajā lasījumā atbalstīja imigrācijas likumu. Salīdzinot ar prezidenta noraidīto versiju, būtiskākā izmaiņa ir nedaudz pastiprināta drošība. Augustā par to vēl būs jābalso Saimas plenārsēdē. Komisija šodien arī noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa no Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Pret priekšlikumu iestājās Jaunās vienotības Nacionālās apvienības un progresīvo deputāti. Jaunās vienotības politiķis Ainars Latkovskis norādīja, ka dubultpilsonības jautājumu esot grūti pārbaudīt.
2: Mēs arī neatbalstam atgriešanos pie termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanas par ieguldījumu nekustamajā īpašumā un arī šī it kā drošības ventīlis. Tas ir paredzēts, ka dubultu pilsoņiem nav šādas iespējas pārbaudīt, attiecīgi tiks uzrādīt Armēnijas vai kādu citu pasetu. Pašā laikā ir zināms, ka daudzām no šīm valstīm ir ļoti daudz dubultu pilsoņu.
0: Krievijā Orenburgas apgabalā Orskā pēc ugunsgrēka, ko aizvadītajā naktī izraisīja Ukrainas dronu trieciens, darbu apturējusi naftas pārstrādes rūpnīca. Aģentūra Reuters ziņo, ka dronu triecienā sabojātas vairākas naftas pārstrādes iekārtas. Orenburgas varas iestādes paziņoja par sarežģītu situāciju ar degvielu reģionā un ieviesa dažādus ierobežojumus benzīna pārdošanai. Visā Eiropā šovakar būs redzams daļējs saules aptumsums. Šaurā joslā Spānijā un Islandē tas būs novērojams pat kā pilns saules aptumsums. To var uzskatīt par nozīmīgu saules aptumsumu, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks vairāk nekā 80% saules diametra. Rīgā aptumsuma sākums gaidāms īsi pēc 8:00 vakarā un maksimālā fāze pulksteni 20:57, bet jau 11 minūtes pāri 9:00 vakarā daļēji aptumšotā saule norietēs. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 7 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, bet dažviet valstī veidosies migla. Pūtīs rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 7-12 grādi, daudzviet piekrastē 12-16 grādi. Rītdienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs rietumu vējš ar ātrumu no 2 līdz 7 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra valstī būs no 19 līdz 23 grādiem.
3: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

0: Labdien! Šobrīd pieturā, esam ceļojuma pieturā studijā Baiba. Un līdz pulkstenā septiņiem jābūt šodien kopā ar jums trešdienā. Šodien ir 12. augusts, un šodien ir tā zīmīgā diena, kad beidzot vakarā, pēc 8. vakarā, tad varēsim vērot saules aptumsumu, un es ceru, ka saule neapdumšos mākoņi, un tad mēs arī to kārtīgi visu varēsim uzskatīties. Bet, nu, jau ceļojums ir sācis skanēt, pavisam drīz Ceļosim kultūrā. Dažādi svētki, dažādi koncerti un pasākumi, apmēram bez 15 minūtēm, bez 10 minūtēm, 4. Tad ceļosim arī dziesmu jūrā un vēl arī ielūkosimies maestro Raimonu Paulu šī gada kalendārā un tieši augusta mēnesī, jo šodien 12. augusts, un tas nozīmē, ka 12. janvārī maestro ir dzimšanas diena un katru mēnešu 12. datumā, tad mēs arī atskaņojam kādu pirmskaņojam kādu sēnu maestro dziesmu jaunās skaņās, kas ietvert arī maestro kalendārā. Bet nākamajā stundā ceļojums nākotnē, pie mūsu studijā parādīsies viesi, un tad jau arī ceļosim novados, ceļosim kur vēl, un, protams, ka sportiņā. Oh, un, protams, jūs klausītāji iemīļotā ceļojuma pilsētu spēle stundā no 5 līdz 6, mēs dosimies uz kādu pilsētu, bet uz kādu pilsētu tas klausītājiem būs jāuzmin, sūtot mūsu izziņas, un tas būs no dziesmu nosaukuma pirmajiem burtiem, tie būs tie atslēgas burtiņi, no kuriem tad izveidosies arī kāds pilsētas nosaukums, un aicināšu klausītājs arī par šo pilsētu kaut ko foršu uzrakstīt, kādas asociācijas, kādas notikumus, kādas piedzīvojums, varbūt kaut ko citu, kas saistīts ar šo pilsētu, un tad droši vien arī viens no konkursantiem, viens no dalībniekiem tiks izlozēts un varēs izvēlēties Latvijas Radio 2 ētrā ceļojumā, vēl šodien pat savu izmanāto dziesmu.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Laimīgi ceļu trešdienā. 11 minūtes pār 3.

0: Tās varēns vīru trio. Interes un Busulis, Daumāns Kalnīšs un Zivrīs Mugt Pavels. Un droši vien katram ir sava mīļā, kurai viņš šo dziesmu varētu veltīt. Bet droši vien, ka arī visi mūsu klausītājs var iedomāties, ka tieši viņai speciāli šie dziesmas, ka ne. Latvijas Rādio 2 ētarā 17 minūtes pār 3.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Jaunais dziedātājs Namejs. Nāksies atzīties šī viņa jaunākā dziesma.

es rožu grūz. Es nesaprotu, kam dēļ laikiem es jūtos sabūzies un drums. Vai lūkoties tik jums uz lobām un it nekad tās neskūstīt.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Un tad mazliet arī paceļosim kultūrā. 15. un 16. augustā koncertzālē Cēsis būs skatāma Leonarda Bernsteina operete Skandits izrāde. Tas ir viens no pasaulē iecienītākajiem muzikālā teātra darbiem, kas tapis pēc franču apgaismības laikmeta domātāja Voltaira filozofiskās satīras motīviem. Darba centrā ir naivais un dzīves priecīgais Skandits, kurš audzināts pārliecībā, ka dzīvojam labākā no visām iespējamām pasaulēm. Taču ceļojums

0: Cauri karam, netaisnībai un cilvēku vājībām šo pārliecību pārbauda atkal un atkal. Bernsteina Kandids pirmizrādi piedzīvoja 1956. Gadā Brodvejā un pats darbs balansējas starp operēti un mūziklu, tajā pienots operētai raksturīgais muzikālais vieglums un vērīgums un vērienīgums ar Brodvejas muzikālā teātra enerģiju, asprātību un emocionalitāti. Sēsu iestudējuma režisors ir Mārtiņš Meijers, savukārt muzikālo vadību uzņēmies diriģents Jānis Liepiņš, izrādē pie Lazdailes 10. Aktieru studijas jaunie aktieri, kā arī Valsts akadēmiskā kora Latvijas dziedātāju un festivāla orķestris. Rīgas dzimšanas dienā 15. augustā aicinot iepazīt dažādu valstu kultūru, Vērmanas dārzā notiks pasākums Rīgas draugi ciemos brauca. Visas dienas garumā apmeklētājiem būs iespēja piedalīties kultūras izklaides un radošo aktivitāšu programmā, un tajā dalībnieki būs ārvalstu vēstniecība Rīgas satraudzības pilsēta un dažādu kultūras kopienu pārstāvi. Savu valstu kultūru un stāstus atklās dalībnieki no Japānas, Spānijas, Ķīnas, Zviedrijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Beļģijas, Indijas un Īrijas, Moldovas, Ukrainas un Uzbekistānas. Ar savām aktivitātēm būs pārstāvēts arī Rīgas sadraudzības pilsētas Brēmene, Oulu un Tartu. Bez tam Rīgas dzimšanas dienā to sveiks arī Kurzemes pilsētas. Un par šo kultūras programmu un notikumu ar savu programmu iepazīstinās Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027 Liepāja. Vērmanas dārzā darbosies arī atjaunotā un paplašinātā grāmatu iela, kurā varēs iepazīt jaunākos izdevumus un atrast sev piemērotāko lasāmvielu. Mazākajiem svētku apmeklētājiem būs pieejams radošās darbnīcas, varēs veidot paskartītes draugiem, apglaznot ceļa somas, izveidot savu komiksu un piedalīties citās aktivitātēs. Kā īpašs akcents būs apskatāms un izmēģināms arī mākslinieka Ivara Mailīša radītais buru kuģa karuselis, kurā iekāpjot varēs doties simboliskā ceļojumā apkārt pasaulē. Svētku vakara daļā Vērmanas dārza estrādē uzstāsies Le Petit Paris, Diāna Pīrāks un Roberto Meloni. Ar draugiem viņi būs sarūpējuši skaistākās latviešu un pasaules estrādes mūzikas pērles. Bet Daugavpilī Ainaviskajā mežciem parkā ceturtdien, tas ir rīt, 13. augustā festivālā muzikālais augusts Daugavpilī skanēs gan džēza klasika un Raimonda Paula mūzika, gan pasaulē iemīļot hita pūtēju orķestra izpildījumā. Vakar muzikālo programmu atklās Māra Brieškalna kvintets un Paula Saija piedāvājot jaunu meistro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džēza standartus. Vakar turpinājumā būs profesionālā pūtēja orķestra Daugava koncerts. Kopā ar orķestri uzstāsies soliste Katrīna Paukša un saksofoniste Marta Trofimoviča. Programma būs enerģiska un daudzveidīga, tajā skanēs no tādas pēles kā I Feel Good, Feeling Good, Skyfall, Bohēmiešu Rhapsody, We Are the Champions, Hābeņu koncertu un daudz citiem un citas klausītājiem pazīstamas melodijas. Lai pēc koncerta apmeklētājiem būtu ērtāk nokļūt no mežciema, uz jauno forstati un pilsētas centru tiks nodrošināts autobusa autoosta cietoksnis mežciems autoosta papildreis. Bet, nu jau mēs drīz tā simboliski turpinām ceļojumu kultūrā ar kādu senas dziesmas pirmskaņojumu jaunās skaņās.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
0: Nu, meistro Raimonds Prauls, protams, dzimtajā valodā tikai un vienīgi skan Latvijas Radio 2 ēterā. 12. ir īpašais datums, 12. janvārs, kad meistro mēs svinējām 90 gadu jubilē, bet visu gadu mēs svinām to kopā ar meistro Raimondu Paulu tādu muzikālo kalendāru. Un katru mēnesi, 12. datumā, tad mums arī kāds īpašs senas dziesmas pirmskaņojums jaunās skaņā. Šoreiz vasaras ceļos, kura vārda autors ir Alfreds Krūklis, solo dziedās Jānis Moisejs, vokalā grupa Putndārs un arī, protams, ka instrumentālā grupa un citamos instrumentus tajā atskaņos mūsu radio kolēģis, izšķilais sitamo instrumentu speciālists Mārs.

0: Heija, palaiž grāmu Aigaru Grāveru ar viņa auto.
1: Šodien 65. dzimšanas dienu svin mūziķis, leģendārās grupas Jumprava līderis, kā arī neskaitāmu citu mūzikas projektu dalībnieks Aigars Grāvers. Daudz laimes un vēl daudz skaistu koncertu nospēlēt Aigaram novēl Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Jā, ceļojam dziesmu jūrā, un tas nozīmē, ka mums šodien ir aktuālais 12. augusts, un tieši 12. datums tad ir mums ir svarīgs, un 12. augusts tikai citos gados. 2020. gads šobrīd uzmanības centrā Rīgas modes. Šajā dienā sāk skanēt Latvijas Rādio 2 ētrā dziesmu un dejot vienatnē.

0: Bez 7 minūtēm pulkstens rāda 4, un šajā skaistajā pasaulē joprojām turpinām Latvijas Rādio 2.
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.
0: Un es skaistu dziesmu Ēriks Grusniņš, bet nākamajā stundā jau ceļojas nākotnē un kāds pirmaskaņojums Latvijas Rādio 2 vētrāms.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot Rail Baltica pārrobežu savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot Rail Baltica un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc dzelzceļa projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdes sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Ministrs uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un projektā Rīgas loka ideja nepazūd, tomēr ir jāskatās projekta optimizācijas virzienā. Šogad darba vietās smago nelaimes gadījumu skaits ir par vairāk nekā ceturdaļu lielāks nekā pērn. Kopumā šogad ir jau teju 160 šādu nelaimes gadījumu. Arī bojāgājušo skaits darba vietās ir pieaudzis. Šogad 14 letāli negadījumi. Valsts darba inspekcijā par straujo tendenci ir satraukti. Pēc viņu datiem kopumā traumas darba vietās visbiežāk gūsti ražošanā, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, kā arī būvniecībā. Nelaimes gadījumos visbiežāk nonāk vīrieši vecumā no 35 līdz 44 gadiem, turpina Valsts darba inspekcijas pārstāvis Dainis Deigelis.
1: Lielākais iemesls, kāpēc notiek šie nelaimes gadījumi, ir neuzmanība darbā. Vislielākā riska grupa ir tomēr jaunie darbinieki, jo būtībā 35% gadījumu ir cietušie tie, kas strādā uzņēmumā vai darba vietā līdz vienam gadam. Nākamā

0: kategoriju ir no 1 līdz 3 gadiem, kas liecina par to, ka darba devējiem būtu noteikti jāpievērš uzmanība tieši kā tiek apmācīti jaunie darbinieki un kā tiek kontrolēts arī, lai šie jaunie darbinieki ievērotu darba drošības noteikumus. Jo bieži vien ir tā, ka darba devējs ir visu paskaidrojis, bet bieži vien, diemžēl, arī pats darbinieks diezgan viegli prātīgi izturās.
1: Turpinoties karstumam Eiropā, šodien 35 grādu svelmi izjūt vismaz 92 miljoni eiropiešu, īpaši Francijā, Itālijā un Spānijā. Arī tālāk uz ziemeļiem, piemēram, apvienotajā karalistē, temperatūra pakāpusies virs 30 grādiem. Bet saskaņā ar Nīderlandes bankas Triodos publicēto pētījumu, ilgstošais karstums, kas šovasar pārņēma Eiropu, var iznīcināt šī gada ekonomikas izaugsmi. Turpina Rihards Plūme.
2: Bankas Triodos pētījumā lēsts, ka ekstrēms karstums šogad Eiropas Savienības ekonomikām varētu izmaksāt aptuveni 180 miljārdus eiro. Tas ir aptuveni 1% no iekšzemes koprodukta. Gandrīz tieši tik lielu ekonomikas izaugsmi Brisele bija sagaidījusi šogad. Francija ir visvairāk skartā valsts, zaudējot aptuveni 1,4% punktus izaugsmes. Daļa no ekonomikas izaugsmes krituma veido zemāka raža un sekojošais pārtikas cenu pieaugums arī ierobežota kodolenerģijas, hidroenerģijas un siltumenerģijas ražošana, kā arī traucēta dzelzceļa, autoceļu un ūdensceļu jauda. Kā norāda pētnieki, visgrūtāk nosakāmā ietekme uz ekonomiku ir darba ražīguma kritumam.
1: Starptautiskā enerģētikas aģentūra šodien būtiski samazināja savu prognozi šim gadam par jēlnaftas pieprasījumu pasaulē, ņemot vērā Hormuza šauruma slēgšanu un augstās naftas cenas. Aģentūra prognozēja, ka pieprasījums pēc naftas pasaulē šogad samazināsies par 1,6 miljoniem barelu dienā, nevis par 1 miljonu barelu dienā, kā tika lēsts jūlijā. Aģentūra arī norāda, ka naftas piegādes pasaulē jūlijā pieauga par 2,4 miljoniem barelu dienā, pārsniedzot miljonu barelu dienā, taču šis apjoms joprojām ir par aptuveni 6 miljoniem zemāks nekā pirms gada. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļa rietumu vējš 6 metri sekundē. Bet par to, kādi laikā apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta Toms Bricis.
3: Nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs siltāks, saulaināks un sausāks, ceturtdienas rīts gan būs dzestrs, lielākajā valsts daļā tikai 7 līdz 11 grādi, dažviet piekrastē ap 15 grādiem, bet diena saulaina un gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Piektdien kļūs vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet brīvdienās laiks būs pat karsts, 24-29 grādi vietām valsts dienvidos līdz pat 30 grādiem, sestdien paies bez nokrišņiem, bet svētdien vietām iespējams negaiss.
4: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Turpinām ceļu jums studijā Baiba 8:04 rāda pulkstens, un šajā laikā mums vienmēr ir viesu laiks un ceļojums nākotnē. Un tieši šodien man prieks, ka nu, burtiski ļoti karsts pirmatskaņojums tūlītās arī būs, un viesa arī par to stāstīs.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Un ceļojumā nākotnē mūs šodien studijā ir divi viesi, duets, varētu teikt, es nezinu, vai duets vai ne, bet Guna Pūzītes Kujāne, labdien, Guna.
2: Labdien, čau.
0: Un otrs viesis ir Andrejs Irbe.
3: Sveicināti.
0: Kas jūs esat, duets vai kas jūs esat?
2: Mēs esam divi mākslinieki, kurš viens ir dziedātājs vairāk, viens ir repers, un tad mēs esam savienojušies kopā uz dažādām sadarbības dziesmām. Mēs radam kopā kaut ko.
0: Oh, jau ir bijusi iepriekšējā jums pieredze kopā kaut ko darīt?
3: Jā, mums ir kādu laiku atpakaļ bija dziesma Pienācis rīts, kas tapā sadarbībā arī ir tādu apvienību panti, kurā es darbojos, un tad mums radās dziesma Pienācis rīts.
0: Nu, brīnišķīgi, par to mēs arī runāsim, un būs pirmais skaņojums šodien Latvijas Radio 2 ētrā, jo dziesma tieši šodien iznāca.
2: Jā.
0: Oficiāli, jā?
3: Jā.
0: Jā, bet mazliet klausītājiem atgādinām, kas jūs tādi esat. Nu, man liekas, ka Gunu diezgan daudz ir redzējuši un dzirdējuši, un Gunu var tev atgādināt, kur tu esi darbojusies.
2: Es esmu darbojusies jau, jā, no vidusskolas laikiem tādā, kā apvienībā... Vadītājs konduktors mums bija dziesmas, Double G projekts, es esmu arī kādu laiku dziedējis neaizmirstulītais.
0: Jā, to mēs zinām, mums ir vairāk ieraksti neaizmirstulītam.
2: Jā, parši. Jā, nesenais piedzīvojums ir bijis koru kari, Māras Upmanas Holšteinas Sudraba Baltijā korijas bija viena no dalībniecēm. Jā, tā kā mūzikas akadēmija, džeza mūzika, bišķiņa arī, tā kā viss kaut kas ir padarīts.
0: Tu tad piedalījies arī Summersoundā pavisam nesen, jā? Ar Māru kopā, jā?
2: Jā, Māra projekts, Māra tā kā DJ sets, viņa ar savu jauno mūziku uzstājās, un viņa jā, mūs arī uzaicināja kopā ar viņu uzstāties, tā kā, jā,
0: brīnišķīgi.
2: Tas bija forši.
0: Es zinu, ka Mārai būs arī, nu, būtīs pēc mēneša vairāk, 24. vai 23. septembris būs koncerts, arī solo koncerts ar viņas elektronisko mūziku.
2: Jā,
0: jūs arī būsiet, jā?
2: Fonds Trīska Vīlā, jā. Jā, jā. Jā, Sudraba Baltais kurs arī laikam būs, jā, jā,
0: super.
2: Jā, tā kā, jā.
0: Nu, bet jūs abus mēs šovakar kaut kur vēl varēsim satikt, jo šovakar dziesmas pirmatskaņojums, tā teikt, publiski būs, bet mēs vēl bišķiņam vajadzētu noskaidrot, kur mēs esam Andreju redzējuši vai dzirdējuši.
3: Pats es esmu dzimis Alūksnē, un jau kādu labu laiciņu nodarbojos ar repošanu, pats rakstu dziesmas izpildu, šo to esmu izdevis, un jā.
0: Tu šodien brauc no Lūksnes tieši?
3: Nē, kādu, jau vairākus gadus dzīvoju Salspilī, bet jā, pats tā, no dzimtās puses Alūksnes.
0: Aha, nu, bet jūs tagad esat pie mums Radio 2 studijā 11:04, bet būtiski pēc dažām stundām jūs jau skriesiet uz Pārdaugavu.

0: Ja?
1: Jā,
2: mums šovakar ir dziesmas pirmatskaņojums un arī Gunas koncerts Ezītis Miglā, Uzvaras parkā, Rīgā.
0: Pag Uzvaras parkā, tur brīvā darbā vai kas ir Ezītis Miglā, tas jau ir kafēnīca, ne? Vai
1: ka... Jā, tā ir Ezītis Miglā kafēnīca, Uzvaras parka Ezītis Miglā kafēnīca.
0: Tur arī ir Ezītis Miglā skaidrs.
1: Jā, un tur ir tā kā tāda terasīta arī, mēs būsim uz terases, jo ir tiešām foršs laiks šovakar, un beidzot tur bišķiņ siltāks, un jā, tur būs, mēs būsim kopā ar mūziķiem, ar ģitāristu Gintu Smuko, bundzinieku Sigvarda Dižo, bas ģitāru spēlēs Toms Timofejevs, un mums arī uz dažām dziesmām pievienosies flautiste Annija Briška. Jā, un mēs arī noprezentēsim mūsu dziesmu, un tā būs foršs vakars.
0: Ko tu vēl tur dziedāsi?
1: Savas dziesmas, savas komponētās dziesmas, un arī tā kā Ezīti Miglā ir sadarbība ar Ojāru Vāciešu muzeju, tad man arī ir viena dziesma ar Ojāru Vāciešu tekstu, tā ka to arī es izpildīšu šajā vakarā, un jā, priecāšos jūs redzēt. Jā.
0: Tad šovakar 8:00 vakarā būs jāiet, jā?
1: Jā, 8:00 vakarā.
2: Gaidām.
0: Labi, tātad tur arī būs pirmatskaņojums, tur būs pirmatskaņojums, bet šodien tu līdās būs arī pirmatskaņojums mums Latvijas Radio 2, nu tu pa jauno kopīgo dziesmu izstāstiet.
2: Jaunā kopīgā dziesma ir par to, ka nu, lielākai daļai vai ir kaut kāda no sirds lieta, kas aizrauj viņus, vai ne? Un tā mums ir mūzika.
0: Oh.
2: Un,
0: dziesma interesanti. Ir, jā. Neparasti.
2: un lai arī cik banāli, jā, bet dziesma ir par mūziku, kā iedvesmu savotu, kas mums ļauj varbūt atslēgties no ikdienas rūpēm un pavērties uz pasauli nedaudz savādāk ar citām acīm.
0: Bet kas vārds izdomāja Andrejs?
1: Jā. Jā.
2: Katrs savai daļai runā piedziedājumu un es, jā, savu... Daļa.
0: Mūzika Guna pati izdomāja, ja?
1: Jā, es Andrejam aizsūtu. Mums bija pagājušajā vasarā, mums radās ideja, ka jā, ka kaut kas ir jāuztais. Es aizsūtīju Andrejam tādu, nu, skicīti klavierēm vienu, otru, trešo, un tad viņš man atsūtīja jau ieskaitītus repa pantus, un jā, es biju priecīga par to, cik forši ir sarakstīts šī doma, un jā, un tad pamazām mēs arī... Jā, viņu izveidojām kā dziesmu.
0: Brīnišķīgi, un tad mums ir tas gods pirmatskaņojumu atskaņot Latvijas Radio 2, te, kur viss sāks ir nosaukums,
1: jā, ja,
0: dziesmai. Paldies, un tātad pie mums studijām bija Guna un Andrejs. Gaidīsim atkal jūs kaut kā kopīgi vai katru atsevišķi pie mums siemos.
1: Jā.
0: Jā, ar kādu nākamo jaunumu. Labi.
2: Tiekamies.
0: Tiekamies. Tiekamies. Tiekamies. Tiekamies uzvaras parkā 8:00.

0: Par pāriem un gribam ūd. 4:24 minūtes. Vēl pāris dziesmas arī par pāriem. Un tad jau mēs klausīsimies novada jaunumus.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zāķe. Aizsardzības ministrija piešķirs 100 tūkstošus eiro civilmilitāro pakalpojumu nodrošināšanai Liepājas lidostā. Finansējums tiks novirzīts, lai sektu ar militāro un civilmilitāro funkciju izpildi saistītās izmaksas, tostarp meklēšanas un glābšanas operāciju atbalstu, medicīniskos gaisa pārvadājumus, humānās palīdzības loģistiku un pilotu apmācības lidojumus. Valmieras novadā divu gadu laikā pašvaldība būs atjaunojusi 10 tiltus. Pērn atjaunoti 5 tilti un šogad būtiski remontdarbi paredzēti vēl 5 Valmieras novada pašvaldības tiltiem. Pašvaldība skaidro, ka remontdarbus tā prioritāri veic tiem tiltiem, kuriem atklāti nopietni bojājumi, kas jānovērš tuvāko gadu laikā. Regulārus apsekojumus pašvaldības ceļu būvinženieri veic arī gājēju tiltiem. Cilvēka darbības ietekmē bioloģiskā daudzveidība šobrīd izzūda daudz straujāk nekā jebkad agrāk, un lai arī arvien vairāk cilvēku apzinās dabas nozīmi, tomēr joprojām trūkst zināšanu un praktisku iespēju iesaistīties tās saglabāšanā. Tāpēc Vidzemes plānošanas reģions iesaistījies starptautiskā Erasmus Plus projektā BioApp. Tas apvieno partnerus no Latvijas, Portugāles, Spānijas un Itālijas. Katra valsts izraudzījusies bioloģiski vērtīgu teritoriju, kur dabas saglabāšana ir cieši saistīta ar cilvēku ikdienu. Projekta laikā katrā valstī topa digitāla vietējās floras un faunas datu bāze, stāsta Vidzemes plānošanas reģiona projektu eksperte Zana.

0: nepīpkalēja.
1: Arī esmu uzrunājuši mūsu iedzīvotājus paust, kas tad viņuprāt ir raksturīgākās sugas Vidzemei, jo projektā kopējais mērķis veicināt šo sabiedrības iesaistu un izpratni par bioloģisko daudzveidību, par to, ko mēs kā sabiedrība ik viens varam darīt, lai palīdzētu šīm sugām, vienalga vai tas ir privātais mežs, pļava vai tas ir kāds parks.
0: Šo piekdienu un sestdienas odes muižā norisināsies Zemgales vasaras fórums, kurā pulcēsies nevalstisko organizāciju pārstāvji un kopienu līderi. Divu dienu garumā dalībniekiem būs iespēja piedalīties lekcijās, praktiskās darbnīcās, diskusijās un tīklošanās aktivitātēs, kā arī iepazīt Zemgales nevalstisko organizāciju pieredzes stāstus. Un vēl, Kurzemes plānošanas reģions līdz 31. augustam aicina iesaistīties ceļošanas akcijā Panorāma Kurzemē, iemūžinot ainavas un sev īpašas vietas un dalīties ar fotogrāfijām Facebook vai Instagram, pievienojot tēmturi Panorāma Kurzeme. Akcijas mērķis ir rosināt iepazīt Kurzemes daudzveidību un vienlaikus atklāt jaunus skatu punktus, kas nākotnē varētu papildināt topošo panorāmas maršrutu.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Bez 19 minūtēm pulkstens rāda 5. Turpinās ceļojums nākamajā stundā, jau ceļosim uz kādu pilsētu, bet vispirms klausītājiem, protams, būs jāuzmina, uz kuru pilsētu mēs dosimies mūdzies un nosaukumu pirmajiem burtiem. Jau stundas sākumā būs sakombinētas kāds pilsētas nosaukums. Un tad gaidīšu arī jūs izziņas 293-1-222, bet šobrīd mēs tepat rīšu dodamies uz kādu pilsētu, kura no

0: Nedēļas vidū tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu uzņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Dziesmas dzimtajā valodā.

Šobrīd varbūt arī varētu kādu tasī kafijas, tāds riktīgs, stiprs un garšīgs ieraut. Tā mazliet mundrumam, galgalā ir nedēļas vidus, varbūt arī mazliet tāds pamīkums ir iestājies, bet galgalā arī pavisam vēl drīz, jau drīz brīvdienas, vēl tikai divas darba dienas. Šī diena jau iet tomēr uz beigām darba diena. Bez 12 minūtēm pulkstens rāda 5 un nākamajā stundā tad jau tādu asumu piedos arī mūsu ceļojuma pilsētas spēle. Dosimies uz kādu pilsētu, tikai klausītājiem, protams, vispirms būs jāuzmin, uz kuru pilsētu mēs dodamies. Un to visu varēs rakstīt mums arī izziņās 2931222. Kaut ko foršu arī pa šo pilsētu, varbūt kādas asociācijas, kādu notikumu. Šodien jau esam bijuši, šonedēļ jau esam bijuši Cēsīs, Lubānā. Es esmu arestants. Un kur dosimies šodien?

0: Varbūt arī tiešām uz jumta ir vērts apsēsties pulksteni 8:00 vakarā. Tuvāk zvaigznei saulei, kur aizklās mēnesi un būs saules aptumsums. Vējš 4 minūtēm 5.
1: Dienvidos ir ļoti silti.
2: Meitenes ar brūnām krūtīm.

0: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Dzelzceļa projekta Rail Baltica pamatrasi pirmajā kārtā būvēs esošajā apjomā, bet lētāk un efektīvāk. Tā secināts Rail Baltica īstenošanas tematiskās komitejas sēdē, kurā pārunāja projekta izvērtējuma rezultātus. Taču šodien netapa zināms, cik naudas Latvija var atļauties veltīt šim dzelzceļa projektam, kura pirmā daļa jāpabeidz pēc 3,5 gadiem. Projekta konsultants no Spānijas secinājis, ka Latvija būvē Rail Baltica, nezinot, cik galā viss izmaksās. Stāstā premjeras Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
1: Nevis mēs Škodu būvējam, nevis mēs Bentley būvējam, mēs jau esam Rolls-Royce. Tik tālu mēs esam aizgājuši un Pudāns kundze tagad mēģināja kāpties atpakaļ, piedāvāt risinājumu uz Bentley un vēl bišķiņ mazāk no Bentley uz Mercedesu, ja? Bet mums vajadzētu līdz tam Opelim tikt vai līdz tam Škodai tikt. Un tā ir tā lielākā problēma, ko mēs šobrīd redzam. Viņas ietvarā mēs esam jau samazinājuši dienvidu daļā tas, ka mēs būvējam 3 metrus par augstu uzbērumu. 3 metros ir ļoti daudz zemes, ļoti daudz, kas ir jāpārvieto. Tas ir viens no dārgākajiem elementiem uzbērums, viss uzbērums jautājums. Priekš kam bija jābūvē 3 metri, mums neviens nevar atbildēt. Tas ir pāri tehniskiem standartiem, kas bija prasīti.
0: Krievija pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas pilsētām. Tām uzbruka gan ar kaujas droniem, gan raķetēm, gan vadāmajām aviobumbām, kas pagājušajā mēnesī izmantotas rekordlielos apmēros. Netālu no frontes esošajā Zaporižjā šodien ir izsludināta sēru diena saistībā ar vakar raķetes triecienā nogalinātajiem 7 cilvēkiem un vairāk nekā 20 ievainotajiem metāla apstrādes uzņēmuma darbiniekiem. Taču šodien jau atkal piedzīvoti jauni uzbrukumi, stāsta Zaporižjas Apgabala administrācijas pārstāvis Oleksandrs Kovalenko.
2: Bija milzīgs ugunsgrēks. Pēc glābšanas dienas tas sniegtās informācijas 10,000 kvadrātmetru. Par laimi, epicentrā neviens necieta. Ja tas būtu noticis pa dienu vai no rīta, kad veikals strādā, esmu pārliecināts, būtu nogalinātie vai ievainotie. Šodien no rīta tāpat notika uzbrukums viena uzņēmuma.

0: autobusam. Ievainots tika 53 gadus vecs vīrietis.
1: Krievijā Orenburgas apgabalā Horskā pēc ugunsgrēka, ko aizvadītajā naktī izraisīja Ukrainas dronu trieciens, darbu apturējusi naftas pārstrādes rūpnīca. Triecienā sabojātas vairākas naftas pārstrādes iekārtas. Orenburgas varas iestādes paziņoja par sarežģītu situāciju ar degvielu reģionā un ieviesa dažādus ierobežojumus benzīna pārdošanai. Vācijas valdība šodien apstiprināja vairāk nekā 700 lapušu garu likumu paketi, kas piešķir daudz lielākas pilnvaras gan iekšzemes izlūkdienestam, gan ārvalstu izlūkdienestam. Valdība apgalvo, ka reformas mērķis ir dot izlūkošanas aģentūrām iespēju efektīvāk darboties, saskaroties ar hibrīda draudiem. Reforma apstiprināta laikā, kad Vācija ir kļuvusi par vienu no galvenajiem mērķiem Krievijas hibrīdkara operācijām. Vācija sastopas ar dezinformāciju, kiberuzbrukumiem, spiegošanu un sabotāžu. Itālijā Sicīlijas salā Etnas vulkāna izvirduma dēļ šodien joprojām ir slēgta Katānijas lidosta. No Etnas jau kopš piekdienas ceļas lieli pelnu mākoņi. Itālijas Nacionālais ģeofizikas un vulkanoloģijas institūts vēsta, ka no vulkāna plūst arī biezas lavas straumes. Vasaras vidū salā uzturas daudz turistu un lidostas slēgšana rada nopietnas problēmas. Daudzi ceļotāji cenšas rast alternatīvas, izmantot lidostu salas galvaspilsētā Palermo vai arī vilcienu. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, bet dažviet valstī veidosies mīgla. Pūtīs rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 7-12 grādi, daudzviet piekrastē 12-16 grādi. Rītdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs rietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19-23 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra rītdienā 20-22 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Nu tā.
2: Ceļojums pa Latviju.
3: Tieši tā, ceļojums pa Latviju, ceļojums uz kādu pilsētu, kā jau katru darbu dienu. Jūlijā jau nogalē mēs to sākām, faktiski jūlija pusītē. Un tad jau, protams, ka visu augustu mēs vēl ceļosim. Tas nozīmē, ka vēl šajā nākamajā vēl arī, jā, aiznākamajā nedēļā ceļosim uz kādu Latvijas pilsētu šajā stundā ceļojumā. Tā, tad tie, kas vēl nav pamanījuši šo ceļojumu spēli un nezinu notikumus, tūlīt skanēs tāda dziesmu plejāde no dziesmu nosaukumiem. Nevis izpildītāji, bet no dziesmu nosaukumiem. No nosaukuma pirmais burtiņš ir tas svarīgais, un tas jums jāņem vērā. Un pirmais būs tas atslēgas burts kādas pilsētas nosaukumam. No pirmajiem burtiem mums izveidosies kāds vārds, un tas būs pilsētas nosaukums. 293-1-222 klausītāji gaidu jūs izziņas. Arī kaut ko jauku par šo pilsētu varat uzrakstīt, varbūt tieši no šīs pašas pilsētas. Mums kāds uzrakstīs un pastāstīs, kas pie jums tāds foršs. Un jā, vienam no visiem šiem uzvarētājiem, palareizu atbilžu autoriem un rakstītājiem būs iespēja saņemt Latvijas Radio 2 zonu tieši ētrā un būs iespēja izvēlēties arī savu mīļāko dziesmu, kas skanēs vēl šajā stundā. Nu tad uzmanība gatavības starts sākam ar pirmo pilsētu, pirmo burtu.
2: Ceļojums pa Latviju.
3: Ai, Andrejeva mums pateiks priekšā pirmo burtu.

Nu, pagaidām vēl noslēpumā ir šīs pilsētas vārds nosaukums. Klausītāji 293-1-222, izsakiet savus versijas, savus domas, pirmais būtīgi jau noskaidrots. Nu, varbūt šoreiz nebūs tik viegli, nes tā ceru, jo īstenībā mūsu klausītāji ir tik gudri, tik erudīti un atjautīgi, ka nu, jau pēc pirmās dziesmas jau ļoti daudz jau pēdējā laikā jau sāka minēt pareizo pilsētas nosaukumu. Turpinām ar otro burtu un otro dziesmu.

0: Nu, jāties, ka daži laimīgie jau ir pareizi uz pareizajām pēdām un pareizajā virzienā devušies, daži dodās arī virzienā, bet ar nepareizām atbildēm, bet tas jau nekas, mēs vēl turpinām, un tikai tagad bija otrais burtiņš, tūlīt turpinām ar pilsētas nosaukumā trešo burtu.
1: Ceļojums pa Latviju.

Radvētra atšifrēja jau trešo burtu. Jā, trešo burtu šīs pilsētas nosaukumā. Un es tiešām apbrīnoju mūsu klausītājus, kur jau ir arī pareizāts atbildes snieguši un arī pareizi uzminējuši. Bet, nu, šodien laikam ir grūtāk, jo šodien ir arī, nu, diezgan daudz kļūdainu atbilžu. Bet tas jau nekas. Turpinām. Un turpinām ar ceturto burtu grupā Mjūzika.

Mūzika mums atklāja jau kuru burtu? Jau piekto burtu. Nē, tad tūtās reķināšu. 1, 2, 3, 4, 4 burtu. Jā, pavisam būs 5 burti, tātad vēl viena tikai dziesma. Un pēdējo burtiņu tad arī uzzināsim mazliet par tām jūsu atbildēm. Nu, mazliet mēs garām braucam un dažādos virzienos. Mums ir atbildes par Jūrmalu, ir par Daugavpili, par Pāvilostu, par Preiļiem ir atbilde. Bet, nu, pareizā.

0: Atbild arī, jo daudziem klausītājiem jau ir uzmanēta, bet var turpināt rakstīt un arī to, ka šajā pilsētā varbūt tās īpaši vai esat bijuši vai nē, ko tur vērts apskatīt, varbūt arī tieši no šīs pilsētas mums kāds uzrakstīs, ko? Nē, Jolanta, durbi tā arī nav. Bet, jā, tātad šeit mums raksta, ka nekad nav bijuši šajā pilsētā, un tad varbūt ir mēķis aizbraukt un arī kaut ko uzzināt skaistu par šo pilsētu apskatīties. O mums viena klausītāja šeit ir bijusi vienu reizi, un zinām, ka tur esot skatu tornis. Bet mēs tūlīt turpinām ar vēl pēdējo burtiņu, tātad šīs dziesmas nosaukuma pirmais burts ir pēdējais burts pilsētas nosaukumā.
1: Ceļojums pa Latviju.

Nu, Žors tiks no mums atšifrē pēdējo burtu šajā pilsētas nosaukumā, un laikam diezgan pagrūti šodien tā bija iestājot, jo, piemēram, arī āloji mums vēl te ir minēti, nu, dažādi virzieni, un tomēr ir ļoti daudz arī pareizo atbilžu, un tad mazliet atšifrēšu tās dziesmas, varbūt nebija tik viegli to nosaukumu. Aija Andreja par to piekdienas vakaru dziedāja bez dziesmas nosaukums ir DNS. Tātad pirmais burtiņš ir D, mēs esam bija Jānis Moisejs, ak, cik vienādi mēs esam, un A burts ir otrais, trešais burts, prāt, vētra to mums sniedza, gribēja būt

0: Rockstars un Burts Gump, tātad Daga jau mums ir cerbējis Burts no mjūzīka, dari kā es, tiesmas nosaukums, tātad D, Dagdu, un pēdējais Žoršs Riksna atnāca vakarā un purtiņšā. Tātad pilsēta ir, nu jau gan jūs, es dzirdu, ka daudzi saka pareizo atbildi, un tad mēs nocitēšu, ko Kaija mums raksta. Zināju, ka Dagda, jo Latvijā ir daudz ar burtiņu D, ne, mazpilsēta ar burtiņu D, Daugavpils, tā kā par Garu un Dunta vai Dikļi, nav īsta pilsētas statusā un par Dagdu zinu tik vien kā skanīgs nosaukums, tā raksta Kaija. Mēs arī te mazliet parkņājos, mēs daudz par Dagdu nekas rakstīts, bet nu, mēs zinām, ka Dagda ir viena no jaunākajām mazpilsētām Latvijā Latgalē Dagdas novadā, tā ir Gleznainu pakalnu un ezeru ieskauta pilsētiņa, kas atrodas Latvijas dienvidu austrumu daļā pie Dagdas ezera un Narūtas upītes, 36 km no Krāslavas. Un Dagdas ģerbūni ir tāds brīnuputns fēniks, kurš vienmēr atzīmes no pelniem un par Dagdu arī tāda leģenda vēsta, ka Dagda ir daudzreiz senākos laikos degusi un vienmēr kā fēniks sālež atzīmes no pelniem. Nu, lūk, tas par Dagdu. Ja nu gadījumā kāds ir bijis vai varbūt Dagdā, kāds iedzīvotājs mūs klausās, tad varbūt, ka jūs varat uzrakstīt un pastāstīt par savu pilsētu kaut ko foršu. Mums vēl raksta, izrādās, esmu kļūdījusies ar skatu torni. Tas bija Krāslavā, nu, diezgan tū tā Krāslava. Un ne pārāk tālu no Dagdas, biju Dagdā garām braucotā, mums raksta Sigita. Nu, super, paldies! Gaidu joprojām jūs ieziņas, ka par kaut ko interesantu varat uzrakstīt Dagdā un ganeši Dagdas iedzīvotāji. Kas pie jums foršs notiek? Noskatījos, kā mākslas festivāls pagājušajā gadā pirmoreiz augustā norisinājās šogad jūlijā. Varbūt kāds ir bijis šajā festivālā, var uzrakstīt, kas tur bija tāds skaists un interesants. Bet mēs turpinām ar sportu.
1: Latvijas Radio 2 Sports.
2: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītājiem! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortveins. Trīs Latvijas pludmales volejbola dueti šodien sāka dalību Eiropas čempionātā Polijas pilsētā Stara Jablonkos. Pasaules čempions Anastasija Samoilova Tīna Graudiņa pirmajā grupa turnīra spēlē ar 2-0 pārspēj savas treniņa partneres no Igaunijas Helēnu Hollas un Līsu Remelgu. Nedaudz vēlāk Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots tikās ar vēl vienu Latvijas duetu Edgar Toču Gustavu Auziņu, un šajā cīņā pārāk ar 2-0 bija Pļaviņš Fokerots. Rīt Latvijas dueta aizvadīs nākamās grupu turnīra spēles. Eiropas čempionāta uzvarētāji vīriešu un sieviešu konkurencē nopelnīs ceļazīmi uz 2028. Gada olimpiskajām spēlēm Los Angelosā. Basketbolists Andrejs Gražulis visticamāk jau aizvadīs savu pēdējo spēli Latvijas izlasē, medijam Delfi atklāja pats spēlētājs. Pagājušajā vasarā Gražulis guva pēdas traumu Eiropas čempionāta laikā, kas vēlāk piespieda izlaist visu sezonu. Gražulis norādīja, ka ar veselību tagad viss ir kārtībā, taču aizvien nav nokārtotas formalitātes ar apdrošināšanu, kā rezultātā viņš saņēmis tikai daļu no paredzētās summas. Gražulis pauda, ka nākotnē nevēlas vēlreiz saskarties ar šādām problēmām, tāpēc visticamāk jau aizvadīs savu pēdējo spēli izlasē. Latvijas čempiona basketbolā Valmiera Glāzes Vidzemes augstskola noslēgusi līgumu ar saspēles vadītāju Darena Viljamsu no ASV, ziņo komanda. 26 gadus vecais Viljams iepriekšējās divas sezonas pārstāvēja Beļģijas klubu Kortjirkas Spurs, kuras rindās vidēji spēlē izcēlās ar 11,4 punktiem. Pirms gaidāmās sezonas Valmieras komandā ir līgumi ar 9 spēlētājiem. Un Latvijas peldētāja Ieva Maļuka šodien Parīzē Eiropas čempionātā ieņēma 10. Vietu 400 metru kompleksā peldējuma sacensībās. Maļuka priekšsacīkstēs distanci veica 4 minūtēs un 48,5 sekundēs, kas bija 10. Labākais rezultāts, bet ne gana labs, lai iekļūtu finālā. Peldējums notika 50 metru basēnā, kas nozīmē, ka Maļuka sev piederošo Latvijas rekordu uzlaboja par 1,26 sekundēm. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
3: Latvijas Radio 2.

0: Nu, pēc maz brītiņa es ceru, ka mums te būs viss kārtībā studijā un mēs aizlidosim pie kāda klausītāja, lai parunātu par dāgdu mazliet un tad arī klausītājs tad varēs izvēlēties to tās dators mums lozēs un klausītājs varēs izvēlēties tas, kurš tiks sazvanīts ētrā savu īpašo dziesmu. 5:38 minūtes turpinās skanēt Latvijas Radio 2.
1: Skan Latvijas Radio 2.

Mokārtas akadēmija, 5:42 minūtes. Mums ir studijām mazmas ītīgas tehniskas problēmas, bet es ceru, ka drīz varēsim visu nokārtot un sazvanīt.

Nu, jo, lūk, sapņojam šobrīd par pilsētu Latgalē, par Dagdu. Regīna mums raksta, ka izrādās, ka viņa, Regīna tā, laikam ļoti sen ir bijusi ekskursijā un apmeklējis Dagdas baznīcu. Jā, es saprotu, ka tur ir daudz baznīcu un ezerā barojām gulbjus. Vai, cik skaisti un cik romantiski izklausās. Bez ceturkšņās seši.

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Ceļojumā pa Latviju, tātad šodien mēs devāmies uz Dagdu, skaisto tādu, varētu teikt, Latgales pērli ar ezariem, viskaut ko feinu. Un maz klausītāji, tur ir bijis šobrīd dators, mums jau ir izlozējis, jau pirms labu brītiņu. Uzvarētāju, halo, labdien!
2: Jā, labdien!
1: Sarmīti jau mēs te aizskatrā noskaidrojām, jā?
2: Jā, Sarmīti. Jā, Sarmīti.
1: Sarmīti, no kurienes jūs pat esat?
2: Mēs pat esam no Valmieras.
1: Tad jau, nu, tik tālu nav līdzēji Krāslavai.
2: Nav. Būt tevi Krāslavā ļoti daudz būt, kur ir radi un Dagdā gluži tā cauri braukts ir, bet nu, būt gluži tā staigāts nav, bet cauri braukts ir.
1: Brīnišķīgi. Tad jau jūs kaut ko varat mazliet pastāstīt par to Dagdu, nu, cauri braucot pa mašīnas logu, ko tur var redzēt?
2: Nu, man pat tā grūti pateikt. Nu, viņa tā neliela pilsētiņa, man tā liekas, salīdzot ar mūsu Valmieru. Mm-hmm. Bet, nu, man liekas, tā mājīga tāda, nu, grūti. Būs mm-hmm. jābrauc ekskursijā. Mums uz pusi ir plānots brauciens, būs jābrauc arī uz Dagdu.
1: Brīnišķīgi. Nu, tad jūs varat nodot sveicienu saviem radiņiem Krāslavā.
2: Vai ne? Jā, ir tur Krāslavās, jā, Škutāni, tur kombuļos, tur uz tajā pusē.
1: Jā, kolosā, un tad Sarmī drīz taisās ciemos braukt atkal, jā?
2: Jā.
1: Brīnišķīgi. Nu, skaidrs, tad vismaz kaut ko drūsiņ, mēs par to Dagdu uzzinājām. Paldies, Sarmīti. Sarmīti, jums Valmiera arī šobrīd, laikam, lielas lietas notiek, vai Valmierā joprojām turpinās vasaras teātra festivāls, jā?
2: Nu, jau svētdien beidzās.
1: Jau beidzās?
2: Jā, beidzās svētdienā. Beidzās, piektdien, sestdien, svētdien bija, jā.
1: Mm. Bet Valmiera jau, man liekas, tāda ļoti rosīga ir kultūra dzīvē. Nekad nekas nebeidzās, vai ne?
2: Nekad nekas nebeidzās. Visu laiku kaut kas notiek un skaits pilsēt sakops tiešām. Droši var braukt ciemos daudz ko skatīt.
1: Jā.
2: Tā kā, jā.
1: Tad
2: jā,
1: braucam kā... Sarmīti aicina ciemos uz Valmieru.
2: Uz savu... Valmieru? Jā, un mēs braucam uz Dagdu.
1: Jā, mēs braucam uz Dagdu.
2: Jā,
1: un, Sarmīti, nu tad jums kā uzvarētājai ir iespēja izvēlēties dziesmu ēterā. Tā būs?
2: Nu, tad es izvēlēšos sestās jūdzes dziesmu no kaimiņiem turpat Smiltenblakus upe.
1: Lai skan upe un sveiciens arī jūsu Valmieras upē Gaujai.
2: Gaujai, jā, paldies.
1: Paldies, Sarmīti, jauku vakaru, paldies.
2: Tā.

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Dzelzceļa projektā Rail Baltica pamatrasi pirmajā kārtā būvēs esošajā apjomā, bet lētāk un efektīvāk. Tā secināts Rail Baltica īstenošanas tematiskās komitejas sēdē. Pēc projekta padziļinātā izvērtējuma secināts, līdzšinējais modelis nav turpināms, tādēļ līdz septembra vidum jāatrod iespējas samazināt gan tehniskās prasības, gan izmaksas. Šogad darba vietās smago nelaimes gadījumu skaits ir par vairāk nekā ceturdaļu lielāks nekā pērn. Kopumā šogad ir jau teju 160 nelaimes gadījumu. Arī bojā gājušo skaits darba vietās ir pieaudzis. Šogad 14 letāli negadījumi. Valsts darba inspekcijā par straujo tendenci ir satraukti. Pēc viņu datiem kopumā traumas darba vietās visbiežāk gūst ražošanā, tirdzniecībā un būvniecībā. Turpina valsts darba inspekcijas pārstāvis Dainis Deigelis.
1: Lielākais iemesls, kāpēc notiek šie nelaimes gadījumi, ir neuzmanība darbā. Vislielākā riska grupa ir tomēr jaunie darbinieki, jo būtībā 35% gadījumu ir cietušie tie, kas strādā uzņēmumā vai darba vietā līdz vienam gadam. Nākamā kategorija ir no 1 līdz 3 gadiem, kas liecina par to, ka darba devējiem būtu noteikti jāpievērš uzmanība tieši kā tiek apmācīti jaunie darbinieki un kā tiek kontrolēts arī, lai šie jaunie darbinieki ievērotu darba drošības noteikumus. Jo bieži vien ir tā, ka darba devējs ir visu paskaidrojis, bet bieži vien, diemžēl, arī pats darbinieks diezgan viegli prātīgi izturās.
0: Pagājušajā mēnesī Krievija uz dažādām vietām Ukrainā palaida aptuveni 8300 vadāmās aviobumbas. Ukrainas aizsardzības ministrija norāda, ka tas ir lielākais rādītājs visa pilnā apmēra kara laikā. Vācijas valdība šodien apstiprināja vairāk nekā 700 lapušu garu likumu paketi, kas piešķir lielākas pilnvaras gan iekšzemes, gan ārvalstu izlūkdienestam. Vācija ir kļuvusi par vienu no galvenajiem mērķiem Krievijas hibrīdkara operācijā. Reforma ļaus izlūkošanas aģentūrām efektīvāk darboties, saskaroties ar hibrīddraudiem, piemēram, veikt savus kiberuzbrukumus, lai izsistu no ierindas ienaidnieku. Bijušais ārējā izlūkdienesta vadītājs Augusts Hanings uzskata, ka izmaiņas ir svarīgas.
2: Līdz šim BND ir darbojusies kā novērotāji, vācot informāciju. Taču operāciju veikšanā vienmēr ir bijusi atkarīga no trešajām personām, vai pati nespējusi tās veikt. Šajā ziņā tas ir būtisks kvalitatīvs uzlabojums, un es patiesi ceru, ka tas ievērojami palielinās izlūkdienestu efektivitāti.
0: Un vēl šovakar pēc pulksteni 8:00 visā Latvijā būs vērojams daļējs saules aptums.

0: Latvijas astronomijas biedrība to raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Latvijā vislabāk to varēs vērot Vidzemes jūrmalā, bet Eiropā šaurā joslā būs novērojams pilns saules aptumsums. Tāpēc astronoms Ilgonis Vilks devies uz Spānijas salu Maljorku.
1: Tad tiek solīti relatīvi labi laikapstākļi un arī neparasti, kad aptumsusīja saule ir pie paša horizonta. Vajadzīgas speciālās aptumsuma brilles, kas ir daudz tumšāks par parastajām saules brillēm, arī Latvijā tas ir spēkā. Tiksim, ja Latvijā daļai saules aptumsums, tad šīs brilles vajadzēs gandrīz līdz pašām beigām, tikai tad, kad jau saule vietēs, tad uz to varētu arī paskatīties tāpat. Bet, nu, Spānijā pilnajā aptumsumā un joslā, tad tajā laikā, kad būs pilnā fāze, tad jau, protams, šīs brilles nav vajadzīgas, jāņem nost un jāizbauda šī tiešām krāšņā unikālā dabas parādība.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš 6 metri sekundē, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs siltāks, saulaināks un sausāks, ceturtdienas rīts gan būs dzestrs, lielākajā valsts daļā tikai 7 līdz 11 grādi, dažviet piekrastē ap 15 grādiem, bet diena saulaina un gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Piekdien kļūs vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet dienās laiks būs pat karsts, 24-29 grādi vietām valsts dienvidos līdz pat 30 grādiem. Sestdiena paies bez nokrišņiem, bet svētdiena vietām iespējams negaiss.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Ar iesniegumu mēs uzsākām ceļojumu beidzamo stundu šodien, trešdienā un 12. augustā. Pusdienā 9:00 pēc 6:00, apmēram pēc divām nepilnām stundām, tad jau sāksies tas pilnais saules aptums, mums un droši vien daudz dosies vērā. Nu, kā dzirdējāt, vislabāk to ir Maljorkā darīt. Bet uz turiet, droši vien, ka nevarat vairs paspēt aizdoties, tad kaut kur Latvijā jūras krastā, jūras malā vislabāk to droši vien varēšot redzēt. Ja nu vienīgi netraucēs mākoņi, bet tur vismaz netraucēs pilsētas uguns un pilsētas mājas un pilsētas putekļi. Bet nu tad uzmanīgi arī ar atstiņām, acis ir jāsaudzē un ar speciālo aprīkumu tikai var skatīties arī šo saules aptumsumu. Nevis patiešo, bet nu labi, tas, ka saule pieriet ir un tad nebūšot laikam tik trāki. Bet šajā stundā vēl joprojām turpinām ceļojumu studijā Baiba. Nākamajā stundā tad jau Kaspars ieradīsies studijā ar Gintu un būs dažas vīrus sarunas garāžā.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Un pa mazām dzimtajā valodā ieskādinām Rīgas dzimšanas dienas svētkus. Kopā ar instrumentiem.

0: Jā, jūs nekļūdījāties. Tas tiešām bija Dons, kur vēl dzirdējāt arī Candy. Ja nemaldos. Un pirms vairākiem gadiem uz Latvijas Radio 2 jubilēja, kas notika Arēnā Rīga toreiz. Tās nosaukums bija pareizi pateicu. Toreiz tika iestudēts tāds mūzikls, it kā līdzīgi kā Amba, par četriem jauniešiem, kur satikās, un tad izveidoja arī kvartetu, un tas bija balstīts uz Eolikas dziesmām un Borisa Reznika mūziku. Jā, un toreiz vēl jaunieši, ja dzirdētāji piedalījās, un bija viņi to kvartetu arī veidoja. Nu, skaisti viņam izklausījās, vai ne?
1: Viss latviskākais radio
2: Radio. Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Laiks doties uz Liedagu, vērot saules aptumsumu.

0: īstenībā nekādu nevajag padoties. 6:31 minūte. Nu redzi, darba diena ir garām un pusnedēļa arī ir pagājusi. Un laiks suminēt Aigaru Grāveri.
1: Šodien, 65. dzimšanas dienu svin mūziķis, leģendārās grupas Jumprava līderis, kā arī neskaitāmu citu mūzikas projektu dalībnieks Aigars Grāvers. Daudz laimes un vēl daudz skaistu koncertu nospēlēt Aigaram novēl Latvijas Radio 2.

Nu, ja nebūs saule, tad varēsim baudīt mēnesi gaismas iedegumu šovakar. Bet tur vien tranzīts. Ar vienos viem grāvējiem.

0: Nu, varam dejot valsi, bet kam nav sava draudziņa, tas kā kādreiz iedē ar cisu maisu vai ar savu laptopu.
1: Līdzi man, izskatos es iespaidīgi, jā, nu gan.
2: Laptops!
1: Kad Jānes man, atbildība.

Dunis un Zārus nelaušīm liest vien no jūsu iemīļotajām dziesmām, bet ceļojums izskan bez 10 minūtēm, uj kā, bez 5, ne, bez 4, nemāk vairs rēķināt, bez 4 minūtēm pulkstens rādā 7, un tas nozīmē, ka drīz jau nākās ziņas, un nākamajā stundā tad vīri runās garāžā. Bet es baigi atvados sākot tā līdz rītam, arī dienas ēdrā tiekamies. Pulksten 12. Lai jauks vakars, lai jauks sauriets un saules aptumsums, tiekamies rīta tā.

0: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Krievija pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas pilsētām. Tām uzbrukts gan ar kaujas droniem, gan raķetēm, gan vadāmajām aviobumbām, kas pagājušajā mēnesī izmantotas rekordlielos apmēros. Lai aizsargātu pilsētu, Harkivas amatpersonas paziņojušas, ka plašāk izmantos pretdronu tīklus, kā arī izmēģinās veidot jaunu kupola veida sistēmu pret droniem. Bet ar to gan nepietiek, jo, piemēram, pagājušajā nedēļā Harkivā nogalināts viens, bet ievainoti 48. Cilvēki. Stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprandze.
1: Ja pret vadāmajām aviobumbām īsti nav nekāda liela iespēja vērsties, tad tiek veikt pasākumu, lai iespēja robežās pasargāt pilsētas vismaz no dronu uzbrukumiem. Un daudzviet plašas teritorijas tiek klātas ar preddronu tīkliem. Tas ir process, kas turpinās jau ilgstoši, un arī mājā, kad es biju Slovjanskā Kramatorskā, redzēju, ka jau tobrīd tur lielākā daļa bija klātas ar šiem te tīkliem un nosakt arī galvenie ceļi, kas savieno pilsētas. Iedzīvotāji domas par to efektīvi tāda atšķiras pozitīvi tiek novērtēts, ka kaut kas tiek darīts, tomēr pieredzēt gadījumu, kad tas, diemžēl, nepalīdz, proti viens Krievijas drons ietirīts tīklā un izrautajā caurumu, tad sako nākošais, kas jau pa caurumu piekļūst mērķim un uzdevumu izpilde.
0: Lietuvas muitnieki netālu no Kauņas apturējuši kravas automašīnu no Latvijas, kurā atradās nelegālās cigaretes vairāk nekā 2 miljonu eiro vērtībā. To šodien paziņoja Lietuvas muitas dienests. Kopumā piekabē tika atrastas aptuveni 412 tūkstoši cigarešu paciņu, kuru tirgus vērtība, ieskaitot nodokļus, bija 2,1 miljonus eiro. Tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem ir aizdomas, ka tabakas izstrādājumi ražoti nelegālā rūpnīcā, kas vairākus gadus darbojās Latvijā. Tagad sākta pirmstiesas izmeklēšana par akcīzes preču nelikumīgu glabāšanu un to vada Kauņas apgabala prokuratūra. Un ar Kauņas rajona tiesas rīkojumu vadītājs, kurš bija Latvijas pilsonis, ir aizturēts un pēc tam viņam noteikts apcietinājums uz 2 mēnešiem. Grieķijā šogad par pārkāpumiem, kas saistīti ar ugunsgrēku izraisīšanu, aizturēts 281 cilvēks, to pavēstījušas varas iestādes. Personām, kas atzītas par vainīgām ugunsgrēku izraisīšanā, tagad draud līdz 20 gadiem cietumā un naudas sots līdz 200 tūkstošiem eiro. Šodien Grieķijā joprojām ir spēkā brīdinājums par paaugstinātu ugunsgrēku bīstamību. Ugunsgrākā, kas izraisījās jūlija beigās uz ziemeļrietumiem no Atēnām, tika iznīcināti vairāk nekā 11 tūkstoši hektāru priežu, mežu, krūmāju un lauksaimniecības platību un spēcīgā vēja dēļ ugunsgrēku izdevās nodzēst tikai pēc 5 dienām. Ar 3 Latvijas pāru līdzdalību Polijā šodien sācies Eiropas čempionāts pludmales volejbolā. No pašmāju sportistiem pirmās laukumā devās pasaules čempionas Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa, kuras ar 2-0 pārspēja savas treniņu partneres no Igaunijas Heleni Hollas un Līsu Remmelgu. Samoilova pēc pirmās spēles neslēpa, ka arī pieredzes bagātiem sportistiem Eiropas čempionāta sākumā ir neliels satraukums.
2: Mēs noteikti zinām, ka nebūs viegli, jo pirmā spēle Eiropas čempionāta vienmēr grūti sākt, un mums vienmēr grūti gājas un ir stress. Un arī tas, ka mēs tik labi nospēlējam Hamburgā un jau pēc divām.

0: Kam dienām būtiski tagad ir jāsāk Eiropas čempionāts, tas arī tāds iekšējo vajag atrast to cīņas sajūtu un ļoti labi, ka mēs varbūt bijām iedzinējies un uzvarējām to pirmo setu un otrajā setā bija lielāks fokus, jo šeit, man liekas, Eiropas čempionāti, jebkura komandai var zaudēt, jebkura var uzvarēt un vienkārši ir jādabūt tā cīņas sajūta.
1: Nākamās grupu turnīra spēles Latvijas volejbola duetiem paredzētas rīt. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, naktī un rītdienā bez būtiskiem nokrišņiem, bet naktī dažviet veidosies migla. Gan naktī, gan dienā pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī 7-12 grādi, daudzviet piekrastē 12-16 grādi, bet rītdienā gaisa iesils līdz 19-23 grādiem. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi.
2: Latvijas radio 2.
3: Nedēļas viducī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
4: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas. Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās, 7:00 vakarā.

0: garāžā.
1: Absolūta taisnība. Esiet sveicināti, protams, garāžā. Un kā ik reiz mūsu pasaulē jau maskas mainās varbūt globāli lielajā, bet tomēr mēs ik savu ierasto maršrutu un nedēļas, tā teikt, viducī esam gatavi satikties un runāt par tādām vērtībām, kā par kustību, par noteikumiem, par varbūt kaut ko jaunu un pārbaudītu. Iespējams, ka Gaver kungs atkal ir atstieps kaut ko tādu, ko mēs visi varbūt esam palaiduši garām, bet katrā ziņā garāžas sarunas ir tas brīdis, lai mēs satiktos katrs savā garāžā. Un mēs aicinām arī ciemos pie mums, veriet durvis vaļā. Esiet sveicināti vēlreiz un vēlreiz. Kaspars Markševics, nu jau gan ierasts šis vokāls no pulksteni pēc 15. Mēs sākām, bet tagad gan pārskrienot pāri ielai, mēs nonākam garāžā. Un Gins Gavers, autožurnālists, es tev vairāk kārt esmu sacījis, ka tu esi autopētnieks, bet tas ir kļūdaini droši vien, bet katrā ziņā tāds autoentuziasts, tas nu gan varētu tev piestāvēt. Kurš brauc sālaš pa pasauli, ja ir iespēja varbūt tagad jau mazliet retāk, bet nu tomēr prot aizlidot kaut kur un ieraudzīt arī, kas notiek pasaulē. Ko tu teiksi?
2: Es teikšu labdien, labrīt, labvakar, kā nu kuram šobrīd un jā, starp citu par to pētnieku nemaz jau tik ļoti tālu nav, jo es te pavisam nesen vienam Ķīnā ražotam automobīlim ļoti ilgi pētīju, kā var dabūt vaļā degvielas bāciņu. Nācās ļoti pētīt.
1: Tiku galā,
2: jā, bet nu var teikt, ka es esmu savā ziņā arī pētnieks.
1: Tas labi,
2: tu kaut ko gribi stāstīt, negribi stāstīt uz...
1: Nē, es zini kā, es domāju, ka tā nedēļa kā ir bijusi, es jau mazliet tie godīgi ņemot vērā to tās brīvdienas un Liepājas vētrainos notikums, festivāla dzīves, domāju, kas tagad atkal būs, kā nebūs, bet man šķiet, ka mēs esam iztikuši bez tādām nu, lielām ķezām.
2: Nu, jā, ļoti lielas ķēzes laikam nav. Nē, nu ķēzes ir vienmēr.
1: Un tas skaidrs,
2: kā jau optimisti esot, mēs varam tikai teikt, ka nu, nekad jau nav tik liela ķēzes, ka nevarētu būt vēl lielāk. Tā kā, nu, visi kārtībā, visi ir normāli, viss notiek. Bet, nu, tu gribi noteikt, kas par zināt, kas pasaulē notiek, kas pie mums notiek un vai vispār kaut kas notiek.
1: Nu, skaidra lieta, gal galā mēs esam ļauj atgādināt nonākuši vasaras pēdējā nogriezinī.
2: Jā,
1: Ardīvas būs jādeidz un jāsaka.
2: Kā savu laiku teica rudens. Kādā reklāmā Zomer kaput.
1: Jā, tagad būs jādzied nāgrūdentiņš, vai ne? Kā tā visināt dziesmā?
2: Mums es ievis vairāk patīk tas, ka ir augusts un stārķis lido prom. Viss cauri. Jā, nu, tad,
1: bet šis jau vēl nekur nelido, gozējās pa laukiem.
2: Nu, nezinu, baigi ēd viņi, man liekas, ka viņi nu, tā kā degvielu uzkrāja tagad.
1: Būs tāls ceļš mērojams.
2: Es gan neesmu ornitologs, man nav nekādas saprašanas, kā tie putni tur gatavojās, bet ja nu kaut kam mēs varam gatavoties, tad tas ir ceļojumam uz Igaunijas. Tad citu, Kaspar, varbūt tu vari padalīties. Kad tu pēdējo reizi esi šeit Latvijā saticis fotoradaru uz trīs kājām?
1: Ir viena konkrēta adrese Ulbruks ielā, kur šis brīnums ir ļoti bieži sastopams.
2: Un tu katru reizi personīgi iepazīsties ar šo agregātu?
1: Nē, es jau zinu, kad viņš mani tur gaida.
2: Ā, tu pamāji roku.
1: Bet Šipčik ir tāda, ka ir vēl viena adrese, kura ir izrakņāta, un tur ir jābrauc uz 30, es atļāvos braukt uz 40 un arī dabūju pausīm.
2: Nu, protams, tā tev vajag. Jā. Fui, kā tu tā. Mm. Bet ja mēs runājam par radariem, tad skaidrs, mēs visi esam pieraduši pie tā, ka uz katru stūri ir kāds vai nu stacionārais fotoradars, vai nu tagad tā kā bies ir ar tām vidējā ātruma kontroles zonām, kur tev mēra daudzu kilometru garumā, cik ātri tu esi braucis. Nu, no vienas puses nav nekāda vainā, nav ko skriet, brauciet prātīgi, lēnām skatieties uz ceļa un viss būs labi. Bet no otras puses, redzi, nu, es nezinu, kā tev Kaspar tur ir ar tām vietām, ko tu tur personīgi pazīsti, bet, nu, piemēram, tur, kur es bieži braucu garām, tur pamanās vīri noslēpto trīskāji tā kaut kā aiz, vai no aiz krūmiņa, vai aiz kaut kāda tādas ceļa zīmes, kad, nu, tur tā, kad...
1: Saplūst rainu.
2: Tu viņu ieraugi pēdējā brīdī, jā, tad, kad bremzēt vairs nav jēgas, un, nu, skaidrs, kad
1: pa spīti jādod vēl virsū.
2: Fotografija būs, tas jau ir skaidrs. Jebkurā gadījumā pie šādas te stratēģijas ir skaidrs, ka tur pilnīgi vienauga, kāds ir tavs ātrums, pilnīgi ir nospļauties uz satiksmes drošību, tur galvenais ir, lai tu uzķeries, jo pretējā gadījumā kāda jēga viņa tā noslēp. Jo, nu, ja tu viņu ieraugi pa gabalu, tad jau tā kā tu piebremzē, tad jau tu tā kā, nu, esi, nu, tāds apzinīgs

0: autobraucējs, un tas jau arī ir tā, galvenais mērķis, jo parasti jau tādas streikājas uzstāda vietās, kuras ir strateģiski bīstamas. Nu, nav jau jēgas nolikt.
1: Bet cikā man bija tagad, es tagad aizdomājos par tiem ātrumu mērītājiem, kas ir tās distanču mērītāji.
0: Jā.
1: Es braucu ar divriteni, ar savu jauno draugu.
0: Un pieķēru.
1: Nē.
0: Kā
1: tad viņš man var pieķert? Tikai atpakaļ ceļā.
0: Atpakaļ braucot.
1: Turpceļā jau es varu braukt, kā es gribu.
0: Nē, kā?
1: Viņš jau, man jau numurs ir tikai pakaļā.
0: Skaidrs.
1: Tas ir jautājums, vai kāds par to ir aizdomājies, ka tai kamerai vajadzētu apgriezties fiks uz riņķi?
0: Jā, nu varbūt CSDD mums tagad sadzirdēs un paredzēs, ka motocikliem vajag pieskrovēt tad pamatīgi numuru zīmi arī priekšā.
1: Turpceļā visi var braukt kā vēls, atpakaļ draugi pieklājīgi.
0: Atpakaļ pa citu ceļu. Bet jā, nu tad par Igaunijā sāk darboties sistēma, ka šādi te trīskāji vairs nevar stāvēt ne krūmos, ne aiz ceļa zīmes, ne vēl kaut kā savādāk. Un pat, lai ceļa satiksmes drošība būtu patiešām droša, turpmāk pirms šiem te trīkājiem būs arī dzen viņu uzstādītājiem jāizvieto cik tur to metru attālumā no viņa zīmē, kas informē, ka tur būs radars. Tātad jau laicīgi informē autobraucēji, ka nu neskrien, nekur tālāk tu un ātrāk netiksi, nu un ja gribi, tad maksā un tad brauc. Tā kā tie, kas brauc uz Igauniju, nebrīnieties, šādas zīmes uzradīsies, viņas ir arī tāpatās, kā tie fotoradari, viņi ir pārnēsājams, nu tātad, ja tādu kaut kur ieraugat, nebrīnieties, tie nav krāpnieki, tie ir īstie fotoradaru uzturētāji. Es nezinu, kas Igaunijā viņus uztur, bet lai vai kā tur nebūtu, tur viss būs pa godīgo. Nu, manuprāt, tas ir ļoti pareizi, jo nu, mēs jau tikko pieminējām, galvenais taču ir drošība uz ceļu un tas ātrums jau viss svarīgs, lai viņu ievēro, nevis lai tu uzrautos.
1: Bet ja par tiem trīskājiem mēs vēl paturpinām, bet tas tā ēra ir beigusies, ka tie čaklākie zēni bija paslēpuši viņu vienkārši bulciņā, ārā nemaz neizkrāmēja, nolika to mašīnu, tā, lai tur vispār neviens nezinu.
0: Nemācējuši teikt, jā. Ja,
1: nu, bija taču viens laiks, ka manuprāt, es negribu maldināt to, ka pat braukcot, nu tā teikt.
0: Viss kaut kas ir bijis, bet nu braucot tagad, protams, netraferētie var noķert, braucot var arī jebkuru policijas ekipāžu pa gabalu nomērīt ātrumu un pēc tam atsūtīt kvīti, pat neapturot, bet nu lai vai kā, šādi te rīkosies mūsu draugi tālajā skaistajā Igaunijā. Vēl ir interesanta lieta, visi tagad nu, tā kā ir saziepējušies uz to, ka būs pilnas pilsētas ar bezpilotu jeb autopilotu taksometriem. Amerikā tur jau sen viss kaut kas tāds notiek, vismaz tie mēģinājumi. Šur tur Eiropā pabraukā kāds bezpilotā taksometrs, un tad viņa kā atceļ, ka viņš tur kaut kā ne tā vai kaut ko. Nu, tādā eksperimenta līmenī. Bet Amerikā tur jau it kā viņš strādājot nu, vaigas viedros, raujoties, atņēmuši visiem meksikāņiem darbu. Un, nu, vārdu sakot, ar takšiem tur tā kā viss ir sakārtots. Bet kas ir interesanti? Interesanti tas, ka pēdējo divu gadu laikā šie te bezpilota taksometri Amerikā ir sakrājuši grandiozu soda naudas par stāvēšanu neatļautās vietās. Jo tas taksometrs bezpilota aparāts, viņš izlaiž tos pasažierus kaut kur, tad viņam ir jāgaida nākošais izsaukums, un nu, viņš cilvēks stājās tur, kur viņš redz brīvu vietu, tur tad attiecīgi viņš pastāv un tad pēc tam atnāk šo te taksometru firmām pamatīgi rēķini. Nu droši vien jau, ka tie rēķini nav tik nu neiespējami, lai viņi neatpelnītos, gan jau, ka tur visi kārtībā, bet tas ir vienkārši liekas atgādinājums, ka pastāv milzīgs risks ar šiem te bezpilota transporta līdzekļiem, un tad es pēkšņi iedomājos Rīga, kura esot tā kā, nu, visur te skandina, ka tā esot pilsēta cilvēkiem. Nu, to mēs redzam, jo tagad, nu, tur visas braucamās daļas ir aizliktas ar stabiņiem un aizkrāsotas ar baltām strīpām. Nu,
1: tur, kur varēja braukt, tur ir remonts.
0: Tur vienīgās ielas, kur varēja braukt, to remontē, vispārējais jau ir ciet. Un tad es iedomājos, mums tāds taksometrs. Nu, viņš brauc cilvēks un pēkšņi viņam priekšā kaut kāda stabiņa. Nu, ko viņš saprot? Nu, viņš

0: viņš noteikti mēģinās nu, kaut kā apbraukt šo te šķērsli, bet tas jau Rīgā nemaz tā nav vairs iespējams. Un tad viņš, nu, es pieļauju domu, ka viņš atradīs par labu esam kaut kādu veloceliņu vai nu, sazina ko, vai, lai viņš apbrauktu tiem stabiņiem garām, lai viņš tiktu tur, kur viņam jātiek, un jo viņam ir uzdevums, ka viņam jāizved tie cilvēki. Es pieļauju domu, ka pie mums bankrots iestātos nedēļas laikā, jo ja to visu fiksētu un par to visu piestādītu sodus, nu tik daudz pie mums ar taksometru noteikti nevar nopelnīt. Bet, nu jā, viss iet uz priekšu, skaidrs mākslīgais intelekts, agrāk nebija tagad tīra, agrāk nebija bezpilota automobīļa, agrāk vispār nekas nebija, agrāk bija zirgi, bet starp citu vienīgais normālais autopilots bija zirgu pajūgs, jo visi normāli cilvēki pēc gada tirgiem kārtīgi sadzērās kaut ko stipru un garšīgu un tad likās gulēt, jo zirgs pats atrada ceļu uz mājām. No turienes arī tas viss ir cēlies. Ne, zirgam laikam nekādas sodi par stāvēšanu uz pārkāpumiem nebija. Viņš nestāvēja, viņš vienkārši gāja. Tā kā nezinu, ja kāds ir sadomājis Rīgā taisīt bezpilotu vai autopilotu taksometru firmu, nu apdomājiet rūpīgi, pamācieties no amerikāņiem. Viņi jau ir mazliet apsvilinājušies. Un vēl par auto būvi es nevaru palaist garām šo te fantastisko notikumu. Nu, visi būs dzirdējuši, liela daļa būs arī redzējuši, visi gan jau kas zina, kas ir automobīlis Ņiva. Jā, jā, tas pats, kas tiek tika un tiek ražots mums ne īpaši draudzīgā valstī, lai neteiktu vairāk 51 gadu šobrīd šis automobīlis tiek ražots. Un kāpēc mēs viņu varam pieminēt? Tāpēc, ka savu laiku Vācijas un citu Eiropas valstu iedzīvotāji, vai ne pat ne iedzīvotāji, bet fermeri bija ļoti, ļoti šo automobīlu iecienījuši. Bez reģistrācijas, bez neko, vienkārši pa lēto nopirka un tad valēja pa saviem laukiem, mežiem, visu. Un nebija arī žēl, tur, cik viņš tur maksāja. Ja tas arī noplīsa, nu tad varēja to izmest un ņemt nākamo un patiesību sakot jau diezgan izturīgs šis braucamrīgs. Bet ar ko es gribu apsveikt visu pasaules autobūvi? Ar to, ka pēc 51 gada šis te Ņiva braucamrīgs ir ticis pie modernizācijas. Un nu beidzot šim automobīlim ir vesels viens vadītāja pusē, iestrādāts gaisa drošības spilvens, jeb airbag. Beidzot, mēs to esam sagaidījuši 2026. Gadā. Viens airbags, tā kā apsveicu visus tos, kas vēl sapņo par automobīļu Ņīvas iegādi, tas tagad ir beidzot drošs automobīls. Un ar to var, nu, neko sev neatteikt, tāpēc, ka, nu, vesels viens gaisa spilvens.
1: Viens brīdis bija tāds, ka valsts struktūrā pažarniekiem, saucam tos tā, ja, ugunsdzēsējiem, tās bija tādas posteņa automašīnas.
0: Jā, nu, meža dienas tiem jau arī kādreiz bija viņas daudz, un tie, kas brauca, vai brauca jau tagad kaut kādos bezceļu pasākumos, tie jau saka ar siltiem vārdiem, kā ar to mazo krupi varēja izbraukt tur, kur netiek cauri neviens tur simtiem tūkstoši dārgais bezceļa automobīvs ir nezin kādām riepām un nezin kādām tur tehnoloģijām. Tā kā nevar jau teikt, ka viss, kas ir primitīvs, ir slikts, bet nu, tā kopējā satiksmē, ja domājies, 51 gadu noturējās bez drošības sistēmām. Nu, lūk. Tā laikam šajā vakarā viss no manis būs.
1: Labi, paklausāmies labu latviešu muziku un tad mēs atgriezīsimies, mums ir īpašs ciemiņš šodien. Tas viss tavā pāraudzībā varēs klāstīt un izstāstīt kā, ko un kāpēc.
0: Tur, kur viņš pārsvarā dzīvojās, tur ar Ņīvu izbraukt nevar.
1: Nu, to es esmu dzirdējis, jā.
2: Garāžas sarunas.

ka notiks tā, ka kādreiz dzīvē paliksi tu viens. Tu ilgi neskumsti, bet atceries tos brīžus skaistākos, ko tikai mīlestība spēj tev dot. Bet laiks jau visas sāpes dziedēt proti.

0: Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
1: Vasarīgs vīns, nu kādēļ ne? Arī garāžā kādreiz var, bet tikai tad vairs nekur braukt ar nevar.
2: Nu jā, nu ne jau tikai karstu vīnu vienu var, jau arī kaut ko vasarīgu
1: kādreiz. Skaidrs, skaidrs, vasara ir tam domāt, lai pasēdētu, padomātu par dzīvi.
2: Jā, bet ja kaut kur jābrauc, tad labāk bezalkoholiskie vīni. Patiesībā viņi ļoti garšīgi.
1: Nu, skaidra lieta, tagad jau viss ir tā teikt izlīdzsvarots, nav vairs tā kā agrāk.
2: Kā agrāk nav un nebūs, bet mums ir šodien kāds cilvēks atnācis ciemos, kur es pēdējo reizi esmu saticis, nu, tā pirms gadiem 45 apmēram. Pirmkārt jau man ir liels prieks viņu satikt atkal, otrkārt viņš tūdēļ pat mums pastāstīs par lietām, kuras, nu, man personīgi šķiet ir, nu labi, ko es skriešu vilcienam pa priekšu, tu pieteiksi, tu jau nezini, ko pieteikt.
1: Nu, es šodien, es sliecos uz tevi, tu esi galvenais režisors, varbūt izdarām šoreiz tā, ka tu to izdari.
2: Nē, nu labi, ja, nu, ko pa piecīt draugam neizdarīs.
1: Dāmas un kungi, Gints Gavers.
2: Jā, un Gints Gavers piesaka mūsu šāvakara viesī, proti tas ir cilvēks ar ļoti, ļoti lielu pieredzi divingā. Tātad, nu, ja kāds pajautātu, vai ir dzīvība zem ūdens, ir. Mūsu šobrīd viens no šādiem tie ihtiandriem ir studijā, Mārtiņš Šaiters. Un tūdēļ mēs mēģināsim iesākumā noskaidrot, sveiks Mārtiņ, un pasaka uzreiz mums tā, kāda velna pēc?
3: Sveiks, Ginti!

0: Nu, tas ir labs jautājums, bet man vienmēr ir tā bijis. Pirmkārt, es ar ūdeņiem vienmēr esmu bijis ļoti, ļoti tuvās attiecībās. Esmu dzimis audzis Boldrājā, kur ir apkārt visur ūdeņi, kopš 9 gadu vecuma nodarbojas burāšanu. Ar burāšanu, un man mīļākā grāmata bērnībās bija Žils Vērns 20 tūkstoši Liepa jūras zelmi. Un viss, kas notiek zem ūdenes, man likās, tas ir kaut kas ah, un man to kaut kad kādreiz vajadzēs.
1: Tu tieši tā, tu toreiz nodomāji, tad, kad es izaugšu liels, man būs tāda zemūdens.
0: Jā, precīzi. Es tev tagad nesāku stāstīt par to, ka es kādreiz kaut kādu zemūdens mēģināju staisīt. Tas būs citai pārraidē varbūt, ka tēma, jā, bet principā ar ūdeņiem man vienmēr bijis ļoti tūs attiecības, un tad, kad man beidzot 2003. Gadā sanāca iespēja šo te lietu sākt un pamēģināt, vēl tāda Horenu staubi kopā, kurš ir pirmais cilvēks, kurš man iemērcē zem ūdens līvu akvaparkā. Kopš tās reizes man aizgāja.
1: Viņš vienkārši jau pabās galvu zem ūdens, un tā ir daivings.
0: Nu, apmēram tū tā. Un es tikai atceros viņu mierīgo balsi. Mārtiņ, neuztraucies, elpo mierīgi, viss ir labi, viss ir forši.
1: Tas nebeidzās ar mediķi iejaukšanos, viss normāli.
0: Nē, viss bija ļoti labi, tas beidzās to, kad es ar savu toreiz draudzeni pieteicamies daivīņu kursos, izgājām daivīņu kursus, tad kaut kāda nesanāca kādu brīdi, bet tagad mēs pašķīrāmies šo draudzeni, es zvanu uz daivīņu klubu, saku, tā, jauns skaists brīvs vīrietis, nav it kā turās, nu, gribās dzīvē kaut kādas ekšenas. Nu, daivīņu klubā, protams, sabērdzēja rokas, jā, galvenais, ka nauda tik piemērta, ka arī ir.
1: Un Horeģis teica, atnāca vēlreiz, es tev pabāzīšu galvu.
0: Nu, un tas beidzās to, ka es aizbraucu pirmajā daivīnga ceļojumā uz Ēģipti. Un toreiz bija tāda situācija, kad es uzvedos apmēram tā kā bērns, kurš audzis bērnu namā, kurš tagad iekļuvas konfekšu un rotaļlietu veikalā, un nu tu vari grābt visu, kas ir, un visu, ko tu gribi. Un apmēram tā es uzvedos pirmajā reizē zem ūdens. Par ko man, protams, pirmajā reizē daudzi tie līdzbraucēji, starp citu ļoti labu kompāniju, mēs jau joprojām uzturam sakars ar daudziem no viņiem, viņi man neieredzēja, jo es zem ūdens biju ļoti aktīvs, kā es iegāju, man kaut ko vajadzēja ķert, grābt, es vēl toreiz biju paņēmis zem ūdens fotoaparātu, kur es veiksmīgi noslīcināju, bet lieta ir tāda, ja tu zem ūdens daudz kustēs, tev ātri beidzās gaisa balonā. Un pateicoties visai šīm manām aktivitātēm, man gaisa beidzās pēc 10-15 minūtēm, kamēr visiem pāriem daiviriem pietikas kaut kādu stundu. Un tad braucien otrajā pusē sākās bļāvien. Es ar Mārtiņu kopā nenīršu, tas nozīmē, pēc 10 minūtēm viss būs sacūkots, nirsim ārā, un es vairāk negribu nirt.
1: Nu, tad tu saduļķoji visu ūdeni, redzēji, tad neko nevajag.
0: Ēģiptē grūtāk saduļķot kā pie mums, bet nu, apmēram tā, jā.
1: Un tā tu lēnām pamatīgi gāji uz priekšu, līdz tagad tu nirsti, nu, kur tu nirsti? Klusā okeāna pašā viducī?
0: Nē, nu, ja varētu varbūt nirt arī klusā okeāna pašā viducī, bet es diezgan ātri atklāju, ka parastais daivings priekš manis ir mazliet pagarlaicīgi, man vajag kaut kādu vairāk ekšenu, varbūt ir nostrādētas Žila Vērna romāni, ka man vajag kaut kādas piedzīvojumas un kaut ko redzēt zem ūdenes, nogrimuši kuģi tur, bagātības un tā tālāk. Un es ļoti ātri aizgāju uz tādu lietu, ko sauc par tehnodaivingu. Atšķirībā no parastā daivinga, kur cilvēki nirst ar vienu balonu uz ierobežot laiku un ierobežot dziļumu.
1: Šitien tu klausies techno mūzikas un ūdens.
0: Nē, techno daivings un techno mūzika, tas nav gluži viens un tas pats apmēram, bet nu, okei. Un es aizgāju uz techno daivingu, kur cilvēki, kur salasās nenormāli cilvēki, kas apkarinās tur ar kaudzēm balonu, tur 2, 3, 5 baloni, visu aprīkojumus viņam mugurā, ka viņš uzkrāvis svaru reizēm tur 100 un vairāk kilogramu, un kur lien iekšā tādās vietās, kur normāls cilvēks skaidrā prātā laikam nekad nelīst.
1: Bet, nu, kaut reiz pajautāt, tu to dari skaidrā prātā tomēr?
0: Vispār jā, bet te atkal sākās otra lieta, arī viena tāda leģendas pamats. Ir tāds iedziens kā slāpekļa narkoze. Ja tu ienirsti lielā dziļumā, tas parasti ir kādiem 35-40 metriem, un ja ir smaga apstākļa, tev ieelpojamo gāzu efekts ir līdzīgs alkohola efektam, piekam tie simptomi ļoti līdzīgi. Tas nozīmē to, kad es aizdēju, teiksim, 50-60 metru dziļumā, es jūtos tā kā būtu izdzēris, nu tādu, nu, labu pāris glāzes viskī tāds kārtīgs.
1: Ja, un tad tu tur sāc dīvaini uzvesties.
0: Nu, tas ir lielākais risks daivingā, no kā ir jāuzmanās, ja tev ir jāspēj kontrolēt sevi arī tad, kad tu esi šādā veidā piedzēries. Protams, tur ir vairākas tehnikas nianses, kur tāpēc balonos mēs pildām nevis gaisu, mēs tur pildām hēliju maisījums un vēl visu kaut ko.
1: Smieklgā.
0: Jā. Bet, principā, tā.
1: Klau, viss tas ir skaisti, bet tu man izstāsti. Es zinu, nu, ir

0: Ūdens līdēji, kuri metina tur zem ūdens kuģa korpusus, ir tādi, kas tur nu, kaut kādi, kas pēta tur to dibenu, ņem paraugus, tur nezinu, zivis pieradina, kutina haizevīm vēderu, bet ne tāpēc, ka patīk kutināt, bet tāpēc, ka nu, tā viņi tur izpēta, cik dzīļi var tai haizevīm utē roka iebāst, kad tas ir bīstam, kad ne, tev. Tas ir tikai un vienīgi tāpēc, ka tev patīk, ja nu, tev arī tur ir kaut kāds pienākums, ko tu tur lejā dari.
1: Nu, es ar to nodarbojos kā ar hobiju, tā nav mana profesija, un mums ir tāds joks, kad ūdenslidēji tie ir tie, kas ar to nodarbojas par naudu, uh-huh. bet daiveri ir tie, kas to dara dēļ mīlestības. Tā ir starpība, ja?
0: Skaidrs.
1: Ir vēl daži daiveri sugas, ir piemēram tādi freediveri, kas vispār ir tik skopi, ka balons neņem līdzi, kas aizspiež degunu.
2: Cik var tik tur.
1: jā, tāda arī ir, un jāatzīst, ka izskatās viņi ļoti skaisti, parasti graciozi, tur labi trenēt augumu, un zem ūdens peld skaistāk kā delfīni, pat jāatzīst.
0: Bet tie nav tie, kas tās pērles tur lasa kaut ko?
1: Principā pērļu lasītāji, tas ir freedivinga, varētu teikt...
0: Priekšteči.
1: Jā. Bet es esmu no tiem nenormāliem, kā jūs teicu, kas apkarinās tur ar 2, 3, 4, 5 baloniem un izdomā sev ļoti mazohistiskus un ļoti mokošs izklaides.
0: Cik tas ir bīstami, tas man interesē, jo es vienmēr, es nezinu, man tas noteikti būs nepopulārs viedoklis, bet man vienmēr šķiet, ka alpinisti, izplēķņu lēcēji, nu tie, kas to dara prieka pēc, ne tāpēc, ka tas ir darbs, ūdens, nē, nu, daiveri, un daudz vēl visādi, ir vēl tās lidvāveris, kas no kalniem tādu uzpūšamo matracītu vālē lejā, kad, nu, savā ziņā tur, taču viņiem ir kaut kādas vieglas pašnāvnieciskas domas visu laiku. Nu, es nezinu, tas taču, nu, tas nav tā, nu, labi, bīstam ir arī pāriet Rīgā pāri ielai tagad, jo tu, nezinu, no kur stabiņa kaut kas tur, bet, nu, no otras puses, tas ir bīstami vai nav?
1: Redz, es jau teicu, ka daivings dalās vairākās veidos. Pats tās saucamais bāzes līmenis, tas tās saucamais recreational diving. Tas nozīmē, tie ir cilvēki, kas nirst ar vienu balonu, nirst pamatā vieglos patīkamos apstākļos, un šis daivinga veids, viņš nav bīstams. Viņš,
0: nu, arī neīpaši dziļi,
1: ja? Jā, viņam ir limita parasti 30, maksimums 40 metru, ir visādi ierobežojumi, tā ierobežojuma schēma ir izstrādāta priekš tā arī, lai tur vecs ar 8 sirkstošu pensionāru pāris varētu droši ienirt, jo šeit ir daivingam ir viena cita, apakšā ir finanšu sistēma. Jā, pat cik daivingā ir cilvēki, kas to pelna naudu, ja tavi klienti miras, tev tas nebūs izdevīgi. Tā būs gan slikta reklāma.
0: Nā, labāk, lai viņi vēl vienreiz ienīst.
1: Jā, tieši tā, jā. Tāpēc šīs te recreational divinga sistēmas, viņas ir izstrādātas došas, lai nebūtu šo nelaimes gadījumu. Protams, viņi kādreiz gadījās, bet kā tu teici, nu, risks ir apmēram tās pats kā Rīgā uz ielas. Savukārt, tehniskais divings, ar kuriem es nodarbojos, tā ir pavisam cita lieta. Un te varētu salīdzināt tā. Ja ar recreational divingam mēs varam pielīdzināt, teiksim, ka cilvēks vieglā haikingā pastaigājas, teiksim, pa Siguldas kalniem, mm-hmm. tad tas nav bīstami. Mm-hmm. Bet, ja cilvēks rāpjās tur ar cirtņiem un ķēdiem virvēm rāpjās Everestā, tā ir pavisam cita lieta. Kaut gan abi viņi it kā kāpi kalnos. Mm-hmm. Tas pats ir arī divingā.
0: Tad tu esi tas, kas kāpta Everestā?
1: Nu, laikam jā.
0: Tad, kad tu esi ticis tur lejā, tur ir kaut kādi mērķi, ko tu tur gribi ieraudzīt, vai vienkārši, nu, papeldēsies bišķi kādu kilometrus divus nopeldēs pa labu, pa kreisi un tad apakaļ.
1: Nē, parasti vienmēr ir kaut kāds mērķis, nu, izņemot, teiksim, tas tiek darīts kaut kādos treniņu mācību nolūkos. Un arī šajā tehnodaivingā ir vairāk paveidi. Ir vieni nenormālie, pie kuriem es nepiederu, ir tie, kas lien zem ūdens salās. Tas ir ļoti skaisti.
0: Tad tomēr ir trakāki vēl pa tevī.
1: Nu, laikam jā. Kas lien zem ūdens salās, un tas ir viens, principā, no bīstamākajiem daivinga paveidiem. Ja sekoja presē, tad pirms kādiem pāris mēnešiem Maldivās 5 cilvēki
0: daivoja
1: tieši
0: jā.
1: Tādā veidā. Nu, ties, gan tur tik pārkāpti visi iespējamie noteikumi, visi iespējamie standarti, bet tas fakts. Es esmu atkal mazliet citādā veidā, man ir tas fāzīt nobiedījusies. Es esmu no tiem, kas meklē nogrimušos kuģus.
0: Pirāti kuģus ar dārgumu lādēm.
1: Jā, pirāti kuģus ar dārgumu lādēm, un, nu, labi, varētu, teiksim, oficiālā versija varētu būt, ka mēs meklējam tos dārgums ceļam augšā. Reāli es tev pateikšu, ka, teiksim, iegūms pret patērēto naudu pie mirstot pie mums vienmēr ir ļoti

0: ļoti, ļoti lieliem dziļiem mīnusiem, un es aprobežojos ar šo raku filmēšanu un fotografēšanu.
1: Bet paklau, pirms mēs ejam dziesmās un dejās, es tomēr, es tā iedomājos, nu tur ir tas nogrimušais kuģis, nav tā, ka tu tur ložņā ap viņu un pēkšņi tur no viena loga skatās matrožu formātēts skelets.
0: Nu, teorētiski tā ir, bet te ir jāsaprot tas, kad jūra laiku visu paņem, un ja, tā, mans mīļākais rajons ir te, šeit pat Baltijas jūra, kas slēpj tiešām ļoti daudzus unikālus objektus, un savukārt visi lielākā daļa nogrimušo kuģi pie mums ir no pirmā vai otrā pasaules kara. Tas nozīmē, ka pagājuši 70, 100 un vairāk gadu, kad tie kuģi ir gājuši bojā, un pamatā šie tie matroži jau ir pārvērtoši jau dažādi
1: reņģes jau ir jau izdarījuši savu darbu.
0: Un teiksim, reāli, jā, ir gadījušies redzēt kaulus, bet nirstot tādiem tiešām, kur ir masveidā gājuši cilvēki bojā, es zinu vienu otru vraku, kur ir kaudze ar palikus ar kīras zābakiem, portupējām un šautiņlaidēm. Bet vispārreiz ir jau...
1: Ā, tā tad būt viņi tur ir bijuši?
0: Būt viņi tur ir bijuši, jā. Te patās pie Liepājas ir kāds kuģis, kur esat gājuši bojā apmēram 600 vācu zaldāt otrā pasaules karā. Jā. Jā. Bet, nu, ja tu uzmanīgi peldi cauri, tu redzi, tas, kad stāv kaudzē zābaki, portupējas, mm-hmm. ja, jo āda kirze saglabājās, šautiņlaidze saglabājās, nesaglabājās mm-hmm. šautiņas metāls, šautiņlaidze saglabājās.
1: Un, Klau, ja tu turēsi apakšā, kā izstās mūsu Baltijas jūra no tās puses dikti piecūkāta?
0: Nē, to nevarētu teikt. Nu, pirmām kārtām, tīri ekoloģiskās ziņā. Mēs atrodamies daudz labākā situācijā nekā kaut kāds Āfrikas piekrasts, Āzijas piekrasts. Mums gan jūras virspuse, gan arī tas, kas ir tur lejā, ir relatīvi tīrs. Jā. Nu, ja
2: neskatās
0: nogrimušos kuģus un viss, kas nāc līdz, ja, tad kaut kāds mūsdienu atkritumus mēs tur neredzam.
1: Nu, tas vismaz priecē.
2: Izklausās ļoti interesanti.
1: Kaspar, tu skriesi pēc pleznām un tās...
2: Nē, es esmu pamēģinājis. Mana pēdējā izbraucienā, tas gan bija Ēģiptē šķietami, iedaugu kādu štruntīgu to balonu un tur tā padeva gaisa bija diezgan bēdīga, tad es tā baigi neielaidos pirmajā reizē, kad es niru, man ļoti patika, jo es gribētu piekrist viesim, tad es arī ķēru grābi tāds zāles un zivs gribēju noķert aiz asts, bet tas nemaz nav tik vienkārši, bet es tā aizdomājos, nu tad, kad mēs ienirstam un redzam to realitāti, tā jau ir skaista lejā, viņi jau ir apaugusi, viņi ir apdzīvot un tā, bet kadreiz tur jau arī tajā vrakā iekšā vai jebkurā tajā objektā var arī būt sen jau iemītnieki. Un tas nav tā, ka tu tā ienirs un pārbaidies
1: kaut pats no
2: tā.
1: Karš ar lielu mutu un daudz zobiem.
2: Nu, piemēram, pēkšņi tev nirs pretī tāds draugs, ka tev...
0: Ir jāatzīmē, ka vrakiem ir sava pozitīvā loma ekosistēmā. Jo zivis nedzīvo plikā vietā. Zivīm vajag kaut ko aiz kaut kā paslēpties, kur ielīst un tā tālāk. Mm-hmm. Ja tas ir zem ūdens rifi klints, tad uzreiz rifā dzīvība ir pavisam citādāka. Nu, pie mums, Baltijas jūrā, protams, dzīvības ziņā mēs esam daudz nabadzīgāki, jā. Mm-hmm. Bet tai pašā laikā zivis koncentrējas ar šiem nogrimušajiem kuķiem. Viņiem tas ir interesanti, viņām ir kur ielīst, kur paslēpties. Mm-hmm. Un mēs esam konstatējuši arī, ka to ļoti labi zina makšķernieki, jo ir reizi, kad mēs atnākam ar savu laivu, nirt uz nogrimušo kuģi, tur blakus kāds makšķernieks jau copēs uz būtīt.
1: Zin, ka būtīt. Tur būs būtīts.
0: Jā.
1: Skaidrs.
2: Forši, tiešām ļoti aizraujoši. Šis ir radio klausītāji arī ļoti vienlaikus pamācoši, izzinoši, bet visticamāk jau, ka mēs arī pieskarsimies kādai skumjākai vēstī un kā ar to tik galā vispār.
1: Jā, šī bija romantika, šī bija lirika, pēc kādas dziesmas mēs pieķersimies arī tehniskām lietām.
3: Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.

0: slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
1: Jā, lirika un zemūdens pasaulē, katrā ziņā tā skaistā aina tika uzbūrta jau pirmajā daļā, bet tagad gan mūsu viesis droši vien būs spiest padalīties ar to, kā ir, kad mēs satiekamies ar tādu realitāti. Nu, reiz par reizē mēs uzzinām, kad ir gājis kāds bojā un tas maz nav tik vienkārši, ko darīt pārējiem, kas ir zem ūdens, vai var palīdzēt, nevar palīdzēt un tā tālāk un tā joprojām. Manuprāt, ka šie tie jautājumi, kas visu noteikti noteikti radio klausītājiem varētu arī interesēt, kā tad tur tad rīkoties.
2: Droši vien un atgādināsim, ka mūsu šodien ciemos ir Mārtiņš Šaiters, divers ar nu jau ļoti lielu pieredzi. Pāris vārdos par šo negadījumu. Es, kad izlasīju par to, ka kaut kas tāds ir noticis, es pie sevis nodomāju kaut, nu tas nebūtu ar tavējiem. Un pēc tam es ieraudzīju tavu ierakstu sociālajos tīklos, ka tu dodies meklēt pazudušo kolēģi. Tā bieži gadās, tas ir izņēmums?
3: Nu, tā gadās. Sāksim ar to, kad... Tiem, kas nodarbojas ar šo divinga vieglo formu, recreational diving, tas noteikti tad ir ļoti maz un tas ļoti reti gadījumi. Ir mums Latvijā bijuši arī tādi, bet pamatā tas viss noteikti dēļ tā, ka tiek pārkāpti ļoti rupi visi iespējami drošības noteikumi. Savukārt tā vidi, tie cilvēki, kur mēs kopā nirst, mēs esam, kā jūs teicat, tie alpinisti, kas kāpi Everestā. Un arī Everestā, kā zināms, gar ceļa malu guļ vairāk jā, 10 līķu, un diemžēl tā ir līdzīga situācija arī kā divingā. Mēs ejam faktiski uz robežas. Mēs nenodarbojamies parasto divingu. Mēs ejam uz robežas starp iespējumu un neiespējumu, un, protams, tas ir bīstami. Es neaģitēju cilvēks tagad pievienoties mūsu šim te divingu veidam nirt nogrimušiem kuģiem vai alās. Pie tā cilvēki paši nonāks, ja viņus tas interesēs, ja viņi sajūtīs. Bet statistika, diemžēl, ir bēdīga arī šajā ziņā. Un pēdējo 3 gadu laikā esmu šķīries no trim draugiem.
1: Jā. Nu, jau pieminēji to, ka tas ir kaut kur salīdzināms ar kalnos kāpšanu un tas Everests ir visaugstākais, kur katrs grib uzkāpt kādreiz dzīvē. Un, ja mēs tagad zinām, tad arī Nepāliets, kurš pasaules rekordu uzstādīja kalnos kāpšanā, arī gāja bojā tik tikko.
2: Nu, jā.

0: Jā, es domāju, ka Mārtiņ, tev jau arī tāpatās droši vien ir, ka visi jūs, kas sadodaties rokās un lecat no laivas ūdenī, nu kaut kur jau pavīd ik pa brīdim tā doma, jā, kad, nu, jācer, ka ne pēdējā reize.
1: Jā, un mums daiveriem tāds novēlējums, ko mēs viens otram vēlam jubilēs, tās lietās ir tāds, lai tev ieniršanas skaita sakristu ar izniršanas skaita.
0: Nu jā, nu tad jā. Par to mēs arī varam tagad pacelt kādu klasa glāzi, bet jā. Par tehniskām lietām man gribētos painteresēties. Ekipējums, es pat tev nepajautāšu, cik tas maksā, jo, nu, manuprāt, tik daudz cilvēkam nieris nav, lai varētu to visu no...
1: Nē, nav tik traki. Un atkal, mēs izdalām to recreational diving un tehnisko divingu. Ja pirmajām, priekš pirmā divinga, principā normāls komplekts var iekļauties šodien 1000–1500 eiro apmēram, tad tehnodivingā uzreiz tie cipari viņi strauji aug. Bet tas ir tieši tas pats arī kalnos. Ja augstas klases profesionāls un drošs aprīkojums, tam uzreiz ir cita cena. Mm-hmm. Piemēram, divingā ir tāda galvenā lieta kā regulators, ar kur telpo.
0: Jā.
1: Nu, teiksim, starp recreational diving un to, ko es izmantoju, viņam cenas atšķirība ir 4 reizes.
0: Saki, lūdzu, nu, mēs te sēžam garāžā, mums te plauktos visādas lietas, ir tajā skaitā slēpes un nezinu, kas vēl. Vai arī to ekipējumu mēs te varam salikt kaut kur uz plauktiem vai pakārt uz āķīši, tur vajag kaut kādu īpašu kameru, telpu vai kaut ko tādu?
1: Droši vien, ka varam. Man pašam viss ekipējums glabājās tieši garāžā pie mājas, bet tikai jāatzīst gan, ka manā garāžā vietas priekš automašīnas vairs nav.
0: Auto ir ārā?
1: Jā, auto ir ārā, jā, auto ir pagalmā.
0: Jo pilna garāža
1: jo pilna
0: ir ar baloniem.
1: Jā, baloniem, tieši tā. Bet, principā, jā, atkal, ja tu neesi tajā visā iekšā, ja tev nav vēl savas peldīdzeklis, ja tev nav tur savu kompresoru, kur to visi, ja tu negrib būt jau tāds pastāvīgs pilnībā, jā, tad garāžā tev pilnībā pietiks ar vienu stūrīti, kur savu daivīgi aprīkot.
0: Bet tur nevajag īpašs apstākļus, tur plus 13 cauru gadu. Un tur,
1: nē.
0: Tur tā viņi ir pacietīgi.
1: Jā. Nu, tas ir, principā, to viņi novilki izžāvēja, lai viņš tur nepelē, nepūst un noliek līdz nākamajai reizei.
0: Skaidrs. Bet tagad ir divas lietas. Lai kaut kur ienirtu, ir vajadzīgs pirmkārt nokļūt līdz ūdenim un otrkārt nokļūt līdz tai vietai, kur grib ienirt. Kā tu to un tava komanda risina to ar sabiedrisko autobusu?
1: Nu, mazliet papildināšu pie tevis teiktā, pateikšu tā, tātad pirmam kārtām tev nepieciešams šis aprīkojums. Aprīkojumu var arī nomāt, tāda iespēja pastāv, bet, nu, protams, visi cilvēki, kas to nopietni nodarbojas, jau lieto savu, kurš jau ir speciāli tāds, kāds viņam patīk, tāds, kuram viņš uzticās. Tad daudziem daiveriem nav tāda lieta kā baloni un svari, kurus viņi ļoti bieži paņem nomā. Bet tas tā ir ļoti normāla praksa, teiksim, ja mēs lidojam kaut kur uz Ēģipti, tur vidusjūru vai citur, mēs balons un svarus
0: nekad... Kompresoru līdz nestiet.
1: Nē. Protams, mums lidmašīnās, mums ar bagāžu limitiem, mums vienmēr ir pastāvīgi konflikts situācijas. Līdz pat tam, ka daļa aprīkojuma tiek uzvilkta mugurām, paziņot, ka tā ir mūsu ortopēdiskā muguriņa, 5 kg svaru dzels plāksne. Bet... principā, teiksim, ja tas notiek, divings notiek šeit pat Baltijas valstīs, tad parasti tas notiek tā. Ir vairāk cilvēki, kuriem ir savas laivas, kas piemērotas šim iešanā jūrā, man arī tāda ir. Tad ir automašīna, kas parasti ir kaut kāds džips vai pikaps 4x4, kurš ir spējīgs tonnu, 2 tonnas vērtas smagu laivu aizvilkt un nolaist ūdenī.
0: Es domāju, ka mūsu klausītāji noteikti visi gribēs zināt, tas taču ir elektriskais automobils, ar ko tu brauc. Nu, ekoloģija, tur, nu, redz zivtiņas, tur ūdens, tīrs, Baltijas jūrā, un tā skaidrs, ka ne ar dīzeli.
1: Nu, diemžēl šeit man nāksies tev ļoti smagi sarūktināt, jo laikam, kad elektriskais auto, ņemot vērā mūsu specifiku, šī būs pēdējā sfēra, kur ienāks elektroauto.
0: Pirmkārt...
1: Diemžēl, es saprotu tavu sāpi, bet, nu, es tev savu sliecīstu.
2: Pie tā arī jāpaliek, nav ko. Bet vīra laiks aizskrēs ir vējs pārniem, un tas tik tiešām ir bijis aizraujoši interesants. Es gribētu teikt, ka būtu jāpaliek vēl uz kādām pāris stundām, lai mēs aprunātos, un tas ir tikai tāds, nu, tāds labas gardēžu vakariņš šobrīd, ko mēs varam klausīties, un nebieži vien tas tā nesanāk.
0: Nē, nu, Kaspar, nākošais mēs varētu pie Mārtiņa tur lejā kaut kur jau zem ūdeņa.
1: Garāžā.
2: Apskatīties, kas tur īsti ir Mārtiņam, jā. Bet Mārtiņ, man tev tāds jautājums, tu savas dienas pavadi viens?
1: Tu domā ģimenes plānā?
2: Jā, ģimenes plānā.
1: Jā,
2: Nu, tad jau vairs tāpēc jau tu esi tik duls. Dažiņ jau tad tev neizdotos tik vienkārši ienirt.
0: Ja, mums, piemēram, ar Kasparu noklopētu jau māju.

0: mājās, ja mēs iemīlētos par kaut ko tādu.
1: Nu, savienot ģimenes dzīvi un daivīgu, un vispār visādas ekstrēmos hobijas laikam nav viegli, cik es zinu daudziem cilvēkiem. Tur laikam vienīgā recepte ir, lai abi būtu tādi mazliet dulli. Bet, nu...
2: Nu labi, tad mēs tev varam novēlēt, cik tik reižu, cik tu ienirsti, lai tev alēži izdodas iznirt.
0: Jā, un paķeriet līdz kāda dāma ar baloniem, tad tomēr tik tur apakšā interesantāk.
1: ok, bet tur varbūt ir kāda nāriņa, kuras mēs izmisīgi meklējam visu laiku.
0: Tā redz, ko jūs tur meklējat, tad tu kuģi, tagad pieķēri, jā. Kuģi, jā, tā skaidrs. Viņš ir.
2: Vīri, mīši, paldies, vakars ir galā, vismaz garāžā, varam durvis ciet, sakām paldies visiem radio klausītājiem, kuri alēži ir kopā ar mums. Mēs priecājamies par šādiem ciemiņiem, kuri ir dzīves dulli, traki, kā paši atzīst, un, nu, nākas staigāt pa tādu naža asmeni.
0: Jā, mēs esam bijuši augstu gaisāk šeit garāžā, mēs esam bijuši virs ūdens, mēs esam pa zemi bijuši visvisādos veidos, nu, tagad arī pabijām
2: zemūdens. Ar labvakar.
0: Atā.
3: Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
4: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
3: Garāžas sarunas. Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās, 7:00 vakarā.

Labvakar, Latvijas radio 2 klausītāji, 12. Augusta vakarā. Pulkstenis ir 8 un mēs turpinām ar skaistām un vasarīgām dziesmām. Grupa Pļumpapā, Dons, Dalderi, Remix, arī burvīgā Emilija. Latvijas radio 2 ēterā. Lai jauks vakars!

0: atmiņas,
1: monētas,
2: piedzīvojumus,
0: akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc pulkstenes 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē.
3: Ar mums vienmēr pavējam.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, ceturtdienas naktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pūtīs lēns, rietumu ziemeļa rietumu vējš tiesa, vidzemes piekrastē, vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 7 plus 11, bet piekrastē līdz pat plus 16 grādiem. Ceturtdien daļai mākoņains laiks tiek solīts bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 19 plus 23 grādi. Šādas lūk vasarīgas laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakar muzikālās programmas skanējumu. Dzirdēsim gan grupu Autobusu debesīs, Zelta, Kniede, Kredo, arī Linitu un grupu Muiža. Lai jauks vakars!

Labvakar, Latvijas radio 2 klausītāji, pulkstenis ir 9, un mēs turpinām Latvijas radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā līdz laika ziņām dzirdēsim gan Ainaru Virgu, Gunāru Meijeru, Normundu Rutuli un arī dzen mikserus. Lai jauks un patīkams jums vakars kopā ar Latvijas radio 2.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būtīs rietumu, ziemeļa rietumu vējš, Vidzemes piekrastē tur vējš brāzmās var sasniegt līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra

plus 7, plus 11 grādi, piekrastē tur līdz plus 16 grādiem. Bet ceturtdien daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Būtīs rietumu, ziemeļa rietumu vējuši 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 19, plus 23 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Grupa Sīpoli ar dziesmu Alberts būs klāt. Vēlāk arī Lauris Reiniks, Jānis Stībelis un kāds superīgs duets Daiga Petkeviča un Normunds Jakušonoks. Lai jauks un patīkams jums vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Sirds.
1: Šodien, 65. dzimšanas dienu, svin mūziķis, leģendārās grupas Jumprava līderis, kā arī neskaitāmu citu mūzikas projektu dalībnieks Aigars Grāvers. Daudz laimes un vēl daudz skaistu koncertu nospēlēt Aigaram novēl Latvijas Radio 2.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2 – pirmais latviešu mūzikas radio pasaulē.

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10, un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu ar dziesmām dzimtajā valodā. Tas izdziedās gan grupa Menuets, Tumsa, Imants Krastiņš, Grabulis un arī grupa Zēļi. Lai jauks vakars un mierpilna nakts!

pa septiņiem vārtiem var ienākt. Var ienākt cilvēkā prieks. Kas zin, varbūt brīdis tāds pienāks, kad tavs prieks būs tev ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas

savs ienaidnieks. Tu tam netici, grūti tev saprast, ka reizēm var būt arī tā. Kad ar sevi tik ļoti ir atrasts, kad tu smējies no itin nekā. Kad nekas nav palicis tevī, kad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, kad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad tu esi ne nabaks, ne bagāts, un nezini, laimīgs vai ne, kad tu smejies, jo tā laikam labāk,

tevi, tad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, šonakt būs neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Vidzemes piekrastē tur vējš brāzmās var sasniegt līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 7 plus 11, bet piekrastē līdz pat plus 16 grādiem. Ceturtdien daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs rietumu, ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 19 plus 23 grādi. Šādas laika prognozes, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan aktieris Ivars Stunins, ansamblis Ornaments, grupa Papīra lidmašīnas, arī Evijas Loka un grupa Pērkons. Lai jauks vakars un mierpilna nakts!

0: Vislabākais radio pasaulē. Pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio.
2: Manis nav

0: Latvijas Radio 2 izskan Roberta Buivida veidotā vakara mūzikas programmā.
1: Ar spoguļu karpu ķeselē, viens reibis vīzguļ renstelē, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, un atspulgojo debesis, peld karpa prom no zemes šīs, pirs jautā ģīmi pacēlis, kas noticis, ar spoguļu karpu ķeselē, viens reibis vīzguļ renstelē, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, ar spoguļu karpu ķeselē,

0: Labvakar! Ir jau 11. un līdz 6. rītā Latvijas Radio 2 skanēs nakts programma.
1: Smaržo pasaulē kā nepasacīts vārds.

tāpat aiz intereses vien. Pie tevis atnāks kaimiņs uns, un tikpat klusi projām ies.